Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.

0: Sat.
1: Crema.
2: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
3: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

čo ťa nebolí v prítmi, nebolí v lúčo viac. Čo sa nehodí cítiť, utopíš v príčinách. Čo ťa nebolí

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: FM. Počúvaj, čo chceš.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Rádio FM.
2: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú od rezortu pôdohospodárstva na tzv. Zelenú naftu 26 miliónov eur. Americký prezident podpísal s predstaviteľmi AI firiem morálne záväznú dohodu o samoregulácii. Dnes jasno 19 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Psychológovia z krízových intervenčných tímov ponúkajú všetkým obyvateľom Staškova v okrese Čadca, ktorých zasiahol včerajší útok v miestnej základnej škole, bezplatnú psychologickú pomoc. Okrem kontaktu prostredníctvom mailu či telefónu môžu dnes od 14. hodiny využiť pomoc aj osobne v priestoroch obecného úradu. V škole v Staškove prišla o život 61-ročná žena. V kritickom stave je jedno dieťa a s bodným poranením hrudníka previezli do nemocnice aj 44-ročnú ženu. Podozrivým je 13-ročný žiak základnej školy. Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú od rezortu pôdohospodárstva na tzv. Zelenú naftu 26 miliónov eur. Maximálna výška pomoci pre jeden subjekt je 100 tisíc eur. Výzva je vyhlásená od 30. septembra do 14. októbra, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: Je to vrátenie časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Ide o uplatnené dotácie vo výške časti spotrebnej dane z minerálnych olejov spotrebovanými subjektami poľnohospodárskej prvovýroby a samozrejme sa bavíme na časti v tej špeciálnej rastlinnej výrobe a živočíšnej výrobe.
3: Opozičný poslanec Alois Hlina z SaS s vyhlásenou výzvou súhlasí, no tvrdí, že rezort by sa mal sústrediť na výzvy, ktoré majú potenciál domácemu poľnohospodárstvu pomôcť.
5: Existuje výzva na vápnenie lesov, to vápnenie sa bude realizovať z vrtuľníkov, ale je to naozaj, tam budú zhadzovať vápno, ale prísne vzaté je to zhadzovanie peňazí. Tých 25 miliónov, ktoré má ísť do tejto výzvy, naozaj nikomu nepomôže a ničomu, a tie peniaze budú chýbať.
3: Sestra severokórejského vodcu Kim Jong-una odmietla tvrdenie Južnej Kórei, že za výbuchmi mín v demilitarizovanej zóne z minulého týždňa, pri ktorých utrpeli zranenia traja vojaci, je zodpovedná KLDR. Juhokórejské vojenské velenie v pondelok informovalo, že minulotýždňový výbuch v demilitarizovanej zóne podľa všetkého zapríčinili nedávne položené severokórejské míny. Americký prezident Donald Trump oznámil, že s vedúcimi predstaviteľmi technologických firiem v Bielom dome podpísal morálne záväznú dohodu o zavedení bezpečnostných opatrení pre reguláciu systémov umelej inteligencie. Riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg uviedol, že spomínaný záväzok zahŕňa rozsiahle vnútorné

0: kontroly a viacero úrovní auditu, od vnútorných hodnotení rizík cez externých auditorov až po dohľad zo strany predstaviteľov spoločnosti. Anglický futbalový klub Manchester City uznali vinným z takmer všetkých obvinení z porušenia finančných pravidiel Premier League. Nezávislá komisia potvrdila pochybenia klubu v období rokov 2009 až 2018. O prípadných sankciách sa ešte len rozhodne. Klub verdikt odmieta a plánuje sa odvolať. Dnes prevažne jasno, do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25, na krajnom západe prechodne ojedinele okolo 30 a tam v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Kolona na Kysuciach a pri Zvolene pozdravujeme všetkých vodičov. Začíname dobrou správou. Tunel Višňové na D1 je po údržbe opäť otvorený a plne prejazdný. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolone postojíte 20 minút a za Zvolenskou Zlatinou smerom do Zvolena sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Radar vás nameria v Košiciach, Ťahanovciach pri čerpacej stanici Shell smerom do centra, na viazde do Bardejova zo Zborova a v Ďurďo Šíku smerom na Košice. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Ráno na FM-ku. Po nočnom prúde muziky sa objavili už v našom vysielaní aj slová, zatiaľ teda v podobe prvých ranných správ a odo mňa drobné privítanie, dobré vstávanie s Rádiom FM. Čo tu máme pre vás? Bulion, Adéla sa ozve, aj to Big Moon na úvod. Zdraví Martin, Staňo.

Do nového rána o 6.11 počúvame jej pieseň Ain in Lay. Dobré ráno na celé Slovensko, aj do zahraničia, aj s novou muzikou, ktorou pokračujeme ďalej. Naozaj čerstvá skladba Roses, novinka od Churches v Rádiu FM.

0: Vypočuli sme si Bulión v ráne na FM-ku, máme 6.18.
1: Počasie.
0: A opäť jasné ráno, absolútne nad celým územím Slovenska. V Košiciach je 10 stupňov, v Prešove len 5, v Poprade 2. Na Sliači je 5, v Žiline 6 a v Piešťanoch 6 stupňov. Okolo 11 je v hlavnom meste a v kuchyni už v týchto chvíľach 16. Opäť má byť aj cez deň prevažne jasno. Ráno a predpoludním sa môže objaviť aj hmla alebo nízka oblačnosť. A teplota aj v priebehu dneška poputuje veľmi vysoko. 19 až 27, to je očakávané denné maximum. A pozrime sa aj do ďalších dní, aj vo štvrtok do 27, v piatok do 27, v sobotu do 27 a zdá sa, že aj do nedele vydrží takýto typ počasia, aký zažívame v týchto dňoch. O 6.19 ďalej pokračujeme v ráne na FM-ku z The Mars Volta.

FM spieva pieseň First Snow. Znie krátko po predpovedi počasia, ale teda ten First Snow o počasí nie je, rozhodne teda ani nesedí k tej aktuálnej prognóze, hoci už nejaké sneženie na horách za sebou máme. Je to skôr o vzťahoch. V rane na FM-ku aj Vec, Tonoes a Chris Cream, aj Moby a Patti LaBelle. Tých si vypočujeme neskôr.

0: chvíľu v ráne na FM-ku aj Gorillaz, jedna z menej štandardných piesní našich playlistov. A doznievajú vec Tono Esa, Chris Cream. Ideme sa teraz pozrieť na cesty, je 6.32.
1: Zelená vlna.
0: Máme pre vás informácie aj o nehodách. Medzi Lipanmi a Červenicou pri Sabinove zrazilo auto vysokú zver, premávku riadi polícia. Na ceste druhej triedy za Malou Idou v smere do Košíc zrazilo auto diviaka, zvyšte tam opatrnosť. A na ceste prvej triedy na viazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je ťažšie prejazdný, určite rátajte so zdržaním. V kolóne sa zdržíte aj na viazde do Bratislavy z Malaciek po diaľnici D2 do 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 30 minút a za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena pri cestároch stratíte 10 minút. Na D1 pred Prešovom smerom z Košíc na kilometri 411 sú po ceste porozhadzované rôzne predmety, dajte si tam pozor. No a radary merajú v Bratislave na Stromovej obojsmerne, tiež na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft v smere do centra, merajú aj v Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste v smere na Trenčín, na viazde do Krupiny z Dobrej Nivy, v Košiciach Ťahanovciach pri čerpacej stanici Šol v smere do centra a merajú aj na viazde do Bardejova zo Zborova a v Ďurďošíku v smere na Košice.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: The Squeaky Wheel. Rádio FM je 6.43. Včera tu bol na návšteve najväčší fanúšik Oasis. No, minimálne najväčší, akého poznám ja. Andrea Zimrich, slovenský hudobník, spojený aj s kapelou Talk Show, ale poznáte ho aj zo solovej tvorby. A zhovárali sme sa aj o jeho povolaní manažera Artist Village na festivale Pohoda. Stretol tam aj teda svojho milovaného Liama Gallaghera, ale aj Damona Albána. Ten rok sme zažili koncert Gorillaz. Nebol to ale jediný koncert, na ktorom sa zúčastnil Damon Albarn na Pohode, ale teda spomínali sme na tento ročník a na nevšedné zážitky s Damonom.
1: To je človek, ktorý každý deň hrá, ktorý každý deň nahráva. To je človek napríklad, čo nemá mobilný telefón. Super zážitok bol, ako bol z Africa Express. Damon Albarn stojí vonku, ovieva sa šalviou, prídem za ním a on sa tak na mňa pozerá a pýta sa ma, že kde je mesiac? Ja mu hovorím, no mesiac na oblohe. No ale že kde je tu na oblohe? Sme nevideli, lebo bola akurát pagoda. Hovorím, že asi tam. Hovorím, že nie je spolu mesiaca. Ja mu hovorím, že čo si? Zase ma žena nebude spať. On hovorí, že ani on nemôže spať. Ale že to je super, lebo sa ide hrať.
0: Aj takéto zákulisné info o mnohých ďalších umelcoch v zázname na webe Rádio FM.sk. András spomenul viaceré podujatia, na ktorých spolupracoval, aj o príprave návštevy pápeža na Slovensku. Celý rozhovor môžete počúvať aj ako podcast. No a Andreas priniesol do rána na FM-ku aj svoju obľúbenú muziku a od Gorillaz sme si vypočuli pieseň, ktorá bežne neznie v našom éteri, aj vás potešila a zaznie aj v dnešnom ráne na FM-ku. Volá sa The Shadowy Light.

tejto piesni spieva Aša Bosley. Sú to Gorillaz, ktorých včera vybral Andra Zimrich. No a táto Aša Bosley je tá svetová Aša, podľa Guinnessovej knihy najnahrávanejšia ženská umelkyňa, vraj až 11 000 skladieb s jej hlasom existuje. Je to teda známa bollywoodská star. A pozor, toto je vraj posledná nahrávka vôbec. Posledná nová nahrávka, ktorú nahrala pred svojou smrťou v apríli tohto roka. Zomrala vo veku 92 rokov. Gorilla sme si vypočuli z rána na FM-ku, no a je to tá Aša, áno, to zase veľmi dobre viete, ten kontext, o ktorej sa spieva v tejto známej piesni spred viac ako 30 rokov. Brimful of Aša znie v ráne na FM-ku, tak ešte potiahneme túto tému a pripomeňme si aj takýmto spôsobom umelkyňu, ktorá doznela v predchádzajúcej nahrávke. Dobre počúvanie.

0: Pozdravujem.
1: A uvádzal som túto pieseň s tým, že má už hádam 30 rokov, nemá ešte, na budúci rok oslávy takéto okrúhle jubileum. Brimful of Asha doznela v ráne na FM-ku Joži Ben, zaznie ešte pred celou, pred správami a jedna o čosi aktuálnejšia skladba, romantická. Love Handles od Vojtika.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.iVence.sk alebo príďte osobne do showroomu iVence centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVence. Better with every move.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Bolo 7 hodín.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Prezident Peter Pellegrini dnes odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Pri ruskom útoku na Kyjevskú oblasť zahynulo dieťa a ďalší traja ľudia utrpeli zranenie. Dnes prevažne jasno, 19 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Prezident Peter Pellegrini dnes odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Večer Tarabu 77 hlasmi odvolali z funkcie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia poslanci Národnej rady. Hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď-Macíková.
6: Po oficiálnom doručení rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ho v stredu 30. septembra pán prezident odvolá z funkcie.
5: Ak by došlo k predčasným voľbám, tak čím skôr budú, tým to bude pre Smer SD lepšie. V relácii Otvorene s Annou Vargovou to povedala politologička Aneta Viládi. Podľa nej by pre Smer SD bol najlepší termín už v januári, pretože sa bude snažiť zastaviť trend poklesu preferencií a vyviniť z rozpadu vlády.
7: Je to hlavne kvôli tomu, aby tá situácia, ktorá je komplikovaná v rámci vládnej koalície a tie spory, ktoré sa vlečú, tak vlastne nezvýhodňovali mimoparlamentné hnutie Republika, pretože koaliční voliči, ktorí sú sklamaní z toho neustáleho doťahovania sa v rámci vládnej koalície, si hľadajú alternatívu a tú najprirodzenejšiu alternatívu pre nich je najčastejšie práve hnutie Republika.
5: Psychológovia z krízových intervenčných tímov ponúkajú všetkým obyvateľom Staškova v okrese Čadca, ktorých zasiahol včerajší útok v miestnej základnej škole, bezplatnú psychologickú pomoc. Okrem kontaktu prostredníctvom e-mailu či telefónu môžu dnes od 14. hodiny využiť pomoc aj osobne v priestoroch obecného úradu. V škole v Staškove prišla o život 61-ročná žena. V kritickom stave jej jedno dieťa a s bodným poranením hrudníka previezli do nemocnice aj 44-ročnú ženu. Podozrivým je 13-ročný žiak základnej školy. Pri ruskom raketovom a dronovom útoku na Kyjevskú oblasť zahynulo dieťa a ďalší traja ľudia utrpeli zranenie. Dnes to na sieti Telegram oznámil šéf tamojšej vojenskej správy Timur Tkačenko. Ruský útok zasiahol Vyšhorod a v severnom susedstve Kyjeva. Útoky v Kyjevskej oblasti poškodili rodinné domy, zasiahli garáže a zničili niekoľko aut. Údery na región pokračujú. Spojené štáty a Severoatlantická aliancia chcú nadchádzajúcim rozsiahlým cvičením, ktoré zahrnie oblasť od Severného Nórska až po Čierne more, preveriť spoločné velenie a spoluprácu spojeneckých armád v Európe. Na každoročnom cvičení organizovanom veliteľstvom armády USA pre Európu a Afriku, ktoré sa uskutoční v októbri, sa zúčastní približne 2000 vojakov z viacerých krajín NATO. Cvičenie je súčasťou iniciatívy zameranej na posilnenie obrany východného krídla aliancie. Dnes očakávame prevažne jasno, dopoludne v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 25, na krajnom západe

0: prechodne ojedinele okolo 30 a tam v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
1: 7 hodín, 3,5 minúty.
2: Zelená vlna.
1: Na cestách máme aj nehody. Na ceste druhej triedy za Malou Idou smerom do Košíc zrazilo auto diviaka. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. A na ceste prvej triedy na vjazde do Bystrého z Čierneho na Topľov sa zrazil kamión s osobným autom. Prejdete striedavo. V ranných kolónach sa výraznejšie zdržíte na vjazde do Bratislavy z Malaciek na D2 15 minút, 45 minút pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc rátajte zo hodinou a podobne 15 minút sa zdržíte aj na trase z Lipník do Prešova. Na D1 pred Prešovom smerom z Košíc na kilometri 411 sú po ceste porozhadzované rôzne predmety. Dávajte si tam naozaj pozor. Radary tie merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft v smere do centra. Merajú aj v Štitároch obojsmerne, v Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste v smere na Trenčín. Na vjazde do Krupiny z Dobrej Nivy a merajú aj v Trebišove na Komenského obojsmerne.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Ráno na FM-ku. A budeme to tu mať naozaj pestré. Aj takto do histórie tej hudobnej. Zájdeme o chvíľu za Stereo MCs.
4: Ale priložíme to aj úplne novou hudbou od Tomori.
1: A sme tu už dvaja, Mima, vítaj, dobré ráno.
4: Ďakujem, pekné dobré ráno vám všetkým, začíname spoločne. Posledný septembrový deň je 30. september.
1: Total Tommy takisto prináša novinku do nášho vysielania, respektíve aktuálnu tohtoročnú muziku. Je 5 minút po 7.

0: Nora, ešte pred piesňou si ale vypočujte, Miku informuje o aktuálnom dianí v hudbe.
1: Hudobné správy FM.
2: Placebo vydali nový singel, vychádzajú na ňom z ich skladby HK Farewell, ktorá vyšla ako skrytý track na ich debute v roku 96. Čerstvým singlom Helen Keller podporili veľké turné, na ktorom oslavujú 30.

DJ Boreen ohlásil vydanie debutovej štúdiovky, pomáhal mu s ňou aj okna známy producent Teed. Album Radio Silence zverejní 20. novembra. Z albumu už vydal aj prvý single Illusion. Keď si ho vypočujete prvýkrát, možno vám bude pripadať len ako tanečná skladba, no skrývajú sa v ňom vrstvy emócií a posolstvo, ktoré nie je na prvý pohľad zrejme, uviedol k singlu DJ Boreen.

Smash, ktorí zaujali ako predskokaní na turné Hotline TNT, aj Norah Jones ohlásili vydanie novej štúdiovky. Po dvoch rokoch po debute chystajú novinku I'll Always Wish, ktorú čakajte koncom januára. Z albumu už vydali aj prvý single Milkweed Butterfly, ktorý písali z perspektívy dieťaťa, ktoré trpí úzkosťami a depresiou.

0: Je 7.22 a dnes je to v kalendári s takými exkluzívnymi menami. Jarolím a Ráchel má meniny, všetko dobré, je 30. september. Záver tohto mesiaca, pozrime sa aj do histórie.
1: Začneme v roku 1452, vtedy bola vytlačená prvá kniha na svete. Bola to dvojzväzková Biblia nemeckého knihtlačiara Johannesa Gutenberga. Ak sa pýtate, že naozaj to bolo 30. septembra, no tak odpoveď je taká, že tento dátum sa uvádza pre jednoduchosť na základe historických štúdií. Možno povedať, že v tom čase sa s tlačou knihy ešte len začalo.
0: V roku 1901, 30. septembra v Bratislave začala skúšobnú prevádzku Mestská elektráreň, prvá elektráreň na Slovensku.
1: Pred 70 rokmi, v roku 1955, tragicky zahynul pri autonehode americký herec James Dean.
0: V roku 1960 mala v americkej televízii premiéru prvá časť animovaného seriálu Flintstonovci. Išlo o prvý animovaný seriál odvysielaný v hlavnom vysielacom čase. No a čo bude dnes?
1: Dnes Peter Pellegrini, prezident, odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a zíde sa aj vedenie Smeru.
0: Vláda bude mať tiež výjazdové rokovanie v Uhrovci pri Trenčíne a pokračuje v rokovanie parlamentu.
1: Taká bude streda, nech je tá vaša úspešná. Z rana na FM-ku vám to prajú Martina Mima.

0: Dimension od Kind Frequency sme počúvali v ráne na FM-ku, o chvíľu aj tento Talvin Singh. A Interpol. Dobré ráno z Rádiom FM, zdravíme aj na ranné cesty.
1: Zelená vlna.
2: Pripomeňme si situáciu, ktorá nastala na ceste za Malou Idou smerom do Košíc. Zrazilo tam auto diviaka, prejdete tu vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Pozor na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy. Približne na 37. kilometri sa pri ceste pasie srnka a pri prejazde radšej zvýšte opatrnosť. V ranných kolónach sa zdržíte v Bratislave za Záhorskou Bystricou smerom do Lamača 15 minút. Na výjazde do Žiliny z Rajca tiež 15 minút. Počkajte si aj na výjazde do Čadce z Rakovej. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce už je zdržanie 50 minút. Počkajte si aj pred Krasňanmi smerom z Belej, na výjazde do Popradu z Hozelca, aj na výjazde do Košíc Šace z Čečejoviec. Radary vás namerajú obojsmerne v Štitároch, v Banskej Bystrici Jakube pri čerpacej stanici Slovnaft a obojsmerne merajú aj v Trebišove na Komenského. Ďakujeme za vaše postrehy a želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 908 Stop. Robinzonky. Celý príbeh.
3: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
1: Robinzonky. Celý príbeh.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Kedy to vypukne?
6: Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku.
9: Do boja!
7: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.

0: Je streda, 30. september, znamená to, že ani ranný vedátor nebude dnes v ráne na FM-ku chýbať?
1: Bežné hviezdy fungujú tak, že gravitácia stlača plyn a v ňom sa, takmer až zázračne, naštartuje jadrová fúzia, ktorá plyn začne ohrievať a rozpínať.
0: Dnes bude hovoriť, že sme objavili nový typ objektu, kvázi hviezdu.
2: Povieme si viac po 9. Okrem toho si zahráme aj z albumu tohto týždňa od M83 a dnes pre vás máme aj knižky, ktoré vám veľmi radi darujeme.
0: Ako fajn.
3: Počasie.
0: Plány teda máme, počasie má plány s nami takisto a sú veľmi pohodové a budú prijať možno aj nejakým exteriérovým aktivitám, ak máte čas a chuť, lebo je opäť pred nami pekný, ešte takmer letný deň, no z rána je to samozrejme svieže, v Košiciach je 9 stupňov, v Prešove 3, na Sliači len 4 stupne, 8 v Piešťanoch, 11 v Bratislave, ale už takmer 16 na Záhorí v Kuchyni a je absolútne jasno nad celým Slovenskom.
2: A bude to tak aj v priebehu celého dňa, ojedinele z rána ešte hmla alebo nízka oblačnosť, bude predovšetkým teplo, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Ak sa nachádzate na Orave a pod Tatrami, tak tiež teplo, miestami 19 až 22 stupňov.
0: Naozaj vľúdny záver septembra. Posledný septembrový deň v znamení horúceho slnečného počasia a v znamení Alabama Shakes, ale to už sa vraciame k nášmu rannému playlistu. Dobré počúvanie.

0: Počúvate Rádio FM, o 7.49 si pripomenieme frontmana T-Rex. A pripomenieme si Marka Bolena v kontexte jeho dátumu narodenia v roku 1947.
1: Mark Bolan sa narodil ako Mark Feld v Londýne. Umelecké meno Bolan vzniklo spojením mien Bob Dylan, ktorého obdivoval. Kreatívny prístup. A na hudobnej scéne začínal už v tínedžerskom veku, vtedy ešte v skupine John's Children, potom už známom zo skupení Tyrannosaurus Rex, ktoré postupne prerastlo do legendárnej glamrockovej kapely T-Rex.
0: Áno, Mark Bolan sa považuje za jedného z priekopníkov takzvaného glamrocku. Jeho extravagantné oblečenie, ligotavé kostýmy, výrazný make-up inšpirovali napríklad aj Davida Bowieho. Áno, aj ten mal svoje vzory a svoje inšpirácie. Ale teda spomíname narodenie v roku 1947, musíme spomenúť aj skoré úmrtie tohto hudobníka.
1: Mark Bolan zomrel vo veku 29 rokov, keď jeho partnerka Gloria Jones, ktorú inak môžete poznať ako speváčku zo skladby Tainted Love, stratila kontrolu nad vozidlom a havarovali v Londýne.
0: Myslím teda k tej príležitosti výročia narodenia Marka Bolana pripomenieme tvorbu T-Rex Children of the Revolution.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 511. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
2: Nech to nie je také vážne, ale nech je nám to vzácne.
1: Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.

0: požičovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ivans, Better with Every Move. Jej túžba po láske naráža na jeho pýchu a mení sa na bolestný príbeh neopetovanej lásky. Onegin. Jeden z najkrajších literárnych príbehov ožíva v ikonickej choreografii Johna Krenka. Strhujúce duetá a efektné zborové scény sú vyjadrením najkrajších ľúbostných vyznaní a citových drám. Puškinov nesmrteľný román Onegin 2. a 3. októbra v balete SND. Vstupenky na snd.sk.
1: Rádio FM.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico v reakcii na vyslovenie nedôvery ministrovi Tomášovi Tarabovi zvoláva dnes predsedníctvo Smeru SD. Donald Trump podpísal s predstaviteľmi firiem v oblasti umelej inteligencie dohodu o regulácii tohto sektora. Dnes jasno 19 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. V reakcii na vyslovenie nedôvery ministrovi Tomášovi Tarabovi zvoláva dnes premiér Robert Fico predsedníctvo Smeru SD. Na sociálnej sieti napísal, že strana rozhodne o ďalšom postupe. Hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
2: Po oficiálnom doručení rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ho v stredu 30. septembra pán prezident odvolá z funkcie.
1: Pri ruských nočných útokoch zahynuli v Kyjeve dvaja ľudia a štyria ďalší utrpeli zranenia. V ukrajinskej metropole zaznelo aj varovanie pred balistickou raketou. Reportéri agentúry AFP hlásili z Kyjeva niekoľko desiatok výbuchov a narušenie dodávok elektrickej energie. Útoky spôsobili škody v celom meste aj okolitom regióne. Záchranári museli hasiť viacero požiarov, vrátane domov, skladov, komerčných budov a ďalších miest. Spojené štáty odsúdili výtržnosti na okupovanom západnom brehu, kde viac než stovka izraelských osadníkov uplynulú noc zaútočila na dedinu v severnej časti tohto palestínskeho územia. Skupina izraelských osadníkov sa v noci zapojila do výtržností, čím znemožnili izraelským silám zabezpečiť návrat palestínskej rodiny do svojho domova. Izraelské obranné sily dodali, že osadníci podpaľovali aj palestínske domy, autá a ďalší majetok v obci. Viacerí predstavitelia izraelskej vlády násilie odsúdili, vrátane ministra zahraničných vecí Gideona Sára či ministra obrany Izraela Katza. Americký prezident Donald Trump podpísal s predstaviteľmi firiem v oblasti umelej inteligencie dohodu o regulácii AI sektora. Označil ju za morálne záväznú a priblížil, že lídri spoločnosti sa budú kontrolovať sami. Šéf Bieleho domu chce ešte tento týždeň vymenovať splnomocnenca pre AI. O umelej inteligencii hovoril nedávno Donald Trump osobne vo Washingtone aj s čínskym prezidentom Xi Jinpingom.
3: Bol tu prezident Xi a hovorili sme o AI, ale nie priveľmi, lebo nechcem nič podniknúť. Mnohí nás vyzývajú, aby sme niečo podnikli s Čínou, ale oni by tak získali prístup k veciam, o ktorých nevedia, a my áno.
1: Donald Trump zároveň oznámil spustenie vládneho chatbotu a vyzval skeptických Američanov, aby sa nebáli umelej inteligencie. V úvodných zápasoch nového ročníka NHL hral so Slovákov iba Juraj Slavkovský. Na ľade strávil v druhom útoku 18 minút, mal dve strely na bránku. Jeho Montreal vyhral v Toronte 3-2. Obhajca titulu z Caroliny prehral s Floridou 0-1 po predĺžení. Hviezdou noci bol obranca Ivan Bouchard, ktorý v drese Edmontu strelil hat-trick, pridal aj dve asistencie, ale Oleári prehrali s Vancouverom 5-6 po predĺžení. Boston si poradil z New York Rangers 3-0 a Vegas s Chicagom 5-2. Dnes očakávame prevažne jasno, dopoludne a v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 25, na krajnom západe prechodne ojedinele okolo 30 a tam v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Je 8 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.

0: Dlhá kolona na Kysuciach či na diaľnici. Poďme na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 3 štvrte hodiny. 20 minút si postojíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, na vjazde do Žiliny z Rajca a v Košiciach na Národnej triede a Gorkého smerom do centra. 15 minút si počkáte na bratislavskej D1 od Zlatých Piaskov do Petržalky, v Bratislave na Račianskej smerom do centra a v Rovinke smerom do Bratislavy. 15 minút sa zdržíte aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, v Prešove na Duklianskej smerom do centra, na vjazde do Prešova Sekčova z Ľubotíc a v Košiciach na Čermelskej ceste a Komenského smerom do centra. 10 minútovú kolónu hlásite na D4 na Lužnom moste smerom na Jarovce. No a pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý ich bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Ráno na FM-ku. Spomínate si na tú maximálne hudobnú verziu Romea a Julie? Tú filmovú, aj takáto muzika znela. Aj takáto.
3: Tento film, tento rok oslávi 30 rokov a my si z neho zahráme hneď dve pesničky a spomenieme aj fajn koncerty, ktoré sa v jeho súvislosti chystajú.
2: Dobré ráno, želajú Mima a Martin a trošku aj Nia Archives a Georgia Smith, tiež taká dvojica hudobná znie v úvodnej piesni tejto hodiny. Get Me Down, dobre vstávanie.

0: Vegu a Aira Star doznievajú o 8.12. Dobrý štart nového rána. A my si vypočujeme teraz dve piesne z filmu, v ktorom sa nachádzajú aj títo Garbage. A už tak trošku predčasne oslavujeme 30 rokov premiéry Romea a Julie.
1: A je to ten film s Leonardom DiCapriom a Claire Danes v hlavných úlohách. Oslavou výročia tohto veľmi známeho filmu od režisera Baza Luhrmanna bude aj malé koncertné turné v Británii, počas ktorého budú premietať film s originálnymi dialógmi a ruchmi a k tomu bude kapela naživo a synchronne hrať originálnu hudbu k filmu a aj piesne.
0: A je to naozaj film nabitý známymi melódiami a hitmi. A my si teraz z neho vypočujeme
2: dve z jedného.
0: A hneď teda dvakrát. Dá sa vybrať.
1: A vybrala som také veselé pesničky. Budú to dva single zo soundtracku k filmu Romeo a Julia. Budeme počuť Young Heart Run Free od Kim Mazel a samozrejme I Love Pool od Cardigans.
0: Tá nemôže v kontexte Romeo a

0: oktobri uplynie 30 rokov od premiéry Romea a Julie s Leonardom DiCapriom a Claire Danes. Počuli sme dve piesne, ktoré sa nachádzajú na soundtracku tejto filmovej verzie Romea a Julie.
1: V oktobri tiež táto hudba bude znieť naživo počas série premietaní. Hrať ju bude kapela. A sú to také obľúbené formáty, keď sa premieta jeden film a orchester alebo nejaká kapela hrá naživo hudbu k tomuto filmu. Prednedávnom takto hrali aj filmu k hudbu La La Land.
0: Hudbu k filmu?
1: Hudbu k filmu La La Land, ktorý tiež tento rok oslavuje 10 rokov. No a pri príležitosti tohto výročia je aj svetové turné, kde si môžete pozrieť film so živou hudbou naživo.
0: A je to pekný koncept. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu tak už niekoľko rokov naživo hráva hudbu k filmom o Harrym Potterovi. Minulý týždeň v Košiciach zas premietli nemý film Phantom Opery so živým organovým sprievodom dokonca. A tá filmová hudba je vďačná, no aj v tej symfonickej verzii. Ja si zas spomínam na aktuálny zážitok z finále kultúrneho leta v Bratislave, kedy na námestí Slobody hrala Slovenská filharmónia a zneli filmové melódie a paradoxne všetko bolo, hej, že Star Wars a takéto klasiky. Ale Jurský park, tá titulná melódia, keď znela, a to máš niekde uložené z tej minulosti, z toho detstva, niekde hlboko, no bol to pekný zážitok. Viete si aj vy predstaviť návštevu takéhoto koncertu?
1: Ak áno, dajte nám vedieť. Zaujímalo by nás, aký film so živým hudobným sprievodom by ste si vy radi vypočuli. A keď sa zapojíte, keď nám dáte vedieť, tak máme pre vás aj knižnú odmenu.
0: A tie knižky sú dve, sú celkom fajn. Je tam Atmosféra od Taylor Jenkins Reid, zoberie vás do vesmíru. A ďalšia kniha zas o mytológii, obloha je pretkaná riekami od Elif Šafak. Aký film by ste si pozreli so živým hudobným sprievodom? Platí, že to môže byť symfonické, môže to byť Titanic zo Celine Dion, môže to byť ale aj niečo, kde je pozbieraný ten soundtrack z mnohých ďalších piesní. Možno máte nejaký obľúbený film, z ktorého by ste si pozreli práve tie piesne naživo. Mne napadol napríklad Velvet Goldmine, je to tiež film z 90. rokov a je to taký film, ktorý v zásade oslavuje glam rock a takú tú atmosféru 70. rokov a v tom filme znejú také mená ako Gary Glitter, Brian Eno, ja neviem, objavia sa tam Stooges, Pulp, Roxy Music, čiže toto kebyže naživo znie počas toho filmu, ja by som bol spokojný.
1: A jednu pesničku z tohto soundtracku si aj zahráme, vypíšte svoje tipy na studio@radiofm.sk.

Pýtali sme sa vás, aký film by ste si radi pozreli so živým hudobným sprievodom. Prichádzajú už vaše tipy na studio@radiofm.sk a jeden si aj zahráme, znieť budú Underworld.

0: Jeho spolupráca s Joy Crooks zaznie hneď po zelenej vlne.
1: Zelená vlna.
2: Je 8.31, pozrime sa aj na dianie na ranných cestách. Máme nahlásenú novú nehodu v Žiline. Na obvodovej pri Tesku prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, ale krátko sa zdržíte. V Bratislave na diaľnici D2 v smere do Petržalky sa v rannej kolóne zdržíte 20 minút. Národná diaľničná uzatvára priebežne tunel Sitina pre kolóny v tomto smere. Výraznejšie sa zdržíte aj v Bratislave v Mlynskej doline v smere na Patronku 15 minút, na Račianskej v smere do centra tiež 4 hodín. Na D1 od Zlatých pieskov v smere do Petržalky stratíte 20 minút, na Gagarinovej v smere do centra si počkáte 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace sa zdržíte 25 minút a na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec 15. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom budú vojaci priebežne uzatvárať do 14. hodiny. Šťastnú cestu!
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
4: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Bone Sleepy od Underworld. Je to melódia, ktorou sme si pripomenuli Trainspotting. Aj o tom píšete do rana na FM-ku, že je to film, ktorý by ste si pozreli opäť aj s naživo interpretovanou muzikou.
1: Viacerí z vás spomínate aj film s vesmírnou tematikou Interstellar a vesmírne sú aj knižky, ktoré vám dnes v rámci tejto malej ankety, malej témy ponúkame. Ak sa zapojíte, tak môžete získať knižku Atmosféra, ktorá je o profesorke fyziky, ktorá sa prihlási do projektu NASA, a máme pre vás aj knižku Obloha je predkaná riekami, ktorá spája vedu s mytológiou.
0: Ak chcete získať tieto knihy, napíšte aj vy na studio@radiofm.sk, ktorý film s muzikou naživo by ste si radi pozreli. Odpichli sme sa pri tejto téme aj od aktuality, že budú takýmto spôsobom prezentovať Romeo a Julius pred 30 rokov. No a samozrejme objavujú sa aj také legendy ako Pulp Fiction, že by aj z toho nejaká pieseň ešte zaznela v dnešnom ráne na FM-ku. No tak vám povieme, že je to pravdepodobné, ale siahneme teraz tiež po sci-fi, ktoré sa takisto objavuje medzi vašimi tipmi.
1: Ďakujeme Tiborovi za tip na pieseň z filmu Matrix. Ak sa chcete zapojiť, posielajte svoje tipy na studio@radiofm.sk.

0: sú tie piesne už také, že nedajú sa nevidieť s tým filmom, hej? Takže sme si aj Pulp Fiction pripomenuli vďaka Cool and the Gang.
1: A o chvíľu si zahráme aj z filmu Samotári, na ktorý nás viacerí z vás upozorňujete. Hľadáme filmy, ktoré by ste si radi pozreli so živým hudobným sprievodom. Môžete písať na studio@radiofama.sk.
0: No a teraz si vypočujte kolegu Zahradnička, ten vám dá viacero tipov. Kam za kultúrou?
2: Infolist FM.
3: V Trenčianskych bunkách na Lúke sa dnes koná rozhovor s mestskou kronikárkou Stefany Boze a v Trenčianskom klube Lúč sa bude diskutovať o duševnom zdraví. Mestské divadlo Žilina si dnes pripravilo predstavenie The Island of Misfit Toys a v Rosenfeldovom paláci sa premieta dokument Vcítenie do betónu. V Stredoslovenskej galérii Banskej Bystrici sa dnes uskutočnia dve vernisáže k výstavám Riaditelia umelci a nová expozícia Architektonická súťaž. V Banskobystrickej záhrade sa zase koná beseda so spisovateľom Petrom Gettingom. Do Košickej tabačky sa dnes vracia vedecká kaviareň, kde sa bude diskutovať o vzdelávaní a školstve. V Bratislave na vás dnes čaká divadelná inscenácia Samson v štúdiu 12, divadelná hra Antigona podľa Sofokla a iných v Pistorio paláci a predstavenie Warmaker v kultúrnom priestore na Školskej. V hlavnom meste sa dnes otvára aj výstava Dlžníci v Station Contemporary Art Gallery a v Aštorke sa premieta film Milovník, nie bojovník, po ktorom nasleduje diskusia s tvorcami.
2: Infolist FM.
3: Zajtra sa v Bratislavskej Novej Tržnici koná workshop s názvom Memifikácia dejín Bratislavy. Viac o podujatí povie Doris Sisková.
4: V Múzeu mesta Bratislavy sme si pre vás pripravili nový programový formát s názvom HM. Znamená hlavné mesto Múzeum Mládež a v spolupráci s Bratislavskou platformou mladých pre vás chystáme prvé podujatie, ktoré prebehne v rámci Student Welcome Weeku a nazýva sa Memifikácia dejín Bratislavy. Bude to voľne prebiehajúca tvorivá aktivita a inšpirovať sa budete môcť predpripravenými materiálmi s vybranými udalosťami a milníkmi dejín Bratislavy.
3: Workshop Memifikácia dejín Bratislavy sa začína zajtra o 14. hodine.
2: Infolist FM.
3: V hlavnom meste na vás zajtra čaká aj vernisáž výstavy Kultus v Zičio paláci, komunitný tvorivý večer v Novej Cvernovke, tanečné džemovanie v telocvični a bratislavský kaviár v KC-čku. Trenčianska kaviareň Coffee Ship si zajtra pripravila svab oblečenia a v Prešovskom centre Wave sa koná pub quiz. Divadelné predstavenie V ústach cukor si zajtra môžete pozrieť v stanici Žilina Zárieče a v Spišsko Novoveskej chyži sa premieta film Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú. Na záver pripomíname, že v Bratislave sa dnes začína medzinárodný literárny festival Novotvar. Súčasťou podujatia budú autorské čítania, diskusie, koncerty a vystúpenia. Festival Novotvar potrvá až do soboty.
2: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Školu v Staškove dnes navštíví intervenčný tím so psychológmi. Deti nebudú mať vyučovanie. Nemecká polícia podnikla rozsiahlu raziu proti motorkárom z klubu Hells Angels. Dnes bude jasno 19 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Šníren. Deti po útoku na základnej škole v Staškove v okrese Čadca dnes nebudú mať vyučovanie. Školu navštíví intervenčný tím so psychológmi. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
2: Je tu nastavený kompletný podporný tím. Vidím, že tá spolupráca napríklad medzi ministerstvom vnútra, centrami prevencie poradenstva, IPčkom spolupracuje. Tu už nastavený plán na ďalšie dni, podpora rodičom, podpora žiakom, ďalším obciam, tak aby takáto zlá situácia bola zvládnutá.
1: Bezplatnú psychologickú pomoc ponúkajú psychológovia z krízových a intervenčných tímov všetkým obyvateľom Staškova aj osobne. Dnes o 14. hodiny v priestoroch obecného úradu. Vo Francúzsku eskalujú protesty študentov na stredných školách. Tínedžeri už niekoľko dní blokujú svoje školy. Nepáči sa im, že triedy sú preplnené, chýbajú učitelia a školy nemajú dosť peňazí. Úrady podľa posledných informácií zadržali už viac ako 400 prevažne neplnoletých osôb. Pokračuje minister vnútra Laurent Nunez.
3: Dans environ 180 établissements.
4: Približne na 180 školách, čo je skutočne vysoký počet v školských obvodoch Créteil, Versailles, ako aj vo veľkých mestách, ako sú Lille, Lyon, Grenoble a Nice, došlo v 27 prípadoch k úplným blokádam, ktoré si vyžiadali zásah bezpečnostných zložiek a v 50 prípadoch pokusom o blokádu.
1: Minister vnútra zásahy polície obhajoval s tým, že vláda nemôže tolerovať vandalizmus ani násilie voči pedagógom či bezpečnostným zložkám. Rezort školstva základné právo študentov demonštrovať vymedzil tým, že nesmie slúžiť ako ospravedlnenie násilných akcií. Pentagon vybral Boeing ako dodávateľa novej generácie palubných stíhačiek pre americké námorníctvo v rámci kontraktu v hodnote 20 miliard dolárov. Lietadlá FA majú od 30. rokov postupne nahradiť súčasné stíhačky Super Hornet. Program vzdušnej nadvlády novej generácie predstavuje už druhú veľkú zákazku na bojový systém 6. generácie, ktorú Boeing získal počas druhej administratívy prezidenta Donalda Trumpa. V marci 2025 spoločnosť vybrali aj na vývoj novej stíhačky pre americké vzdušné sily. Nemecká polícia ráno podnikla rozsiahlu raziu proti členom motorkárskeho klubu Hells Angels, okrem iného kvôli podozreniu z prania špinavých peňazí. Pri koordinovanej akcii zasahujú aj policajti v Belgicku, Bulharsku a v Holandsku. Cieľom akcie je rozbiť medzinárodnú sieť, ktorá sa zaoberala praním špinavých peňazí. Policajti prehľadávajú viac ako 100 objektov, obvinených je 71 ľudí. Zaistili aj peniaze a majetok v hodnote viac ako 48,5 milióna eur. Polícia členov motokárskeho klubu viní z vytvorenia zločineckej organizácie, vydierania, podvodov a prania špinavých peňazí. Niektorí čelia obvineniu zo zbraňových deliktov, ublíženia na zdraví či daňových únikov. Hokejisti majstrovskej Nitry sa v úvode novej sezóny naďalej trápia. Včera prehrali 5. zápas v ročníku, keď v 6. kole Tipsport ligy podľahli Liptovskému Mikulášu 3-5 a v tabuľke sú na predposlednom mieste. Naopak Liptáci sa bodovo dotiahli na vedúcu dvojicu Žilina Slovan. Tréner Aleš Toter.
5: Ten hokejový pán bol za dve tretiny, kde sme byli lepší než soupeř, tak nám to dal. My sme hrali 40 minút, soupeř hral 20 minút, 5-3, spravedlivá výhra.
1: V ďalších zápasoch Poprad zdolal Žilinu 4-3 po nájazdoch, Spišská Nová Ves Zvolen 5-0 a Michalovce zvíťazili v Prešove 4-3 po predĺžení. Bude prevažne jasno, dopoludnia v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 25, na krajnom západe prechodne ojedinelé okolo 30 a tam v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Je 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Šali a kolóny, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 75 pri Kráľovej nad Váhom, prejdete vo voľnom

0: Jazdnom pruhu. Na R1 pred Sereďou smerom z Trnavy stojí pokazené auto a blokovaný je pravý pruh. Pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. V Bratislave na D2 smerom do Petržalky si v kolóne postojíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolená pri Zestároch. 10 minút sa zdržíte v Bratislave, konkrétne na Stavnom moste smerom do Petržalky, v Mlynskej doline smerom na Patronku a na Račianskej smerom do centra. No a pred Hornými Štítármi smerom Stopolčian pozor, po celej šírke cesty je tam rozbité sklo. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Yeah!
2: Ráno na FM-ku. V minulej hodine sme si zahrali najmä muziku z filmov a váš výber. Písali ste nám o tom, ktoré filmy by ste si radi pozreli s naživo interpretovanou muzikou, tak priložili sme teda ešte aj z toho Hriešného tanca. Jednu neubránili sme sa, no a tému uzatvárame. Poďme vyžrebovať, komu dáme knižky.
3: Ponúkli sme vám dve knižky, ja už žrebujem.
2: Z režie sa nám prihováraš, tak do režie kričím stop.
3: Stop a knižky si prečíta Julia, gratulujeme.
2: Atmosféra od Taylor Jenkins Reid a knižka Obloha je predkaná riekami od Elif Šafakovej. To sú tie dve, ktoré pošleme. No a ešte dve piesne spomedzi tých vašich tipov, ktoré poprichádzali v predchádzajúcej hodine, si vypočujeme. Nemôžeme obísť ani tú pláž, ktorú ste viacerí spomínali.
3: Veľmi veľa z vás napísalo práve tento tip, ale túto hodinu rána na FM-ku otvoríme trošku pomalšou piesňou z filmu Donnie Darko.
2: No, nie je to šťastná pieseň, ale veď ani život taký nie je vždy.

0: Cez túto popinu, ale veríme príjemnú spomienku, sme si pripomenuli ešte filmovú Pláž. A uzatvárame tému filmov, ktoré by sme radi zažili aj s muzikou naživo. Je 9.14, naladené máte Rádio FM.
1: A je čas, aby sme sa už posunuli ďalej k ďalším témam. Pôjdeme sa pozrieť do vesmíru so Samuelom Kováčikom. Radný vedátor sa ozve a povie nám o tom, že sme možno objavili nový typ objektu, mala by to byť kvázi hviezda.
2: Ranný vedátor FM.
3: Bežné hviezdy fungujú tak, že gravitácia stlača plyn a v ňom sa takmer až zázračne štartuje jadrová fúzia, ktorá plyn začne ohrievať a rozpínať, čo zase začne brániť gravitačnému kolapsu a nastáva rovnováha. Čierne diery sú čierne, len ak sú vo vesmíre opustené. Ak čiernu dieru obklopuje plyn či iný materiál, začne prúdko padať a ohrievať sa. V okolí čiernych dier sa tak nachádza zmes extrémne horúcej plazmy, pretkanej magnetickými poliami, ktoré čerpajú energiu z rotácie čiernej diery. Šialený mix fyzikálnych procesov, ktorý spôsobuje, že okolie čiernych dier žiari a okolie supermasívnych čiernych dier superžiari tak silno, že ho vidno krížom cez pol vesmíru. Čo ak, položili sme si raz otázku, by v jadre hviezdy namiesto jadrovej fúzie bola zdrojom tepla práve čierna diera. To je na prvý pohľad nezmysel, no na druhý pohľad, podporený výpočtom, by také niečo existovať mohlo. Výpočty ukazujú, že takýto objekt by mal mať monštrózne proporcie. Predstavte si mrak plynu o rozmere slnečnej sústavy vážiaci ako milión slnk. Vo vnútri je s čiernou dierou o hmotnosti tak 1000 násobku hmotnosti nášho slnka s polomerom 1000 kilometrov. Jas má tento objekt ako celá galaxia. A jediná normálnejšia vec jeho povrchová teplota približne pár 1000 stupňov Celzia. Podobne ako naše slnko. Čierna diera vo vnútri postupne rastie a po niekoľkých miliónov rokov vonkajšie vrstvy asi rozplynú a odhalia stredne ťažkú čiernu dieru, vážiacu asi tak 10 000 hmotnosti nášho slnka. Takéto objekty sa volajú čiernodierové hviezdy alebo kvázi hviezdy. Na papieri to sedelo. Pozorovania z vesmírneho teleskopu Jamesa Webba však ukazujú, že v ranom vesmíre, keď má vesmír tak pár stoviek miliónov až niečo vyššie miliardy rokov, boli prítomné tzv. Malé červené bodky. Teraz sa uvažuje, či tieto malé červené bodky neboli práve kvázi hviezdy, akurát vo vnútri s ešte oveľa väčšími čiernymi dierami, než sa pôvodne myslelo. Úprimne, či je to tak, nevieme. Čakáme na ďalšie dáta a porovnávame ich s modelmi. Je však pútavé sledovať, ako sa z prvotne divokého nápadu možno stáva realita. Obrovské mraky plynu, v ich vnútri veľká čierna diera a spolu to pôsobí ako hviezda väčšia než hociakú, ktorú poznáme v dnešnom vesmíre.
2: Ranný vedátor.

0: Hodiny hlásia 9.26. Naladené máte Rádio FM. Nasledujeme pre vás aj to, kde sa dejú dobré koncerty, také, ktoré by vás mohli zaujímať. Musiclist
1: FM. Dnešný kultúrny večer v Župnom dome v Trenčíne tentokrát piesňami naplní kapela This is Markéta. V bratislavskom V-klube sa koná otvárací koncert literárneho festivalu Novotvar. Odohrá ho kapela Ali Ibn Rashid. Pracník, tu rasie, aj pracník, tu rasie, radika. Zajtra v Nuspirite hudbu nemixuje Gonzo Fus ako DJ Global Groove Medicine. V trenčianskom klube Lúč zahrajú The Universe pesničky z nového albumu Chrome. Urobia tak v rámci turné.

0: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
1: Well, sit, children. Let me give you the subject of the day.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kebe sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

0: Lovely Day, Anderson Park, znel Park, znel, myslím, na voľnočasové aktivity nejaké.
1: Šiel by si sa prejsť do parku,
0: chápam. V skladbe A Good Day v ráne na FM-ku, ale ľahšie sa vyslovuje nasledujúci umelec.
1: Budeme počuť kapelu M83, pretože zostávame pri aktuálnej novej hudbe zo sveta. Máme pred sebou album týždňa, ktorý pripravuje Nika FM.
2: Album týždňa M83 I Wrote You a Letter.

Vo svojej hudbe vytváram zvukové krajiny a rôzne svety, uviedol k čerstvému albumu Anthony Gonzalez, ktorý na albume pracoval so svojimi kolegami, osvedčenou trojicou Joe Berry, Clement Leap a Benoit de Villeneuve. Na albume priznáva inšpiráciu starými knihami či filmami, ku ktorým sa vracia stále viac a viac, pretože ako hovorí, svet umelej inteligencie neznáša. Chcem svoj mozog živiť tvorbou spisovateľov, filmárov a hudobníkov. To všetko bude mať vplyv na moju hudbu. Chcem, aby do môjho mozgu a mojej tvorivosti prichádzalo niečo organické. Ten album nemá žiadny konkrétny význam, no svet, v ktorom žijem, ma ovplyvňuje. Preto sa živím iba organickými vecami, uviedol González. Ten sa sociálnym sieťam vyhýba a hovorí, že žijeme vo svete, ktorý sme si ani sami nevybrali. Sme obklopení úplnými idiotmi, ktorí si myslia, že sú cool a pritom ani nevedia, kto sú My Bloody Valentine, dodáva Anthony González pre magazín Paste. Skladba číslo 5, Losing Ground.

0: Je 9.43, slnečné lúče už prežarujú celé Slovensko a akurát u vás na Orave máte možno ešte hmlisto v týchto chvíľach. Zdravíme na celé územie našej krajiny, ale aj do blízkeho a vzdialeného zahraničia, ak nás počúvate. Dobré ráno.
1: Posledný septembrový deň je slnečný, aj teplota je celkom príjemná. V Košiciach je už teraz 15 stupňov, v Prievidzi máte takmer 15, v Nitre aj Piešťanoch už cez 17, no a tá teplota pôjde v priebehu dňa hore, pretože dnes bude naozaj teplo, 22 až 27 stupňov na severe, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22.

0: Tak aj takáto žánrová zmena, trošku osvieženie v podobe gitár Foo Fighters bráne na FM-ku, ale teda za nás už hovoríme takmer v minulom čase.
1: Už o 5 minút totiž bude 10 hodín, do štúdia sa dostaví Mici, dnešné ráno na FM-ku. Tu s vami boli Martin a Mimam. Ďakujeme, že ste počúvali a nech máte aj pekný zvyšok dňa.
0: Jasné, nech sa vám darí aj z Nereu, ktorú počúvame ďalej v našom ešte rannom play.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Ja, dobré ráno, dobrý deň, Confidence Man. Vidíte možno, že aj takto to bolo, že tam bola pôvodne čiarka. Ale inak Confidence Man, formácia z Austrálie s nahrávkou Young London odštartovala denné vysielanie rádia FM. Dobrý deň a vítajte ešte raz. Mici, moje meno a najbližšie 4 hodiny spolu s vami budeme tvoriť vysielanie na vlnách FM. Aktuálne aj s Nat King, Moonchild Saintly a Nilem Rodgersom v nahrávke Tell Me Your Politic. Príjemné počúvanie.

0: neviem, ja by som si pokojne pomenil nahrávku New Hearts s niečím, čo vyšlo teraz. A pritom je to vec z 84. roku. Naked Eyes ste dopočúvali a predtým Gossip v parádnom songu Pop Goes the World a ešte skôr na Kane, Moonchild, Sainley a Nile Rodgers, pretože sa veľmi hodí na dnešný deň. Nahrávka sa volá Tell Me Your Politic. O ďalšej nahrávke, ktorá teda už má čo to za sebou, sa budeme rozprávať v aktuálnej rubrike, ktorú pravidelne pripravuje kolega Peter Dolník. A volá sa Kultový album. Hovorí vždy o nahrávke, ktorá má nejaké výročie a Naked Eyes tam ešte teda nepatrili napriek tomu, že majú za sebou čosi cez 40 rokov. Ale budeme hovoriť o nahrávke, ktorá oslavuje akési okruhliny tento rok 30. septembra v roku 1996 vyšiel debutový album dvojice Lamp. Má 30 rokov.
1: Kultový album. Debut Lamp vyšiel v období, kedy sa veľa hovorilo o trip-hope. V niečom do neho zapadá, ale v niečom aj nie. Za mikrofónom stojí excentrická žena, za pultom zase tichý, hamblivý chlapík, ktorý obsluhuje efekty, beaty a tónu samplov. Ale nie je to druhý Portishead.

Debut Lamp vás nemusí osloviť na prvé počutie a to sa stalo aj v čase jeho vydania. Nebol prijatý veľmi dobre, jeho čas mal ešte len prísť. Chaotické, rýchle jungle rytmy sa tu miešajú s tradičným intimným pesničkárstvom a trochu nezapadli do vtedy dominantného bristolského soundu. Z albumu dodnes vyčnievajú dramatická majestátna pieseň Korecky a experimentálne Cotton Wool či Trance Fatty Acid. Jeho spätnej popularite možno prispeli remixy od Krúdra Dorfmajstra či Fila Brazília.

debut Lamp nie je úplne jednoduché počúvanie. Lou Rhodes akoby prichádzala z folkového prostredia, spieva do rytmov, ktoré sú takmer džunglové a nálad, ktoré sú temné a tajomné, no nie smutné. Hlas Lou Rhodes je dobre vyvážený niekde medzi melanchóliou a vrelosťou. Najlepšie sa to ukazuje v polovici albumu, kedy dostáva priestor jej folkový výraz a elektronika sa akoby vypne, čo je cesta, ktorou sa Lamp uberali potom na neskorších albumoch a Lou Rhodes aj na svojich solovkách.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers, predtým Lido Pimienta a ešte skôr tá tancovačka bola od Block Party a v remixe od Digitalism nahrávka Truth. Inšpirovala nás k nej novinka od Fulcruma a Niva s názvom High, ktorá znela krátko po pol jedenástej. Aktuálne rôzne festivaly, výstavy či diskusie a ďalšie kultúrne tipy na najbližšie dni v rubrike Infolist FM.
1: Infolist FM. V trenčianskych bunkách na Lúke sa dnes koná rozhovor s mestskou kronikárkou Stefany Boze a v trenčianskom klube Lúč sa bude diskutovať o duševnom zdraví. Mestské divadlo Žilina si dnes pripravilo predstavenie The Island of Misfit Toys a v Rosenfeldovom paláci sa premieta dokument Vcítenie do betónu. V Stredoslovenskej galérii Banskej Bystrici sa dnes uskutočnia dve vernisáže k výstavám Riaditeľi a umelci a nová expozícia Architektonická súťaž. V Banskobystrickej záhrade sa zase koná beseda so spisovateľom Petrom Gettingom. Do Košickej tabačky sa dnes vracia vedecká kaviareň, kde sa bude diskutovať o vzdelávaní a školstve. V Bratislave na vás dnes čaká divadelná inscenácia Samson v štúdiu 12, divadelná hra Antigona podľa Sofokla a iných v Pistorio paláci a predstavenie Warmaker v kultúrnom priestore na Školskej. V hlavnom meste sa dnes otvára aj výstava Dlžníci v Station Contemporary Art Gallery a v Aštorke sa premieta film Milovník, nie bojovník, po ktorom nasleduje diskusia s tvorcami.
2: Infolist FM.
1: Zajtra sa v Bratislavskej Novej Tržnici koná workshop s názvom Memifikácia dejín Bratislavy. Viac o podujatí povie Doris Sisková.
3: V Múzeu mesta Bratislavy sme si pre vás pripravili nový programový formát s názvom znamená hlavné mesto Múzeum Mládež a v spolupráci s Bratislavskou platformou mladých pre vás chystáme prvé podujatie, ktoré prebehne v rámci Student Welcome Weeku a nazýva sa Memifikácia dejín Bratislavy. Bude to voľne prebiehajúca tvorivá aktivita a inšpirovať sa budete môcť predpripravenými materiálmi s vybranými udalosťami a milníkmi dejín Bratislavy.
1: Workshop Memifikácia dejín Bratislavy sa začína zajtra o 14. hodine.
2: Infolist FM.
1: V hlavnom meste na vás zajtra čaká aj vernisáž výstavy Kultus v Zičio paláci, komunitný tvorivý večer v Novej Cvernovke, tanečné džemovanie v telocvični a bratislavský kaviár v KC-čku. Trenčianska kaviareň Coffee Sheep si zajtra pripravila svab oblečenia a v prešovskom centre Wave sa koná pub quiz. Divadelné predstavenie V ústach cukor si zajtra môžete pozrieť v stanici Žilina Zárečie a v Spišsko-Novoveskej chyži sa premieta film Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú. Na záver pripomíname, že v Bratislave sa dnes začína medzinárodný literárny festival Novotvar. Súčasťou podujatia budú autorské čítania, diskusie, koncerty a vystúpenia. Festival Novotvar potrvá až do soboty.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Človek sa učí celý život. Vždy som si myslel, že Tovatej je pseudonym, ale nie je. Tovatej z Rádia FM. Technova. Inakedy si člen D-Light. Pred nami správy a po nich bude dobrá hudba opäť pokračovať. Nikam neodchádzajte, ostaňte s nami. Rádio FM.

0: Robinzonky. Celý príbeh.
1: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister vnútra Matúš Šutajštok vyhlásil, že predčasné voľby by dnes pomohli jedine opozícii. Izraelský útok na južný Libanon zranil jedného libanonského vojaka a troch civilistov.

0: Predčasné voľby by dnes pomohli jedinej opozícii, ktorá je dnes nepripravená na vládnutie. Mňa mrzí, čo sa včera udialo. Na vládnutie potrebujete vždy väčšinu. Aktuálne vládna koalícia túto väčšinu v parlamente má. Samozrejme, že si musíme sadnúť aj ako koaliční lídri a povedať si, ako ďalej.
1: Vláda bude rokovať aj o kompenzáciách za zľavnené cestovné pre samosprávne kraje a krajské mestá. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD, verí, že výsledná suma, ktorú štát župám a krajským mestám poskytne, bude pre ministerstvo financií akceptovateľná.
2: Zmena je, hádam, asi v tom, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre aj pri mestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec.
1: Zľavnené cestovné by v prímestských autobusoch a MHD malo platiť od 12. októbra, zatiaľ na jeden mesiac. Už od zajtra bude na polovicu znížené cestovné vo vlakoch v druhej vozovej triede. Súdkyni Denise Cvikovej bolo právoplatne zastavené trestné stíhanie pre prečin príjmania úplatku, pretože je dostatočne odôvodnený záver, že skutok nespáchala. Súdkyňa bola v roku 2020 zadržaná v rámci policajnej akcie Búrka. Kancelária súdnej rady o tom informuje na svojom webe. Voči Cvikovej bolo vznesené obvinenie pôvodne pre zločin príjmania úplatku, ktorý bol vo februári 2025 prekvalifikovaný na prečin príjmania úplatku. Izraelský útok na južný Libanon zranil jedného libanonského vojaka a troch civilistov, informovala libanonská armáda, pričom implementácia rámcovej dohody medzi Libanonom a Izraelom zostáva podľa nej zablokovaná. Libanonská štátna agentúra NNA informovala, že nepriateľský dron zaútočil na Nabatia al-Fawka, mesto, ktoré bolo v posledných týždňoch opakovane terčom izraelských útokov, napriek prímeriu medzi Izraelom a Hizbaláhom. Izraelská armáda na incident zatiaľ nereagovala. Marocký vládny kabinet povedie žena. Kráľ Muhammad VI vymenoval za premiérku Fátimu Zahru Mansúriovú potom, keď jej strana minulý týždeň zvíťazila v parlamentných voľbách. Mansúriová, ktorá je zároveň starostkou Marakeša, to označila za historický moment.
3: Poprvýkrát preberá za vedenie vlády zodpovednosť žena. Je to zdrojom hrdosti nie len pre mňa, ale aj pre všetky ženy v tejto krajine. Jeho veličenstvo kráľ vždy veril v schopnosti marockých žien a vedel, že si zaslúžia rešpekt a uznanie.
1: Nová premiérka dodala, že kráľovi Muhammadovi čo najskôr predloží návrh na zloženie vládneho kabinetu. Nový ročník basketbalovej Jadranskej ligy odštartuje prvými zápasmi v piatok 2. októbra. Vedenie súťaže vyriešilo situáciu s nedostatkom rozhodcov. Súčasťou súťaže je aj Slován Bratislava, ktorého čaká premiérová sezóna v tejto nadnárodnej lige. Prvý zápas odohrajú Belasi v sobotu na palubovke bosniackej Igokea Aleksandrovač. Bude prevažne jasno, do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25, na krajnom západe prechodne ojedinele okolo 30 a tam v nárazoch okolo 55 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehody na diaľnici a v Prešove, pridávame správy z dopravy. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na 132. kilometri havarovalo osobné auto, prechádzajte opatrne. Na viazde do Prešova zo Savinova sa zrazilo osobné auto s motorkou, prejdite vo voľnom jazdnom pruhu a rátajte so zdržaním. V Prešove na Duklianskej smerom von z mesta sa zrazilo takisto auto s motorkou, ľavý pruh je blokovaný a zdržíte sa 5 minút. Na ceste číslo 63 medzi Kravanmi nad Dunajom a Mužlou časťou Čenkov sa zrazili dve autá, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pozor si dajte aj na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy. Na 38. kilometri odstavená dodávka blokuje pravý pruh. Pred Krasňanmi smerom zo Žiliny si pri cestároch v kolóne počkáte 10 minút. Radar vás nameria v Klenovci na hlavnom ťahu obojsmerne a pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po podstre rečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Jazdite opatrne. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM.

0: aktuálne najdiskutovanejší slovenský export Adela, KGB, predtým famózna vec od Thievery Corporation, Le Monde, a úplne na úvod dve piesne, konkrétne tá prvá od Nieco Nieco, Sama doma, a tá druhá tiež fantastická Yard Act a piesen s názvom New Beginnings. My budeme teraz aktuálne hovoriť chvíľku o filmovom svete. Dnes si predstavíme zo pár zaujímavých filmových typov z VOD platformiem. Hudobný dokument Pulp, What Do You Do For An Encore, nás zavedie do histórie britskej kapely Pulp, ako inak, a viac informácií má pre vás kolegyňa Barbara.
1: Film FM. Hold, hold, hold.
2: Fanúšikov britského popu určite poteší hudobný dokument Pulp, What Do You Do For An Encore, ktorý len nedávno dorazil na platformy MUBI a Apple TV. Frontman Jarvis Cocker v ňom sprevádza divákov históriou kapely, od jej začiatkov v Sheffielde až po vrchol kariéry s ikonickým albumom Different Class. Film pracuje s archívnymi materiálmi, popkultúrnymi odkazmi aj zábermi z návratu kapely na pódium v roku 2025. Na Netflixe nájdete aj trojdielnú dokumentárnu krimisériu Smrť pastorovej ženy. Film rekonštruuje príbeh Majky Miller a okolnosti, ktoré predchádzali jej smrti. Séria využíva jej denníky, textové správy, policajné a lekárske dokumenty, ako aj výpoveď rodiny a bývalých členov cirkevného spoločenstva. Snímka sa okrem samotného prípadu venuje aj otázke moci, ktorú môže mať náboženská autorita nad človekom a jeho každodenným životom.
3: Micah and John Paul met at Solid Rock.
4: They look like the ultimate couple. This is what I want my marriage to look like.
2: Odporúčame vám aj dokumentárnu detektívku Prízemí, ktorá spája príbeh o ochrane prírody s pátraním po človeku, ktorý v krajine kladie otravené návnady. Sledujeme ľudí, ktorí obnovujú mokrade a lúky, aj psov hľadajúcich otrávené dravce.
5: To, co bylo kdysi chloubou a pýchou jakoby celých generací lesníků, a jak to by se ztrskotalo.
2: Film Prízemí nájdete na platforme DaFilms.

0: Tam to možno niekde začalo, tie vysoké mužské hlasy. Jamiroquai, I'm Beat, Do You Know Where You're Coming From? A máme krátko po pol 12. Pred nami IK Tempest, I Left Field, čiže z Ameriky viac trošku do Veľkej Británie. A tiež Pulp a nahrávka After You, nikam nechoďte, ostaňte s nami.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.

0: Pulp After You. Pomerne kultové kolečko máme za sebou a pred chvíľočkou Left Field a ešte skôr Kate Tempest. Od kultovej hudby sa presuneme k kultovému filmu. V 37. časti podcastovej série Pozor Spoiler sa totiž kolegovia Pavol Hubinák a Juraj Maliček venujú snímke Stalker režiséra Andreja Tarkovského, ktorú sprevádzali aj isté problémy. Ak by ste sa chceli spoločensky znemožniť, pokojne môžete tvrdiť, že Stalker je najpreceňovanejším filmom v dejinách kinematografie a ďalej ho už ani nemusíte v podstate vidieť. Ale milili by ste sa samozrejme. Kolegovia sa práve tomuto filmu budú venovať v rámci teda svojej najnovšej časti podcastu, to slovo hľadám, Pozor Spoiler.
1: Tie jeho témy, ktoré sú do veľkej miery spojené s vierou a s nejakým metafyzickým hľadaním podstaty sveta, nezodpovedali celkom sovietskému obrazu sveta, toho vedeckého materializmu. Takže on síce v sovietskom svete tvoril, ale musel sa permanentne vyrovnávať s nástrahami cenzúry, vôbec s tými vlastne problémami tej totalitnej krajiny. No a Stalker je jeho posledný film, ktorý teda nakrútil v Rusku, respektíve v Sovietskom zväze.
0: Toľko teda kolega Malíček o vzniku filmu Stalker. A o hudbe samozrejme bude rozprávať Hubinák.
2: Prvú verziu soundtracku Tarkovský odmietol, pretože sa mu zdala príliš normálna. Chcel niečo, pričom by nebolo úplne jasné, že či je to hudba, alebo teda zvuky. No a tak teda Artemiev si sadol za syntetizátor s názvom Synthi 100 a kombinoval v ňom rôzne elektronické zvuky s akustickými nástrojmi. Strašne to potom ešte aj deformoval. V samotnej zóne je to veľmi zvláštne taktiež, pretože neexistuje tam nejaká hudba, ale tá zóna je ozvučená, dá sa povedať, vodou. Počujeme tam rôzne kvapkanie, sú tam rôzne potôčiky, kaluže, steká tam voda a prichádza aj nejaký vietor a ďalšie zvláštne zvuky a toto všetko vytvára soundtrack.
0: Ak patríte k fanúšikom filmu a v Stalkera ste ešte nevideli, tak si určite treba dopozerať, pretože celá Tarkovského filmografia patrí medzi legendárne zápisy do filmovej histórie. Aktuálne vydanie podcastovej série Pozor Spoiler nájdete už teraz vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež samozrejme v novej audioplatforme stvr na audio.stvr.sk.

0: 11.59.09 o 12. čerstvé správy priamo zo štúdia Rádia FM. Dopočúvali ste Green Day. Ešte predtým Corbin Dallas v nahrávke Trvalý rast. Trošku spomalíme, predsa len sa nám blíži čas obeda. A minimálne teda z krátko po správach z Izra Collective a z Siu. Ostaňte s nami.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na demovnica.sk prebieha 511. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
3: Nech to nie je také vážne, ale nech je nám to vzácne.
2: Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Podrobnosti máme na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Pilot chcel podľa svedkov počas letu do Tel Avivu havarovať s lietadlom plným cestujúcich. Rusko obnovilo masívne útoky na ukrajinskú energetiku, uviedol premiér Korecký. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 19 až 27.

0: očakávame, že sa expertne zapojíte do tvorby stratégie.
1: Reaguje Darina Luščíková z opozičného Progresívneho Slovenska.
2: Náš predseda vyzýva vášho predsedu a vašu vládu, že už nepríjmajte žiadne strategické rozhodnutia bez konzultácie s opozíciou. My sa veľmi radi budeme podielať na tej stratégii.
1: Poslanci majú rokovať aj o vládnom návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Ten má okrem iného priniesť reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Všetko nasvedčuje tomu, že sa jeden z pilotov pokúsil s lietadlom havarovať, uviedol izraelský činiteľ o lete spoločnosti Fly Dubai, ktorý pôvodne mieril z Dubaja do Tel Avivu. Stroj do poludnia pristal v saudsko-arabskom Tabúku a všetci cestujúci sú podľa serveru Times of Israel v poriadku. Aj podľa výpovedí svedkov sa jeden z pilotov pokúsil so strojom havarovať, v čom mu mal za pomoci cestujúcich druhý pilot zabrániť. Svedkovia tiež uviedli, že jeden z pilotov bol pobodaný. Cestujúci opisovali krik, chaos a paniku. Situácia je už podľa úradov pod kontrolou. Okolnosti incidentu vyšetrujú. Rusko obnovilo masívne údery na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, uviedol to premiér Serhij Korecký. Útok z dnešnej noci podľa neho v tomto ohľade bol najväčší od konca minulej vykurovacej sezóny. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského boli hlavným cieľom energetické zariadenia v Kieve a Kievskej oblasti. Útoky si podľa úradov vyžiadali 4 mŕtvych a spôsobili výpadky elektriny. Britský premiér Andy Burnham v rozhovore pre BBC zdôraznil, že Spojené kráľovstvo by malo posúdiť rôzne možnosti toho, akú podobu bude mať v budúcnosti jeho vzťah s Európskou úniou. Do úvahy podľa neho prípadá možnosť vytvorenia colnej únie, pripojenie k jednotnému európskemu trhu, ale aj opätovný vstup do eurobloku. Vystúpenie z Európskej únie kritizovalo.
3: Poviem to na rovinu. Brexit spôsobil viac škody ako úžitku a myslím si, že s týmto tvrdením súhlasí asi 60% britskej verejnosti. Otázka teda znie, čo s tým urobíme.
1: A ešte jedna aktualita z našich železníc. Na stanici Žilina je dnes približne od 10.30 prerušená doprava. Dôvodom je nefunkčnosť zabezpečovacích zariadení. Do odstránenia poruchy tak nebudú premávať vlaky podľa plánovaného cestovného poriadku, pričom časové odchýlky sa môžu postupne prenášať aj na ďalšie spoje. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 14 až 7, miestami najmä v údoliach až do minus 1 stupňa, cez deň vystúpi teplota na 19 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

345 Seal. Naladené máte Rádio FM, predtým Ezra Collective a Lila Ike, Well Organized. Pred nami výlet do 80-tych, 90-tych. Ideme si rádi KLF, ale potom odznievajú aj Mr. Scruff Jungle, Huge či Good Mood. Počúvate FM s Micim.

0: Good Mood z Rádia FM Possibility. Pomerne veľa elektronickej produkcie sme si hrali, zvrhneme sa trošku na gitary a rôznu elektroakustiku. Už o niekoľko sekúnd I Killing Joke, I Bullion či Jerry Paper v nahrávke Souvenir.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Bullion, britský producent a nahrávka s názvom Rue z rádia FM, predtým Killing Joe, Love Like a Blood, a pred nami prehľad koncertov a tancovačiek, ktoré by sa vám mohli páčiť na dnes, respektíve zajtra večer. Music
1: List FM. Dnešný kultúrny večer v Župnom dome v Trenčíne tentokrát piesňami naplní kapela This Is Marketa. V bratislavskom V-klube sa koná otvárací koncert literárneho festivalu Novotvar. Odohrá ho kapela Ali Ibn Rashid. Pracník, tu rasie, aj pracník, tu rasie, radika. Zajtra v Nuspirite hudbu nemixuje Gonzo Fus ako DJ Global Groove Medicine. V trenčianskom klube Lúč zahrajú The Universe pesničky z nového albumu Chrome. Urobia tak v rámci turnéru

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Daft Punk, Christian Dolls, Frank Moody, až skôr Baron Hayes a po správach Gorillaz. Ostaňte s nami.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
1: Bolo 13 hodín.
7: Správy Slovenského rozhlasu.
8: Vyšetrovanie útoku na základnej škole v Staškove pokračuje. Zranené dievča je v mimoriadne vážnom stave. Vláda rozhodla o odkúpení podielu ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska za takmer 189,5 milióna eur. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 19 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Vyšetrovanie útoku na základnej škole v Staškove, ktoré vedie Úrad boja proti organizovanej kriminalite, intenzívne pokračuje. Potvrdila to hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová, ktorá doplnila, že včera bola vykonaná niekoľkohodinová podrobná obhliadka miesta činu.
9: Súčasne sa uskutočnila domová prehliadka v bydlisku podozrivého, pri ktorej boli zaistené veci, ktoré budú podrobené ďalšiemu skúmaniu. Vypočutí boli aj viacerí svedkovia, ktorých výpovede sú dôležité pre objasnenie okolností skutku. S podozrivým sa naďalej vykonávajú nevyhnutné procesné úkony.
8: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok doplnil, že chlapec, ktorý mal zaútočiť na učiteľky a spolužiačku, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detenčnom ústave. Minister zdravotníctva Kamil Šaško potvrdil, že zranené dievča, ktoré previezli do nemocnice, zostáva vo vážnom stave.
10: Naďalej tá intenzívna zdravotná starostlivosť pokračuje. Žiaľ, ten stav je...

0: Hodla vláda. Slovenská elektrizačná prenosová sústava predpokladá pripojenie 4. bloku atómovej elektrárne Mochovce do prenosovej sústavy Slovenska v prvej polovici októbra. Potvrdil to riaditeľ Slovenského elektroenergetického dispečingu Marian Širanec.
1: Úrad jadrového dozoru vydal povolenie na energetické spúšťanie 4. bloku Mochoveckej štvorky. Pre nás to znamená to, že v momente, keď reaktor sa dostane na výkon 20%, tak ho vieme tzv. Prifázovať do našej sústavy.
0: Rumunský parlament dnes opätovne hlasuje o vyslovení dôvery premiérovi. Ide už o tretí pokus o ukončenie politickej krízy v krajine potom, keď v máji padla bývalá vláda vedená premiérom Ilie Bolojanom. Liberál a europoslanec Siegfried Muresan je po dvoch neúspešných kandidátoch už tretím, ktorý sa pokúsi získať dôveru parlamentu a zostaviť vládu. Prezident Nikušor Dan predčasné voľby odmieta.
2: Je na čase, aby sa táto kríza skončila, aby sa politické strany pozreli aj za hranice svojich záujmov a zamerali sa na národný záujem. Predčasné voľby nie sú riešením. Naopak, voľby pokračovaním nestability a nedôvery zo strany rumunských občanov aj finančných trhov.
0: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a do poludnia ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1 stupeň, cez deň 19 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda vo Vrábloch a v Štúrove, pridávame dopravné správy. Na výjazde z Vrábele na Žitavce skončilo auto mimo cesty, prejdete striedavo a v Štúrove na konci Sobieského smerom na Kamenickú cestu sa zrazili dve autá a premávku riadí polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 10 minút. Radar vás nameria za Prievidzou smerom na Nováky pri odbočke na Koš, na výjazde z Bardejova na Zborov a Stráňanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Louis Austin, nesmrteľný Louis Austin. A More z Rádia FM, predtým Noise Cut. Nahrávka s názvom Elephant a ešte skôr Gorillaz a The Moon Cave. Pred nami krátke avízo na zaujímavú vec, ktorá vznikla pod hlavičkou Rádio FM, a síce ide o podcast, alebo teda ktorá vzniká pod hlavičkou Rádia FM, podcast, ktorý môžete nájsť vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež u nás na novej platforme STVR na audio STVR.sk. Monika Kapráliková, ktorú môžu poslucháči alebo poslucháčky poznať zo štvrtkovej rubriky Rána na FM-ku Robinzonky FM, sa bude inšpiratívnym ženám, ktoré išli vlastnou cestou, venovať podrobnejšie. A síce teda, ako už asi mnohí tušíte, v podcaste Robinzonky celý príbeh. V každom vydaní sa so svojou hostkou alebo hosťom vydá po stopách nejakej ženy, ktorej životný príbeh nám má čo povedať ešte aj dnes. No a v prvom vydaní podcastu Robinzonky celý príbeh je hlavnou postavou Izabela Text, Storisová, žena bez formálneho vyššieho vzdelania, vedúca pošty, ktorá si po večeroch pri svetle petrolejovej lampy dopisovala s botanikmi z celej Európy. Naučila sa 5 jazykov a bola našou prvou botaničkou. V čom nás príbeh Izabely Textorisovej vie podľa historičky Evy Škorvánkovej inšpirovať aj dnes?
1: Napriek všetkým tým momentom v tom jej živote, rodinné zázemie, nepodporujúci otec, neakceptácia, to, že bola viac menej vytlačená niekde na tú perifériu toho národného života. Ale ona dokázala sama, dokázala ukázať, že vie. Dokázala sa venovať vlastne vednému odboru, ktorý bol domenou mužov, a ona jednoducho ukázala, že sa to dá.
0: Viac z rozhovoru historičky Evy Škorvánkovej a Moniky Kapralikovej hľadajte vo vašich obľúbených podcastových službách. Robinzonky celý príbeh nájdete aj v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: No už sú pomaličky za nami tieto melódie. Blíži sa október.
1: Zajtra? Pozajtra?
0: Sám neviem. Zajtra. Láska Krema, H2O, Vec, Tono S a Chris Krim. Počúvate FM.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Kebe sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

Ah!

have met.

typ vier, hviezdy ako lekná na plese. Túžba do diaľky ma unesie, duch mesta ma víta a dvíha sa v tme. Farebné neóny ligot sú sa zne. Sassine, sassine, sassine, sassine, sassine, sassine, sassine.

0: Kirchner a jej pieseň Duch mesta. Pred nami sú záverečné tri piesne, ale ešte skôr ako sa rozlúčime, musím vás upozorniť na dnešný piatok, pretože ste určite z vysielania zachytili, že chystáme oslavu storočnice Slovenského rozhlasu, a síce teda deň otvorených dverí, deň otvorených dní v Pyramíde, a inak tomu nebude v rámci ani v rámci show Baláš a Hubinák, ktorú vysielame my pravidelne v piatok, tento piatok teda naživo zo štúdia číslo 5, a pozvaní ste všetci, ktorí to do štúdia číslo 5 v piatok o 18:00 nebudete mať ďaleko. Baláš a Hubinák nebudú sami, zavolali si významných hostí.
1: Takže budeme sa baviť o tom, že takzvaná indie alebo alternatívna hudba, oni nespadli len tak nejako z výšne tu na do rádia FM. Táto hudba sa vysielala ešte pred našou existenciou a dokonca sa vysielala ešte skôr, než som ja prišiel do Rock FM, a vysielal ju okrem iných Juraj Čurný. A reč bude aj o humore.
2: Pretože áno, humor sa vyvíjal a dokonca sa vyvíjal aj v rozhlase, a preto sme si zavolali skvelú dramaturgičku Vieru Berenikovú, ktorá jednoducho, keď sa povie, že rozhlasový humor, tak je vždy za tým ako dramaturgička, má za sebou neuveriteľnú kariéru, spolupracovala s každým humoristom, na koho si spomeniete.
0: Debaty o muzike a humore doplní kvalitný hudobný sprievod. Baláš a Hubinák si pozvali detský zbor Superár.
1: Mali sme možnosť spraviť to tak komorne, hej? Je to komorné štúdio, tak spravíme komorne niečo k storočnici, ale potom nám napadlo, a prečo by sme do pekla to mali robiť akože komorne, však ďalšie storočnice sa už nedožijeme, tak urobme to naozaj.
2: Veľko lepo,
1: takže bude
2: nás tam.
1: Neviem
2: si predstaviť inak, ako sa tam pomestíme. Sice je to dosť veľké, tá Peťka, ale prvýkrát bude pôsobiť takým stiesením dojmom asi. No. Budete sa musieť pobiť o miesto, pretože my sme si zavolali obrovský spevácky zbor mladých detí, ktoré sú veľmi talentované.
1: Jeho názov je Superár Slovakia a tvoria ho žiaci cirkevnej základnej školy Narnia a základnej umeleckej školy Modrý kameň.
2: Títo všetci prídu, títo členovia.
1: Keby len oni.
2: Keby len oni, ale aj asi dozor príde, takže bude plnka.
1: Teda väčšinou rodičov, takže poprvý raz sa môžem v nejakej miestnosti postaviť a môžem sa spýtať, prosím vás, kam až sa hají Hujerovi?
0: Deň otvorených dní v Pyramíde tento piatok aj so živou nahrávkou Baláša a Hubináka o 18:00 v štúdiu číslo 5 Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný.

0: Takto veľkolepo otvárame dnešné stredajšie Popo FM A Song for the Lovers a Richard Ashcroft. A my sme Lucia a Vierka.
1: Pekné popoludnie vám všetkým želáme. Áno, takáto klasika na úvod. No a budeme pokračovať aj s dobrou hudbou, aj s novou, aj starou. A toto vám prinesieme v dnešnom Popo FM.
0: A tiež budeme cestovať. Dnes sa pozrieme do Kazachstanu v rámci Na ceste FM po 15. Tak si to nenechajte uísť.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: Nylon Kevin, This Is Union. Človek by si myslel, že sa mi to nejak pomiešalo, ale práve že vôbec, to hudobníkom sa chcelo pomiešať trochu karty a This Is Kevin a Nylon Union a si ako takí hudobní súputníci povedali, že by mohli vydať aj niečo spoločné a tak sme si mohli vypočuť túto skladbu Rides and Valentines, novinku dvoch slovenských hudobníkov a vraj aj spolužiakov z gymnázia sme si zahrali.
1: A veľmi sa mi páčil ten moment, keď naozaj v jednom momente to znelo presne ako Nylon Union, ale zároveň v tom istom momente to znelo ako This Is Kevin. Dobre to urobili, dobre zamiešali tie karty, takzvané pokartali. No ale teraz už budeme pokračovať v našom seriáli Checkpoint FM. Tam sa pravidelne pozeráme na novinky, ktoré rezonujú v hernom priemysle. September patril dobre známym značkám, ale aj dlhodobo vyvíjanému projektu. Viac už prezradí redaktor David Zahradníček.
2: Kinách už bežia trailery na veľkolepý decembrový návrat Avengerov, ale vo svete hier vládne iný superhrdina. Štúdio Insomniac Games má s Marvel hrdinami už akú takú skúsenosť, keď do konzolového prostredia adaptovali príbeh Spider-mana. Teraz prišiel rad na Wolverina a aj pre samotné štúdio to bola výzva, keďže takto krvavú hru ešte nevyrábalo. Logan si myslel, že oblek Wolverina zavesil na klinec, ale oblek ešte nepovedal posledné slovo. Po troch rokoch sa Wolverine vracia do týmu X a nečaká ho otvorená náruč ani srdečné úsmevy. Na nostalgiu nemá nikto čas, zvlášť v poslednom období, keď vedec Bolivar Trask unáša mutantov. Celé ľudstvo sa tak spolieha na Wolverina, že zastaví jeho postup. Hra Marvel's Wolverine prináša lineárny príbeh plný súbojov a akcie. Má skvelú dejovú linku, svižné tempo, ale nevyhnete sa bugom. Titul Marvel's Wolverine vyšiel exkluzívne len na PlayStation. Minulý mesiac sa nerozrástol iba Marvel vesmír, nový herný prídavok hlási aj sága Star Wars. Obľúbené univerzum sa rozrástlo o single-player hru Star Wars Zero Company, kde sa zmestilo kopec akcie, ale v inej podobe, v akej sme pri Star Wars hrách či filmoch zvyknutí. Intelligence was just briefed on reports of a separatist fleet massing in the Serralona system. Then we need to make our move. You got someone? Zero Company. Studio Bit Reactor prišlo s novinkou, ktorá vo svete hviezdnych vojen nemá obdoby. Star Wars Zero Company je strategická ťahová hra, kde si hráč na striedačku vymieňa kroky s počítačom. Preto záleží na každom rozhodnutí. Velíte nezávislému bojovému tímu, ktorého úlohou je zachrániť galaxiu pred skazou. Kde hry sa odohráva na sklonku klonových vojen, preto sa v zopár misiách ukážu aj známe postavy z filmov. Hra Star Wars Zero Company vyšla na počítače aj na konzoli. Change people. It's not something you can understand, it's something you become. I'm asking you to join me in going after Fathom. Vo fantastických svetoch ešte zostaneme, ale vrátime sa trochu nohami na zem. Po 5 rokoch vo vývoji vydalo švédske štúdio Iron Gate hru Valheim. Mystický svet plný tmavých lesov a zasnežených vrchov vás privíta svojou nehostinnosťou. A je len na vás, či výzvu príjmete a odhodláte sa v ňom prežiť. Valheim vychádza zo severskej mytológie. Vaša postava zomrela na boisku a ocitla sa v tomto nevyspytateľnom svete. V tejto dimenzii nie ste sami. Nachádzajú sa tu aj monštra, ktoré sem vykázal sám Odin. Vám nezostáva nič iné, len si tu vybudovať druhý domov a ukázať príšerám, kto je tu pánom. Valheim patrí medzi klasické hry o prežitie a hlboký príbeh v nej nehľadajte. Ten si píšete vy sami, najmä tým, ako postupne spoznávate končiny magickej krajiny. Valheim si môžete zahrať na konzolách aj na počítačoch.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: After the tailspin, they'll find a flight simulator loaded into my device, and they'll wonder why I just sat there and gave up without a fight. And all the birds, they won't stop laughing, at the folly of the human race. Cause we thought that we were angels. We watched particles accelerate. And if I can't land it, then I'll right through my ex's garage. And when I'm comatose, it'll be her voice that guides me through the panic. And I'll activate the landing gear as the scenery loads in. I've seen pixelated cities, notified my next of kin. And all this could just be fabricated in a back lot in LA, with a television hypnotist playing God to compensate. Can anybody land this thing? Shout a voice from the abyss. Too scared to ask for evidence, I'm too confident to miss. Because it isn't about experience if your numbers have come in. I could kick 1,000 buckets if the world wants me to live. And I visualize the impact, the first biting of the brakes. I've landed biplanes in Antarctica, flown straight through hurricanes. And so I look at all the buttons, they're all crystalline and new.

0: Pripomenuli sme si staršiu tvorbu slovenskej zostavy Walter Schnitzelson, to bola pieseň Sugar, Our Kids Gonna Kill Us. Krátko po pol tretej doznela táto pieseň. Veríme, že máte pekné stredajšie popoludne a že zostanete s Rádiom FM aj naďalej. Máme pre vás novinku od projektu Tomora, ale dáme si aj Coop či Pink Panthers, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva.
1: Robinzonky. Celý príbeh.
2: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
1: Robinzonky. Celý príbeh.
3: Rádio FM.

0: Máte naladené Rádio FM a Popo FM, ktoré pre vás vysielame každý pracovný deň od 14. do 18. No a doteraz sme počúvali projekt Tomora. To je elektronické duo. Minulý rok ho založili Tom Rowlands z The Chemical Brothers a norská hudobníčka Aurora, aj keď samozrejme tá spolupráca už zrela tak dlhšie. No a názov skupiny Tomora, to je vám asi jasné, vznikol tým, že sa spojili ich mená Tom a Aurora. Debutový album sme si mohli vypočuť už túto jar, tak sa im podarilo a navyše na ceste ešte aj nové EP, ešte aj toto stíhajú v roku 2026 Tomora. Oznámili, že 16. oktobra nás potešia EPčkom s názvom Celebration a toto teda bola ukážka z neho a síce titulná skladba s názvom Celebration.
1: Takže je to takéto produktívne v prípade tohoto projektu, ideme sa pozrieť na to, čo sa deje u iných kapiel, hudobníčok, hudobníkov, prezradí nám to Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Dead from Above 1979 ohlásili vydanie novej štúdiovky. Album Private Lives vám sľubujú koncom januára. Private Lives je návratom k čistej sile elektriny a industriálnej hudby. Nikdy sme nevedeli robiť veci na poli, uviedli k albumu Dead from Above 1979, ktorý už z albumu vydali aj prvý titulný single.

Greg Freeman je už tento piatok späť s čerstvým albumom, tesne pred vydaním z neho zverejnil aj nový single z albumu All Set The Bone, vypustil v poradí tretí single Losers.

0: King Gizzard and the Lizard Wizard a Phantom Island u nás v Rádiu FM na záver prvej hodiny dnešného stredajšieho Popo FM. No a tú ďalšiu hodinu otvoríme s ďalšou výbornou hudbou a pokračovať budeme s našou cestovateľskou rubrikou. Dnes sa v rámci nej pozrieme do Kazachstanu, tak si to určite nenechajte ujsť, buďte s nami aj naďalej. Pozdravujeme vás a želáme pekné počúvanie.
1: Rádio FM.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: SAS vyzýva Roberta Fica na stanovenie termínu predčasných volieb. Krátkodobé ubytovania cez platformy čakajú nové pravidlá. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 19 až 27 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Opozičná strana Sloboda a Solidarita vyzýva premiéra Roberta Fica a stranu Smer SD na stanovenie termínu predčasných volieb, aby povedali, kedy do parlamentu prinesú návrh ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. Koaličné strany podľa predsedu Branislava Gröhlinga nedodržiavajú základný dokument, koaličnú zmluvu, a napriek tomu odsúhlasili investíciu 190 miliónov eur, teda vyplatenie podielu na projekte nového jadrového zdroja.
3: Kde bere tú istotu, že táto vládna koalícia bude fungovať aj do budúcna? Jediná cesta, tá cesta, ktorá pomôže Slovensku, je stanoviť termín predčasných volieb a my v rámci tohto termínu ho podporíme, aj tento návrh podporíme a sme pripravení. Sme pripravení reštartovať Slovensko.
2: Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalín Troš teraz nemá ambíciu pôsobiť v Národnej rade. Vyhlásil to po dnešnom výjazdovom rokovaní vlády v Uhrovci. O Šalitrošovom návrate do parlamentu hovoril minulý týždeň štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Jeho návrat sa spomínal s hypotézou o vytvorení skupiny poslancov okolo Tomáša Tarabu v prípade jeho presunu do zákonodárneho zboru. Opozícia sa sťažuje na sabotovanie otvorenia rokovania osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS. Na dnešnom stretnutí sa chceli pýtať na informácie o plánovanom útoku na fabriku pri Prešove, pri ktorom údajne podľa nemeckých médií zohrávala úlohu ruská tajná služba. Reagujú opoziční poslanci Gábor Grendel, Mária Kolíková, Zuzana Števulová a František Majerský.
4: Že tentokrát na základe rozhodnutia riaditeľa SIS sa rokovanie kontrolného výboru opäť prekladá.
5: A je na meste sa to pýtať. A kto iný sa to má potom opýtať ako členovia kontrolného výboru SIS?
6: To vyzerá, že táto informačná služba bola naozaj kompletne ovládnutá vládnou koalíciou a predovšetkým Smerom len preto, aby slúžila ich záujmom.
7: Rusko nás vyhlasilo za nepriateľský štát a naši poslanci, ich asistenti, tam chodia ako na klavír.
2: Zároveň sa chceli pýtať na pôsobenie Rusov.

0: ubytovania na platformách ako Airbnb či Booking. Noví hostitelia nebudú môcť bez zápisu do registra ponúknuť nehnuteľnosť na prenájom. Register bude verejne prístupný na webe Ministerstva cestovného ruchu a športu. Vlastníkom nehnuteľností, ktorí svoje byty či domy krátkodobo prenajímajú bez registračného čísla, platforma ponuku nezverejní. Hostiteľom bez registrácie budú hroziť vysoké sankcie. Hokejový Slovan ohlásil veľkú posilu. Belasi sa dohodli na trojročnej zmluve s brankárom Patrikom Rybárom. Bronzový medailista z olympijského Pekingu sa do Slovana vracia po 12 rokoch. Seniorskú extraligu si ešte v Belasom drese nezahral. V bratislavskom týme by chcel nadviazať na odkaz svojho otca, bývalého skvelého brankára Pavla Rybára.
1: Tá história tu jeho je obrovská. By som chcel pokračovať v jeho šlape a dokázať to, čo on tu. Bol to jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol, že by som chcel zostať už na Slovensku, ako na Slovensku, tak len v Slovensku.
0: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 14 až 7 miestami, najmä v údoliach 6 až minus 1 stupeň, cez deň 19 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Nových Zámkoch aj kolóna na Kysuciach. Ponúkame pohľad na cesty. V Nových Zámkoch na Nitrianskej ceste v križovatke so Šulekovou sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Ďalšiu nehodu dokumentujú vo Veľkom Šariši na Pivovarskej na železničnom priecestí. Premávku tam riadi polícia. 25 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. 20 minút si pripravte na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Šale Strnovca nad Váhom. 15 minút si počkáte na výjazde zo Žiliny do Rajca a na viazde do Kežmarku zo Spišskej Belej. Pri Kráľovanoho pravujú križovatku, smerom z Párnice sa zdržíte asi 15 minút. Pripomíname, že dnes o 18. hodine obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1 pre jesenú údržbu. Obchádzka povedie pod Strečno a obmedzenia naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Miaulau a panika na úvod ďalšej hodiny stredajšieho Popo FM je 9 minút po 15. My vás pozdravujeme, nech už sa nachádzate kdekoľvek. No, vieme, kde sa budete nachádzať o malý moment, ak zostanete s nami. Budete sa nachádzať na cestách v rámci rubriky Na ceste FM.
1: Presne tak a o tom dnešnom mieste ste možno doteraz ani nepočuli, pretože sa pôjdeme pozrieť na púštnu oblasť Mangistau v Kazachstane. Toto miesto navštívime o pár minút.
0: Lucia a Vierka vás pozdravujú a pozdravujú tiež Massive Attack.

0: Finish Sympathy a Massive Attack tu u nás v stredajšom Popo FM. Máme takmer 14:15 a myslím si, že to je ten najvhodnejší čas vydať sa niekam do nejakej skvelej, vzdialenej, exotickej, zaujímavej destinácie.
1: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
0: Vždy takto v stredu po 15. vám prinášame rubriku Na ceste FM v rámci Popo FM a cestujeme do rôznych krajín, do rôznych destinácií. Zuzka Čaprnková je autorka tejto rubriky, týmto ju samozrejme pozdravujeme. No a pripravila pre vás veľmi zaujímavý cestovateľský rozhovor aj na dnešné popoludnie.
2: Zuzka sa rozprávala s Adamom a Marčanom, ktorý rád cestuje na miesta, kam ešte neprúdia davy turistov, a tento raz sa vybral do Kazachstanu, do odľahlej púšť oblasti Mangistau, ktorá ukrýva neskutočné prírodné scenérie. Pozrieme sa dnes na dramatické hory a zvláštne skalné útvary, ktoré vyzerajú, ako by ani neboli z našej planéty. A tiež sa dozvieme, ktorý zážitok dohnal jeho kamarátku až k slzám. Najprv nám Adam Marčan priblíži, ako vyzerá putovanie touto odľahlou oblasťou a ako ju vlastne objavili prví cestovatelia.
3: Počas covidu, kedy bolo zákaz cestovať do zahraničia, platilo to aj v Kazachstane, tak tí miestni začali masovo objavovať tú vlastnú krajinu. Tam je také mestečko na západe, na juhu Kazachstanu, ktoré sa volá Aktau. Tak ako keby ich duchonka je to pri Kaspickom mori, to znamená, že ľudia tam chodia sa akože okúpať cez leto, je tam vystavaná taká tá infraštruktúra, také letnej destinácie. Ale hneď vedľa toho je obrovská oblasť, ktorá sa volá Mangistau, kde naopak nie je žiadna infraštruktúra, nie je tam žiaden hotel, nie je tam poriadne žiadna cesta. Teraz to tam začali v podstate nejako stavať. Pár tých dobrodruhov navštívilo aj ten Mangistau. Pár, rozumejte, že okolo nejakých 2000 kusov ľudí, ktorí si zobrali stany a proste na vlastnú pesť sa tam vybrali, a tým pádom to začali zverejňovať na Instagram, a vtedy si to všimli rôzni podstatní ľudia v cestovateľskom svete, napríklad Daniel Cordan, známy fotograf z National Geographic, ktorý sa tam musel vybrať, pofotil to a celému svetu padla sánka, že wow, ten celý svet ešte nie je úplne objavený a toto je pre nás cestovateľov taká akože veľká novinka.
4: Áno, padla sánka teda aj tebe, a podľa toho, čo si mi stihol už povedať, tak naozaj to na tebe zanechalo silný dojem. A mnohí ľudia túto krajinu pripisujú takému niečomu až nadpozemskému. Ty si tu mal aký dojem?
3: Je tam viac tých prirovnaní. Najčastejšie sa objavuje Arizona alebo nejaké Monument Valley, a druhá polka zás hovorí o Marse, a ja sa prikláňam viac k tej druhej verzii, pretože keď sme tam zažili tie západy slnka, kde sa tým červeným slnkom zaliala tá krajina, chýbalo nám tam už iba takéto autíčko, také neviem, lunochod, alebo neviem, ak sa to volá. Naozaj to bol taký nadpozemský zážitok.
4: A ako sa tam teda cestuje, lebo znie to naozaj ako cesta na Mars? Je to dosť vzdialené a neprebádané?
3: Nie je to úplne ďaleko a nie je tam úplne komplikované sa dostať. V podstate dá sa tam dokonca na jednu letenku dostať aj z Bratislavy. Treba ísť do Istanbulu, tam sa prestúpi a teda pokračujete do mesta Aktau, ktoré som už spomínal. Tam to funguje tak, že tým, že ten Mangistau nie je nejak masovo navštevovaný, tak sú tam iba 4 cestovné agentúry. Cestovné agentúry, rozumejte, že je tam nejaký jeden guide, ktorý má partiu ľudí s terénnymi autami, ktoré sa naplnia stanmi, jedlom, a idete na niekoľko dní do toho Mangistau. Je tam vždy na výber, že na koľko dní chcete ísť, buď 3 dní alebo 7 dní. My sme si vybrali tú trojdňovú, pretože keď sme si čítali o tom Mangistave a sme si tak hovorili, čo tam chceme navštíviť, tak úplne nám bohate na to stačili tie 3 dni, pretože všetko to bolo v tom itinerári.
4: A čo sú teda tie najväčšie highlighty? Lebo ja som tam videla naozaj zaujímavé hory, ktoré vyzerali ako také ihly, naozaj to vyzeralo ako ten spomínaný Monument Valley.
3: Asi je dôležité povedať, že čo to vlastne je ten Mangistav. Ja som si fakt myslel, že to je nejaká púšť alebo nejaká obyčajná oblasť, ale ono je to dno nejakého vyschnutého pradávneho mora. To znamená, že vy tam prídete na niektoré miesta a tam si môžete poľahky nájsť rôzne fosílie pravekých živočíchov, a všetky tie rôzne zaujímavé útvary sú vlastne nejaké sedimentovské horniny, ktoré sú v zaujímavých tvároch, zaujímavých sfarbeniach, a to práve dáva tomu Mangistavu taký zaujímavý, unikátny zjav na našej planete. Ten cieľ toho prvého dňa bol nejakých 5 hodín autom. Neznamená to však, že idete 5 hodín v totálnej nude, vy tam postupne zastavujete na rôznych zaujímavých miestach, čiže v nejakých kvápencových kaňonoch. Bolo tam nejaké miesto, kde boli že obrovské také kamenné gule. My sme si s kamarátmi robili srandu, že to vyzerá ako šušňa kameňožrutá. Proste naozaj také, že 5-metrové gule. Tak tam sme sa okolo nich prechádzali a boli ich tam stovky až tisíce. Sú výhľady z okna naozaj dýchberúce, zaujímavé hory, zaujímavé také všelijaké skály a tak ďalej. No a potom sme to ukončili tento prvý deň v, sa to volalo, že Šarkala. A to je taká obrovská hora, ktorá má taký tvár, možno také šapito alebo taký velikánsky stan. Všade okolo nás také tie zaujímavé hory a my sme tam stanovali. Práve tam sme zažívali tie západy slnka, kedy myslím, že aj kamarátka sa rozplakala tam. Že bolo to fakt, že tam som si povedal, že toto je v mojich top 3 miestach, kde som kedy v živote bol.
4: Wow, znie to naozaj ako z iného sveta. Vy ste sa teda pohybovali v terénom aute, stretávali ste cestovať nejakých iných turistov?
3: Po väčšine to boli Kazaši, ale myslím si, že nejakí dvaja Nemci a dvaja Taliani nám sem tam skrížili cestu.
4: Takže úplne minimum.
3: Úplne minimum. Ja si myslím, že ona raz bude v totálnej topke, teraz mať jedinečnú šancu to uvidieť proste bez totálnych davov turistov.
4: Objednávali ste si tento výlet cez miestnu agentúru. Aký servis ste tam mali od nich zabezpečený?
3: V podstate mali sme jedlo, varili nám iba raňajky a večere a obedy sme si dávali vždy niekde v nejakom bistre, nejakom motoreste po ceste, pretože vždy sme museli výjsť opäť späť na cestu a ísť ďalších 6 hodín niekde na úplne opačnú stranu toho Mangistavu.
0: No a ako to bolo ďalej, to sa dozviete v ďalšej časti rozhovoru Zuzky Čaprnkovej s Adamom Marčanom. Ten prezradí aj to, ktorý výhľad z Mangistavu ho očaril natoľko, že si ho nechal vytetovať.
2: No a ešte si budeme aj hrať. Máme tu aj dnes tip od kolegu Potkana z Hudby Sveta FM, ktorý vybral v čerstvi iba minulotýžňový singel od kazašskej hudobníčky a speváčky Aizan Sultan, ktorá žije vo Fínsku. No a hoci v tejto skladbe iba hosťuje, tak väčšina muziky reflektuje stredoazijské hudobné tradície.

0: Ďakujeme kolegovi Potkanovi za tento hudobný tip. Potkanov program Hudba sveta FM si môžete vypočuť dnes večer u nás v Rádiu FM. No a my teraz pokračujeme už v našej cestovateľskej rubrike, ktorú pre vás pripravuje Zuzka Čaprnková. No a Zuzka sa dnes rozprávala o púštnej oblasti Mangistau v Kazachstane s Adamom Marčanom.
1: Áno, a púšť nie je len o piesku a skalách. Adam Marčan nám porozpráva, aké zvieratá a živočichy jej počas cesty prekvapili a na čo si museli dávať pozor. Pozrieme sa aj na zvláštny skalný útvar, ktorý prezývajú tiramisu, a Adam priblíži, akí boli miestni sprievodcovia, ako sa im s nimi cestovalo. A ak vás Mangistau láka, Adam poradí, na čo sa pripraviť. Teraz nás už Adam Marčan vezme so sebou na druhý deň ich dobrodružnej cesty po tejto fascinujúcej časti Kazachstanu.
2: Ten druhý deň bol ešte dýchberúcejší. Tam sme zažili to najväčšie lákadlo, ktoré sa volá, že Božíra. To naozaj sme neverili vlastným očiam, tam sme sa cítili absolútne ako mravčeky oproti tým majestátnym skalným útvarom. Tam je taká obrovská vápencová veža, na ktorú sa pozeráte z totálnej diaľky z takého útesu a nezabudnutelný pohľad. A spali sme potom blízko odtiaľ, tam bol taký dvojzubec, ale naozaj majestátny, obrovský, a my sme si tam rozložili tie stany na konci dňa. Naozaj nevedeli sme sa na to vynadívať, samozrejme aj tá noc bola nádherná, tam proste mliečna dráha, všetko bolo vidieť. A ja som to tak prežíval, že som si dal aj dokonca na nohu vytetovať práve ten dvojzubec. Bo moja kamarátka bola Taterka, Peťa Žiačková, pozdravujem, tak to mám takto zväčšené aj na svojej jednej končatine.
3: To bolo tetovanie podľa živého vzoru? Bolo priamo tam na mieste?
2: Bolo to skôr takým primitívnym spôsobom, linkovo sme si akože nakreslili ten dvojzubec so slniečkom a úplne mi to stačí. Nie som úplne na také tie dokonale vytieňované tetovania.
3: Ako vyzerali teda tie noci v púšti? Prekvapili vás tam nejaké púštne zvieratka, nejaké škorpióny?
2: Čo je zaujímavé, čo som nevedel, tak v Mangistave je na každom kútiku nejakej oblasti nejaká ťava. Ťavy sú tam naozaj všade. Najprv som si myslel, že čo tu robia, však lebo to je v podobnej zemepisnej šírke ako, ja neviem, Chorvátsko. To sú také tie dvojhrbé ťavy, ktoré sa asi naozaj chovajú proste na nejaké mlieko alebo na niečo podobné, na meso. No a potom ten prvý deň nás prekvapila taká celkom zaujímavá informácia, že to je oblasť, kde sú všade čierne vdovy. Ja som nepočul nikdy nič o čiernych vdovách, akože
3: Nič dobré.
2: Nič dobré, možno aj. Ale je to pavúčik, ktorý keď vás štipne, tak to naozaj nechcete zažiť. A určite to nechcete zažiť na mieste, kde je najbližšie mesto 5 hodín odtiaľ. Akože ono sa to dá nejako prežiť, ale tie bolesti sú enormné. Zrovna sme tam boli v dobe, kedy sa tie pavúky párili a boli aj tak pomerne agresívne a neboli sme úplne vítaní. Boli tam rôzne opatrenia od našich guidov, že keď sme v stane, zapínať ho. Ja som raz omylom tým našim dvom vodičom, ktorí spali v aute, nechal otvorený kufor, tak mi tam vyčistili žalúdok poriadne, že nechcú byť štipnutí. Ale bolo to len ten prvý deň. Nikomu sa nič nestalo, samozrejme mali sme veľký strach, keď sme išli niekde do trávy na nejakú potrebu, tak sme s tými čelovkami sme mali naozaj full focus na pohľad pod nohy a nebolo nám vtedy všetko jedno.
3: A aká bola teplota v noci na tej púšti? Bolo tam aj chladno?
2: Očakával som, že budú chladné noci podobne ako na Sahare, že tam to môže ísť k nule, ale bolo to úplne v pohode, že cez deň bolo nejakých 30 stupňov, čo sa dá úplne v pohode vydržať, a v noci asi to šlo najviac po 15.
3: Ako vyzeral teda ten tretí deň v oblasti Mangistau?
2: To už bol v podstate posledný deň, kedy sme už tak pomaličky prechádzali rovno do toho mesta Aktau, ale boli aj tam zaujímavé zastávky, a to bolo asi najmä také hory, ktoré nazývajú tiramisu. A oni naozaj vyzerajú ako tiramisu. Podobajú sa trošku ako v Bolívii je taká tá dúhová hora. Tak podobné sfarbenie malo aj toto, že taký ten vrstencový pattern, na keď dve hodinky sa tam dá zabaviť, pretože opäť máte pocit, že ste tam na nejakej inej planete.
3: Odtiaľ to ste už potom smerovali naspäť do Aktau a domov?
2: Išli sme do Aktau, kde sme opäť si dali taký ten posledný deň. Už sme potrebovali postel, pretože v tom Mangistave predsa len v tých stanoch to nie je úplne komfortné, najmä keď vám v noci fúka, a priznám sa, že som ani jednu noc sa úplne nevyspal. Tak v tom Aktau sme si zobrali fakt, že nejaký taký dobrý hotel s wellnessom, s bazénmi, a tam sme chillovali v podstate ešte deň a pol.
3: A akí boli tí miestni? Asi ste najviac času trávili s tými ľuďmi, ktorí vás tam sprevádzali.
2: Tí boli absolútne fantastickí. Mm-hmm. Boli to moslimi, to znamená, že ten celý výlet bol aj tak prohybovaný, že sme nemohli piť ani nič. Mne sa to akože pozdávalo, pretože aspoň to odláka nejakých opitých ruských turistov od tejto peknej oblasti. Samozrejme tým, že sú moslimi, tak častokrát sa modlili počas tých jazd. Ako ja už poznám tých moslimov, tak boli neuveriteľne milí. Pohostinní, všetko nám krásne vysvetlili, bolo to super s nimi.
3: Máš nejaké rady, na čo sa pripraviť, ak by som sa chcela vybrať do oblasti Mangistau?
2: Treba si pripraviť kosti, pretože sa ide terénnymi autami 4x4, nie všade sú cesty, čiže vás to vie pekne rozhrkať. Treba sa pripraviť aj na to také diskomfortné ubytovanie, čiže sme v stánoch, nie sú tam úplne najhrubšie tie karimatky. Teda zahodiť to pohodlie, otvoriť srdce novej krajine a bude to super.
0: Mangistau, to je oblasť v Kazachstane, o ktorej bola reč dnes v Na ceste FM s Adamom Marčanom, sa rozprávala Zuzka Čaprnková. No a už teraz sa tešíme aj na ďalšie vydanie.
1: Áno, možno aj to vám tak otvorí srdcia, ako to cestovanie dokáže. U nás sa pravidelne cestuje v stredy po 15. v rámci Na ceste FM.
4: Na ceste FM. Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.

0: Bedkar má boj, palisády v rádiu FM, novinka slovenskej zostavy. Je nám tu veselo, pretože rôzne postrehy počas tejto novej pesničky od kapely sme si stihli povedať. No a napríklad jedna z nich, smeješ sa, ale idem to spomenúť, napríklad aj taká tá záľuba v tých geografických odkazoch, že to sa pri Bedkar na boj stáva. Ale ešte vieš čo? A dobré, že sa smejeme, pretože vieš o tom, že aj Bedkar má boj sa smiali.
1: No určite áno, verím tomu.
0: Oni majú teraz v príbehoch na sociálnych sieťach také veľmi pekné video z nahrávania, kde celá zostava sa snaží nahrávať vokály, také sprievodné. Aj sa im to darí, ale majú pritom veľa zábavy, veľké srandičky. Je to aj celkom nákazlivé, takže ak by vám toto nestačilo, tak ešte aj Bedkar má boj odporúčame.
1: Ja aj neviem, prečo sa smejem, ale mi to také milé celé. A naozaj máš pravdu s tou geografiou, pretože ja keď tak pozrám náš archív, tak a predovšetkým sú to také rôzne riečne a vodné názvy, ale nie len, takže vidím tu aj všetky cesty, Dunaj, predmestie, na ceste, palmy, to by sa tiež tak dalo do tej geografie trošku, blízke brehy, na dne rieky a tak ďalej a tak ďalej. No a toto bola teda úplne najnovšia pieseň, ktorá predznamenáva nový album, keď sa dosmejeme my a dosmejú sa aj Bedkar Boj, tak potom ho asi vydajú a budeme sa z toho tešiť. No ale napríklad M83, tak tento projekt už vydal nový album a dokonca je to náš aktuálny album týždňa, viac už povie Nika.
2: Album týždňa M83 Aerotil Letter.

Vo svojej hudbe vytváram zvukové krajiny a rôzne svety, uviedol k čerstvému albumu Anthony Gonzalez, ktorý na albume pracoval so svojimi kolegami, osvedčenou trojicou Joe Berry, Clement Leap a Benoit de Villeneuve. Na albume priznáva inšpiráciu starými knihami či filmami, ku ktorým sa vracia stále viac a viac, pretože ako hovorí, svet umelej inteligencie neznáša. Chcem svoj mozog živiť tvorbou spisovateľov, filmárov a hudobníkov. To všetko bude mať vplyv na moju hudbu. Chcem, aby do môjho mozgu a mojej tvorivosti prichádzalo niečo organické. Ten album nemá žiadny konkrétny význam, no svet, v ktorom žijem, ma ovplyvňuje. Preto sa živím iba organickými vecami, uviedol González. Ten sa sociálnym sieťam vyhýba a hovorí, že žijeme vo svete, ktorý sme si ani sami nevybrali. Sme obklopení úplnými idiotmi, ktorí si myslia, že sú cool a pritom ani nevedia, kto sú My Bloody Valentine, dodáva Anthony González pre magazín Paste. Skladba číslo 5, Losing Ground.

0: Počúvate Rádio FM a doteraz aj Softcell v piesni Danceteria, no a tak tanečne budeme pokračovať aj po celej, pretože v Popo FM zaznie projekt Barry Can't Swim a pieseň Dance, Dance, Dance, ale to samozrejme stále nie je všetko, tak určite zostaňte s nami a príjemné počúvanie.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico stráca autoritu a legitimitu, tvrdí to opozičné Progresívne Slovensko. Ukrajine chýba podľa premiéra na tohtoročné vojnové výdavky 27 miliard dolárov. Zajtra bude jasno až polojasno s teplotou 19 až 27 stupňov. Príjemné počúvanie želá Kamil Kolenič. Premiér Robert Fico podľa opozičného Progresívneho Slovenska stráca autoritu a legitimitu. Predseda Michal Šimečka povedal, že okrem toho, že predsedu vlády vydierajú viaceré skupiny nezaradených poslancov, koalícia navyše nemá dohodu na rozpočte a vláda nemá riešenie vysokých cien palív. Progresívne Slovensko je podľa Šimečku pripravené pristúpiť k predčasným voľbám.
2: A nie preto, lebo by sme silou mocou chceli vláde robiť zle, jednoducho preto, lebo to je jediná cesta, ako vrátiť Slovensku a Slovákom a Slovenkám nádej na lepší život, na ekonomický rast, na rast miest, ako zastaviť odchod ľudí zo Slovenska. Iná cesta nie je. Musia byť čo najskôr predčasné voľby. Každý ďalší deň tohto zlepenca je pre Slovensko zlý.
1: Únia miest Slovenska a krajské mestá rešpektujú rozhodnutie vlády o dočasných zľavách v mestskej hromadnej doprave a schválené zľavy príjmu. Výhrady však majú k nastaveniu opatrenia, ktoré nezohľadňuje držiteľov trojmesačných a celoročných predplatných lístkov. Podľa únie je to nespravodlivé. Ukrajinská vláda sa snaží pokryť výpadok vo financovaní svojich vojnových výdavkov vo výške 27 miliard dolárov, aby mohla pokračovať v bojových operáciách aj v roku 2027. Uviedol to ukrajinský premiér Serhii Korecký. Dodal, že vláda plánuje pokryť 7 miliard dolárov z tohto výpadku odkladom niektorých výdavkov, presunom peňazí z iných častí rozpočtu a znížením niektorých nákladov. S partnermi zároveň rokuje o tom, ako zaistiť zvyšných 20 miliard dolárov. V norskom parlamente sa začali verejné vypočutia týkajúce sa väzieb norských politikov a diplomatov na zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Parlament súčasne zriadil nezávislú externú komisiu, ktorá má preveriť, ako kontakty s Epsteinom ovplyvnili norskú diplomáciu. Svoje zistenia má komisia predstaviť začiatkom budúceho roka. Norský premiér Jonas Gahr Støre, ktorý bol v minulosti ministrom zahraničných vecí, poprel, že by sa s Jeffrey Epsteinom niekedy stretol.
3: Vláda a ja sa dôrazne dištancujeme od toho, čo vyplýva z Epsteinových spisov. Chcem vyjadriť sústrasť všetkým obetiam, z ktorých viaceré s veľkou odvahou vystúpili a vyrozprávali svoje príbehy. Ja osobne som sa s Epsteinom nikdy nestretol, ani som s ním nikdy nebol v kontakte.
1: Budínsky ústredný obvodný súd nariadil 30-dňovú väzbu poslancovi Kresťansko-demokratickej ľudovej strany a bývalému maďarskému ministrovi národného rozvoja Miklošovi Šestákovi. Zadržali ho v pondelok potom, keď ho maďarský parlament zbavil poslaneckej imunity. Následne prokuratúra

0: 16 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave aj v Topoľčanoch. Prinášame dopravné spravodajstvo. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom na Malacky sa zrazilo 5 aut. Blokovaný je ľavý a stredný pruh a zdržíte sa asi hodinu. V Topoľčanoch na Továrnickej pri kasárňach sa zrazili 2 autá. Jeden pruh je blokovaný. Ďalšia nehoda sa stala vo Veľkom Šariši na Pivovarskej na železničnom priecestí. Premávku riadi polícia. V Michalovciach na Sobraneckej ceste pri Tesku sa zrazili 2 autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. 40 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a smerom z Čadce si počkáte 15 minút. 20 minút si pripravte v Bratislave na Šancovej smerom na Račianske Mýto a na viazde do Hlohovca z D1. 15 minút si počkáte v Bratislave na Karadžičovej smerom na most SMP, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom a v Púchove na Trenčianskej smerom do centra. 15 minút sa zdržíte aj na výjazde zo Žiliny do Rajca a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Tancujem, tak to štartujeme ďalšiu hodinu a v podstate aj ďalšiu polovicu dnešného Popo FM. Máme za sebou dve hodinky a ešte dve pred sebou. Až do 18. budeme spolu s vami.
1: My sme Lucia a Vierka a teda pozývame počúvať Rádio FM aj naďalej.

0: Už to nechme bejt, tak sa volá pieseň, ktorú ste doteraz počúvali z Rádia FM, no a prednedávnom nám ju takto naživo zahral projekt Zapomnel sem. Ide o projekt hudobníka, producenta Aleša Macenauera, ktorý prišiel sem osobne do Popo FM. Aj sme sa porozprávali o jeho aktuálnej muzike, o tom, čo plánuje, čo by chcel. A samozrejme nám aj odohral niekoľko piesní. Záznam nájdete na našom webe radiofm.sk. Pozývame. A teraz už máme pre vás aj hudobno-filmový tip.
1: Áno, je to tak. Predstavíme si dnes zo pár zaujímavých filmových tipov zo streamovacích platformiem. Hudobný dokument Pulp, What Do You Do For An Encore, nás zavedie do histórie britskej kapely Pulp. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM.
3: Fanúšikov britského popu určite poteší hudobný dokument Pulp, What Do You Do For An Encore, ktorý len nedávno dorazil na platformy Mubi a Apple TV. Frontman Jarvis Cocker v ňom sprevádza divákov históriou kapely od jej začiatkov v Sheffielde až po vrchol kariéry s ikonickým albumom Different Class. Film pracuje s archívnymi materiálmi, popkultúrnymi odkazmi aj zábermi z návratu kapely na pódium v roku 2025. Na Netflixe nájdete aj trojdielnú dokumentárnu krimisériu Smrť pastorovej ženy. Film rekonštruuje príbeh Mikey Miller a okolnosti, ktoré predchádzali jej smrti. Séria využíva aj denníky, textové správy, policajné a lekárske dokumenty, ako aj výpovede rodiny a bývalých členov cirkevného spoločenstva. Snímka sa okrem samotného prípadu venuje aj otázke moci, ktorú môže mať náboženská autorita nad človekom a jeho každodenným životom.
4: Micah and John Paul met at Solid Rock.
5: They look like the ultimate couple. This is what I want my marriage to look like.
3: Odporúčame vám aj dokumentárnu detektívku Prízemí, ktorá spája príbeh o ochrane prírody s pátraním po človeku, ktorý v krajine kladie otravené návnady. Sledujeme ľudí, ktorí obnovujú mokrade a lúky, aj psov hľadajúcich otrávené dravce.
6: To, co bylo kdysi chloubou a pýchou jakoby celých generací lesníků a jak to by se ztrskotalo.
3: Film Prízemí nájdete na platforme DaFilms.
2: Rádio F.

0: Room a Hypnotized, takto si hráme počas stredajšieho popoludnia u nás v Rádiu FM a pokračovať budeme aj s pudingom pani Elvisovej. Tešiť sa môžete na Desire alebo novinku od zostavy Ions, tak zostaňte naladení a nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného gala večera César 2026. Premiére u 8. októbra večer na Dvojke.
1: Rádio FM.

0: Vlnovka Puding pani Elvisovej v Rádiu FM, kapela, ktorú veľmi netreba predstavovať. A neviem, či je tu medzi poslucháčmi, poslucháčkami niekto taký, čo by ich ešte nevidel naživo. To sa snáď ani nedá za tie roky. Už 30 rokov spolu hrajú a tvoria a zabávajú publikum PPE. No a ešte jedno okrúhle výročie tu máme.
1: Minulý týždeň oslavovala írska legenda U2 svoje 50-tiny. To je dostatočný dôvod k tomu, aby sa kolega Pavol Hubinák, navyše ich veľký fanúšik, pozrel bližšie na to, ako počas kariéry tvorili svoj rozpoznateľný zvuk.
2: Pri premýšľaní o zvuku kapely U2 asi ako prvé hneď každému napadne gitarista The Edge. Ak mám byť ale spravodlivý, tak to musíme predsa len trošku viac rozdeliť. Zvuk U2 je totiž kombinácia štyroch veľmi odlišných prístupov. Máme tu The Edge, ktorý pracuje s gitarou ako so zvukovým až architektonickým nástrojom. Adam Clayton, ten vytvára na base veľmi pevné základy. Larry Mullen Jr. hrá až prekvapivo disciplinovane aj komplikovanejšie rytmy. No a Bono používa svoj hlas často skôr ako ďalšiu vrstvu celého aranžmánu. Nad týmto všetkým však stojí produkcia, ktorá výrazne využíva priestor, delay, reverby, vrstvenie a v neskoršom období aj elektroniku. Beautiful day. Začal som gitarou, tak sa na to pozrieme zblízka. Filozofia The Edge je veľmi odlišná od klasického rockového gitaristu. Nezaujíma ho príliš rýchle hranie či množstvo tónov za minútu. Oveľa dôležitejšie je pre ňoho nájsť správny tón, správnu frekvenciu a správne umiestnenie tónu v priestore. Jeho ikonickým zosilňovačom je Vox AC30. Ten je pre jeho zvuk dokonca dôležitejší než samotná konkrétna gitara. The Edge používal už veľmi skoro Electro-Harmonix Memory Man, neskôr Korg SDD 3000. V jeho hre počujeme aj dvojité delaye, pri ktorých kombinoval rôzne časovania aj moduláciu rozladenia opakovaného signálu. Výsledkom je ten charakteristický až trojrozmerný pocit, ktorý počujeme na množstve nahrávok U2. Z ďalších efektov sa v jeho výbave objavili napríklad Eventide H3000, Lexicon PCM 70 alebo 80, TC Electronic 2290, Korg A3 alebo najnovšie digitálne príspevky od Fractal Audio. Čo sa týka gitár, tak mi je to veľmi rozsiahle, ale základ tvorí teda Fender Stratocaster, Gibson Explorer, Fender Telecaster, Gibson Les Paul, Epiphone Casino a rôzne druhy akustické.

Ono je samozrejme úplne iná kapitola. Jeho hlas je veľmi výrazný a v starších nahrávkach je často pomerne prirodzený, ale postupne sa začína čoraz viac predsa len pracovať aj s priestorom. Manly Vox Box je efekt, ktorý si náramne sadol s Bonovým hlasom, čo sa týka ekvalizácie a kompresie. Ale to hlavné pri jeho hlase je, že nepoužíva ani tak reverb, ale veľmi krátky delay. Vďaka tomu dosiahne tú svoju veľkoleposť v priestore.

Adam Clayton je možno najviac podceňovanou súčasťou zvuku U2. Jeho basové linky môžu pôsobiť veľmi jednoducho, ale vďaka nemu majú U2 groove, na ktorý sa dá hýbať. Clayton a jeho Fender Jazz Bass málo kedy bojujú s gitarou o rovnaký priestor. Na starších albumoch je basa relatívne tradičná. Elektrická basgitara, výrazný stred a pevný rytmický základ vďaka aparátu Ampeg. Neskôr, najmä v období Act of Baby z Europa a pop, sa Claytonov zvuk výrazne posunul smerom k syntetickejšiemu a elektronickejšiemu charakteru, aby sa potom v najnovších nahrávkach vrátil ku klasike.

Malen Junior je úplný opak exhibicionistického rockového bubeníka. Jeho hra je veľmi disciplinovaná a často pôsobí takmer mechanicky. Pričom používa v podstate klasický rockový setup, hlavne teda od Yamahy. Na činely používa dlhodobo Pace Signature. Malenov zvuk nie je založený na obrovskom počte bubnov, naopak jeho setup je relatívne jednoduchý, ale hrá veľmi presne. A práve táto kombinácia Clayton-Malen vytvára tú základnú kostru U2. U2 však neboli nikdy len gitarová kapela. Už v 80-kách sa v ich zvuku začali objavovať divnosti, syntetizátory a klávesy. Yamaha DX7, Yamaha CP70, Oberheim OB8 a ďalšie syntetizátory a sekvencery. To bola kapela, ale potom prišiel producent Brian Eno. Pre U2 to bol zásadný moment, pretože Eno nepremýšľal o syntetizátore ako o klasickom klávesovom nástroji, ale skôr o zdroji atmosféry, textúry alebo zvukového priestoru. Preto pri U2 často nepočujeme: aha, tu hrá syntetizátor, ale aha, niečo sa tam deje. Možno najdôležitejšia tajná zbraň pri zvuku U2 je však produkcia. Pretože ten výsledný zvuk nevzniká len v nástrojoch. Vzniká aj vďaka produkcii. Brian Eno, Daniel Lano a neskôr ďalší producenti naučili U2 rozmýšľať o nahrávke ako o priestore. Aj preto to obrovské množstvo efektov. Diež dokonca v jednom staršom rozhovore vysvetľoval, že práve používanie efektov je jedným z dôvodov, prečo podľa neho U2 stále fungujú v obrovských priestoroch. No a tu sa dostávame nakoniec na možno najlepší spôsob, ako charakterizovať ich zvuk. U2 sa nesnažia iba vytvoriť veľký zvuk. Oni vytvárajú priestor, v ktorom môže byť zvuk veľký. A robia to už 50 rokov.

No, presne tak, každý to má, ako si urobia, ako chcem, fobia, klid a gleb, antisocial, social club, krátko pred 17. u nás v Rádiu FM. No a pokračovať budeme aj s Karibúom, takisto zaznie Imogen Heap alebo Anderson .Paak a pred správami stíhame aj Blanche a niečo z jej dávnejšej tvorby. Toto je pieseň Over Hills.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Kde sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
1: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Peter Pellegrini odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Ukrajinský prezident navštívil vojakov na fronte pri meste Liman. Zajtra bude jasno až polojasno, denná teplota 19 až 27 stupňov. Príjemný podvečer praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. V príhovore podotkol, že čas ukáže, či manažérske rozhodnutia odchádzajúceho ministra boli kvalitné alebo nie. Riadením rezortu poveril premiéra Roberta Fica. Urobil tak, lebo od predsedu vlády zatiaľ návrh na vymenovanie nového ministra nedostal.
10: Bude na vašom posúdení a následnom rozhodnutí, v ktorých projektoch bývalého pána ministra budete pokračovať a v ktorých nie. Nech sa vám darí pokračovať v tých, o ktorých ste presvedčení, že sú kvalitné a pomáhajú zlepšovať ľuďom v našich mestách a obciach. A nech sa vysporiadate s tými, kde túto istotu mať nebudete.
9: Tomáš Taraba po odvolaní zopakoval, že z politiky neodchádza.
11: O to väčšmi sa teším pôsobiť v parlamente. Moje vzťahy s pánom premiérom sú veľmi korektné a určite proti pánovi premiérovi v parlamente nepôjdem. Na druhej strane budem zákony, s ktorými nebudem spotožnený, budem pripomienkovať, budem sa aj snažiť meniť.
9: Francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal úvahy o možnom návrate Spojeného kráľovstva do Európskej únie. Reagoval tak na vyjadrenia britského premiéra Andyho Burnhama, podľa ktorého by opätovné členstvo v EÚ mohlo byť jednou z možností budúcich vzťahov Británie s úniou. Podobný postoj zaujal aj španielsky premiér Pedro Sanchez. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v predvečer Dňa obrancov a obrankýň navštívil vojenské veliteľské stanovište pri východnom fronte na Ukrajine. V okolí mesta Liman v Doneckej oblasti ho sprevádzali vrchný veliteľ ozbrojených síl a minister obrany. Stretli sa s vojakmi, ktorí sa podieľajú na operácii Vivaldi proti útoku v tejto časti frontu a vytláčaní ruských jednotiek z približne 125 štvorcových kilometrov. Niektorým vojakom udelil štátne vyznamenania.
12: Chcem sa vám poďakovať za život, ktorý náš štát žije. Poďakovať sa vám predovšetkým za obranu nášho štátu, jeho suverenity a našej územnej celistvosti. Vďaka vášmu úsiliu a úsiliu vašich spolubojovníkov sa podarilo získať späť toľko vzácnych kilometrov našej krajiny.
9: S vojakmi hovorili o situácii na fronte, personálnych otázkach a výcviku, ako aj o zjednodušení nákupov a financovania vojenskej techniky. Tri tankery v Hormuzskom prielive boli v útorok cieľom útokov neznámymi projektilmi. Dnes to uviedla služba Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie. Irán sa k trom samostatným útokom na plavidlá neprihlásil. Hovorca tamojších revolučných gard uviedol, že k vojenským stretom v Hormuzskom prielive dochádza v priebehu každých 24 hodín, no Amerika už nejaký čas nereaguje. Na Slovensku sa ročne vyhodí približne 500 000 tón potravín, pričom takmer 1 000 000 ľudí je na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Na problém upozornila Platforma potravinovej pomoci Slovensko. Tá sa prostredníctvom národného projektu Redipom snaží prepojiť potravinové prebytky s ľuďmi, ktorí ich potrebujú. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V noci a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1 stupeň. Cez deň to bude 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchod.

0: cesty, premávku riadi polícia. Na nehodu upozorňujete aj na východnej D1 za Košicami smerom na Prešov. Zdržíte sa tam asi 30 minút. 40 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a z Šace si pripravte 20 minút. 20 minút si počkáte aj v Bratislave na Karadžičovej v oboch smeroch. 15 minút si počkáte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura aj z Viničného, na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: A že ste si tam spievali Lovely Day. Ak áno, tak pozdravujeme. Ak netušíte, o čom je reč, tak vám závidíme, to ste ešte veľmi mladí. Toto bola ale inak novinka, napriek tomu, že tam bol taký odkaz na minulosť, Anderson Park a Corday, a Good Day od nás z Rádia FM.
1: Áno, takto sme si zahrali na úvod ďalšej hodiny, tej poslednej dnešného Popo FM. Veríme, že potešilo, budeme pokračovať.
0: Lucia a Vierka pozdravujú.

0: Kanadský hudobník Caribou nám znel z éteru Rádia FM, to bola pieseň All I Ever Need. No a možno aj túto pieseň si počas týchto prázdnin spieval alebo pohmkával, pretože on sa nedávno vyjadril, že každé leto väčšinou trávi istý čas aj s rodinou, taký týždeň, dva na chate, pri jazere a v spoločnosti ďalších priateľov a ich detí, že je to taká jedna veľká partia. A jedno z tých detí bol tento rok aj 10-ročný Emil. A Caribou, a to vieme, že má doktorát z matematiky a dokonca ešte aj Caribouov otec, pán Caribou senior, on vyučoval na univerzite kurz, ktorého súčasťou bolo aj riešenie Rubikovej kocky. No ale Caribou sa nikdy nenaučil sám ju poskladať, napriek teda tomu doktorátu z matematiky a všetkým svojim schopnostiam a znalostiam. Ale toto leto, keď trávili teda ten pekný čas na chate pri jazere, tak spomínaný už 10-ročný Emil Caribou a naučil, ako vyriešiť tú Rubikovú kocku, takže možno vtedy mu potom Caribou zaspieval, že All I Ever Need, všetko, čo som potreboval, bolo už len toto, že toto mi už iba chýbalo ku šťastiu, tak sa pekne na svojich komunikačných kanáloch Emilovi poďakoval.
1: A naozaj... Emil je synovec? To nevieme, že aký je tam príbuzenský vzťah?
0: A možno iba dieťa priateľov, pretože je to taká partia, ktorá spolu...
1: Či to nepreskočilo generáciu, ale nevieme.
0: Vlastne, že všetko ostatné z matiky rozumie Caribou, len tú Rubikovú kocku mu nejakom...
1: Tam možno vybalancovala to tá hudba, že...
0: Je to možné v každom prípade. Možno Emil iba pozná nejaký trik, ktorý sme my zatiaľ neodhalili. Caribou už to vie, možno jedného dňa aj my sa stretneme. Každý možno má v živote nejakého Emila, ktorý ho to naučí.
1: To je krásne. No a vy máte v živote určite Rádio FM, ktoré vám minimálne poradí, kam ísť na koncerty alebo na dobré párty. V tomto vieme pomôcť.
0: Áno, to je tiež občas taká Rubiková kocka, že kam sa vybrať, ako to celé sklobiť.
1: Áno, áno, ako sa rozhodnúť pre koho. No a my vám teraz ideme poradiť, konkrétne kolegyňa Mima Drgoňová. Music
2: List FM. Dnešný kultúrny večer v Župnom dome v Trenčíne tentokrát piesňami naplní kapela This is Markéta. V bratislavskom V-klube sa koná otvárací koncert literárneho festivalu Novotvar. Odohrá ho kapela Ali Ibn Rashid. Pracník, tu rasie, aj pracník, tu rasie. Zajtra v Nuspirite hudbu nemixuje Gonzo Fus ako DJ Global Groove Medicine. V trenčianskom klube Lúč zahrajú The Universe pesničky z nového albumu Chrome. Urobia tak v rámci turnáva

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Nerev nám znela z éteru Rádia FM v piesni Melting Point. No a my budeme pokračovať v Popo FM. Ešte máme pred sebou niečo málo vyše pol hodiny. Penelope Isles si dáme, zaznie aj Alice Boyd a Kubo, alebo prezident Lowrider, tak si to nenechajte ujsť.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Rádio FM.

0: veľmi príjemná spolupráca. Toto boli Alice Boyd a Kubo v Rádiu FM a Pink Afternoon by The Danube. A zahrali sme si niečo na počúvanie, na spomalenie a už sme dnes počuli tipy v Popo FM, tipy na filmy, kultúru, hudbu, aj počítačové hry. Už len literatúra chýba.
1: Áno, ale nebude dlho chýbať, pretože tu máme pre vás knižný tip, ktorý každý útorok do rána na FM-ku prináša Lenka Libiaková a my si ho takto v stredajšom Popo FM môžeme zopakovať, takže čo Lenka odporúča na tento týždeň?
2: Knižný tip z rána na FM-ku.
3: Trevor Noah, Vinný od narodenia. K Vinnému od narodenia od Trevora Noaha som sa dostala vďaka môjmu manželovi, ktorý je tiež stand-up komik a knihu mi odporučil. Trevor Noah je totiž známy najmä ako komik a moderátor, ale v tejto knihe rozpráva o svojom detstve a dospievaní v Južnej Afrike počas apartheid. Už samotný názov odkazuje na absurdnú situáciu, v ktorej sa narodil. Jeho mama bola černoška a otec beloch, takže ich vzťah bol vtedajším režimom zakázaný. Na knihe ma bavilo hlavne to, ako Trevor dokáže aj veľmi ťažké a vážne veci rozprávať s humorom. Človek sa smeje, ale zároveň postupne chápe, v akom prostredí vyrastal a čo všetko jeho rodina zažívala. Prišlo mi zaujímavé sledovať aj to, ako sa jeho humor vlastne formoval. Trevor Noah, Vinný od narodenia.
2: Všetky knižné tipy z rána na FM-ku nájdete na webe radiofm.sk. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: You z Rádia FM. No a ty a vy všetci, čo ste nás počúvali, ďakujeme za to a v tejto chvíli už sa s vami lúčime. My sme Lucia a Vierka a tešíme sa na vás opäť zajtra v zajtrajšom štvrtkovom Popo FM.
1: Áno, na dnes ďakujeme za vašu pozornosť, no a pozývame počúvať aj naďalej. Nová hudba, ktorej veríme, tá nasleduje. Tak majte ešte pekný večer.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Robinzonky. Celý príbeh.
2: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
1: Robinzonky. Celý príbeh.
3: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident odvolal Tomáša Tarabu z čela ministerstva životného prostredia a o ďalšom postupe rokuje na úrade vlády predsedníctvo strany Smer SD. Útočníka z gymnázia v Spišskej Starej Vsi posiela súd na 25 rokov do väzenia. Slnečné počasie by nás malo čakať aj zajtra s teplotou do 27 stupňov. Dobrý večer, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, dnes oficiálne z funkcie odvolal prezident Peter Pellegrini.
2: Stalo sa to druhýkrát v slovenskej politickej histórii a po 33 rokoch od prvého takéhoto prípadu. Každé pôsobenie vo verejnej funkcii je skutočne preverené až časom. Vtedy sa ukáže, či prijaté opatrenia, manažerské aj politické rozhodnutia i rozbehnuté projekty boli kvalitné alebo nie.
1: Na úrade vlády sa koná predsedníctvo Smeru, ktoré zvolal predseda strany Robert Fico ako reakciu na hlasovanie koaličnej SNS s opozíciou. Podľa Richarda Glika predčasné voľby nebudú. Stretnutie odôvodnil tým, že ide o bežnú politickú prax.
3: Platí, že bereme vážne slova pána Tarabu aj pána Danka, ktorí deklarovali podporu vláde. Ja si myslím, že sa nič nedeje, budeme pokračovať ďalej, uvidíme, akým spôsobom bude Národná rada schopná prijímať rozhodnutia.
1: Šéf národniarov Andrej Danko odmieta, že pri hlasovaní išlo o porušenie koaličnej zmluvy a je presvedčený, že hlasovanie s opozíciou bolo jedinou alternatívou. Svoje kroky obhajoval aj na sociálnej sieti, z ktorej citujeme.
4: Neexistuje politická strana, ktorá by rovnako ako my neodvolala ministra, ak by stratil dôveru strany. My sme koaličnú zmluvu neporušili, žiaľ, hrubo ju porušil náš koaličný partner.
1: Súd uznal Samuela S. vinného z úkladnej vraždy a pokusu o vraždu. Vymeral mu 25 rokov vo väzení s maximálnym stupňom stráženia, ochranné psychiatrické liečenie a zaplatiť náhrady škôd rodinám obetí a štátu. Plne prijal argumenty obžaloby. Senát zamietol tvrdenie obhajoby, že správy a výroky o tom, že spolužiačky a zástupkyňu zabije, nesúviseli so skutkom. Súd nedal obžalovanému doživote, pretože existuje možnosť jeho nápravy. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok pred rokovaním vlády v Uhrovci potvrdil, že páchateľ včerajšieho útoku v škole v Staškove je v psychologickom detenčnom ústave.
5: Má 13 rokov. Viete veľmi dobre, že tá trestnoprávna zodpovednosť je u nás od 14 rokov. Bieha vyšetrovanie úradu boja s organizovanou kriminalitou. Vec bude prešetrená. Ja som rovnako komunikoval aj s pánom riaditeľom inšpekcie, ktorý preventívne preverí aj postup v rámci obvodného oddelenia v Turzovke, ktorý tento prípad riešilo. Takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie.
1: Dodal, že bude s ministrom školstva a spravodlivosti o prípadnom sprísnení trestnoprávnej zodpovednosti a zníženia vekovej hranice rokovať. Debata by podľa neho mala byť o ďalších opatreniach, napríklad smerom k rodičom detí. Incident na palube lietadla spoločnosti Fly Dubai, ktoré smerovalo do izraelského Tel Avivu, bol podľa izraelského ministra obrany pokusom o teroristický útok. Stroj, ktorý vyštartoval z Dubaja, musel po útoku kopilota na kapitána núdzovo pristáť v Saudskej Arábii. Útočník bol podľa predbežných informácií z Ománu. Na palube bolo približne 180 ľudí. Letecká spoločnosť je zdržanlivejšia a pripomína, že incident stále vyšetrujú. Zajtra by malo byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť nad ránom a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1, cez deň veľmi teplo 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov a prevažne slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
6: Aj po 18. vám želáme peknú stredu v spoločnosti Rádia FM. Začína sa program Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám aj dnes hráme novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás Lime Garden, Andy Stott, Featherton Misty, L Objective a k tomu aj Bicep, ktorých vám od pondelka hrávame aj s titulom Single týždňa. Nech sa dobre počúva, ja som Nika.

Počúvate Rádio FM? Tak ako každý stredajší večer, aj ten dnešný patrí u nás novinkám, ktoré treba počuť. Tretie vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme v tomto týždni, nám otvorila Jenna s remixom, ktorý je vyhotovil Kay Chanada. A toto bola ukážka z jedného z tých albumov, ktorých ohlásenia sme sa dočkali len tento týždeň. Andy Bell a Vince Clark potvrdili návrat s projektom Erasure. Z albumu Radio Radio nám do playlistov pribudla práve novinka Wings of Love. Ale nielen singlom, ale aj čerstvým albumom sa dnes budeme venovať. Opäť nás čakajú dva, ktoré vám bližšie predstavíme. Po 19. to budú Eerie Carriers a Nobody's Coming to Save You a v tejto hodine si dáme skladby z albumu Violins od Blonde Shell. A teraz od nás aj Death from Above 1979, ktorý sú späť s albumom Private Lives, vyjde koncom januára. Toto je

0: Sibou sú na scéne 30 rokov a pri tejto príležitosti budú dlhé mesiace koncertovať a turné podporili aj novým singlom z Rádia FM. Ste počúvali Helen Keller. Nová hudba, ktorej veríme, tak vo vysielaní pokračujeme aj naďalej. Dnes vám ešte hráme aj Andy Hostotel, Objective, Emily Sprague a o pár minút nás čaká aj Blonde Shell a jej albumový tip. Majte aj naďalej pekný večer. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

Rádia FM ste počúvali Low Objective, ktorí boli, čo sa novej hudby týka, tento rok ticho až doteraz. Včera premiérovali práve single Walking Home. Teraz od nás Andy Stott, ktorý počas leta ohlásil, že po 5 rokoch má pre nás nový album Laid Loop, na ktorom osekal nástroje, ktoré pri práci používal, žiadny reverb, menej efektov a pesničkovejší album. To nám Andy Stott na albume sľubuje a už prvým dôkazom toho bol aj nedávny single Something in My Mind a svedčí o tom aj dnes vydaná novinka, toto je Songbird.

0: Z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť nový album Andyho Stotta. Na pár minút sme sa vrátili aj k nášmu včerajšiemu albumovému typu, k albumu Nearly, s ktorým sa minulý piatok vrátil Bullien.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A práve pri albumoch z konca minulého týždňa ešte zostávame, lebo náš čaká stredajší albumový tip, a to od Blond Shell. Blond Shell je na scéne len pár rokov, ale za ostatné 3 roky už vydala 3 albumy, tým najnovším je piatkový Violence. Keď som tvorila skladby na tento album, veľmi ma priťahovali obrazy trpezlivosti a láskavosti. Napríklad, keď si niekto položí hlavu na rameno druhého človeka popri obrazoch násilia, inšpirovala ma aj myšlienka, že uzdravovanie potrebuje čas a že sa nenechám nikým zvonka tlačiť do toho, aby som sa ponáhľala. Niektoré veci jednoducho potrebujú toľko času, koľko potrebujú. Ešte nie som v životnej situácii, keď si môžem dovoliť pravidlo žiadny idioti, ale páči sa mi tá predstava, že postupne odstránim zo svojho života ľudí, ktorí mi nedovolia mať svoje hranice a obmedzenia, uviedla k inšpirácii na albume samotná Blond Shell. My vám z neho ponúkame tri ukážky Sea Legs, Stone Fruit a Let's You Fright.

0: nový album Violins. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Placebo vydali nový single, vychádzajú na ňom z ich skladby HK Farewell, ktorá vyšla ako skrytý track na ich debute v roku 96. Čerstvým singlom Helen Keller podporili veľké turné, na ktorom oslavujú 30 rokov.

DJ Borin ohlásil vydanie debutovej štúdiovky, pomáhal mu s ňou aj odnes známy producent Teed. Album Radio Silence zverejní 20. novembra. Z albumu už vydal aj prvý single Illusion. Keď si ho vypočujete prvýkrát, možno vám bude pripadať len ako tanečná skladba, no skrývajú sa v ňom vrstvy emócií a posolstvo, ktoré nie je na prvý pohľad zrejmé, uviedol k singlu DJ Borin.

Smash, ktorí zaujali ako predskokaní na turné Hotline TNT, aj Norah Jones ohlásili vydanie novej štúdiovky. Po dvoch rokoch po debute chystajú novinku I'll Always Wish, ktorú čakajte koncom januára. Z albumu už vydali aj prvý single Milkweed Butterfly, ktorý písali z perspektívy dieťaťa, ktoré trpí úzkosťami a depresiou.

0: Danko Junior, ste počúvali od nás Rádia FM. Toto bol ich debutový single Melt Me. Do 20. pre vás vyberáme novinky, ktoré treba počuť. Dnes vám ešte hráme Emily Sprague, Prague, Father John Misty aj Jane Remover. A opäť sa venujeme aj piatkovým albumom, ktorý bolo tentokrát požehnanie. Čakajú nás Carriers a ich Nobody's Coming to Save You. Nech sa dobre počúva, do 20. je tu s vami Nika.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme so skladbou, ktorej patrí titul Single týždňa. Toto sú Bicep a ich M.

0: Proste Sour.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Emily A. Sprague, ktorú poznáme aj ako speváčku Floris, teraz ale chystá solový album Siano a práve z oktobrovej novinky je táto skladba Rise.

za nami je Jane Remover, ale aj Lime Garden. Kapelu sme len v apríli spomínali, kedy vydali album Maybe Not Tonight. Teraz sú späť za single Moving Target. Pokračujeme s Joshom Tillmanom, známym ako Father John Misty, ktorý má na najbližšie mesiace jasný plán, bude veľa koncertovať a práve na koncertoch hráva aj doteraz nevydané skladby, ktoré postupne oficiálne zverejňuje. Tou najnovšou je táto The Expanded Universe.

I Adult DVD ste počúvali v stredajšom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, ak hľadáte tým na nejaký nový album, ktorý nesklame a pobaví, tak dajte si ich rovnomenný debut a práve z neho bola skladba Coffin Dodger. A nesklame a pobaví, to je aj prípad nového albumu Veca, z ktorého vám už o chvíľu hráme a dáme si aj skladby z čerstvej štúdiovky Careers. Nech sa vám dobre počúva, peknú stredu aj naďalej, Žolanika.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Nekompromisne, bez zábran, do posledného detailu
3: prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Mika FM, nová hudba, ktorej veríme.

prázdnené brucha. A horšie je len jedna vec, hladujúci kuchár. Nenechaj ma robiť stoličku, na nej sa nebude dať sedieť. A ty neskladaj pesničku.

Počúvate Rádio FM, toto je stredajšia nová hudba, ktorej veríme. Za nami je Peter Gabriel a jeho počas plno vydaný single Face the Wall a dali sme si aj vedca. Minulý piatok sa vrátil s novým albumom Jubilantom, uzatvára ho práve skladba Ďakujem, nemáte zač. No a rovnako minulý piatok vyšiel aj náš druhý albumový tip na dnešný večer s novinkou Nobody's Coming to Save You, nás čakajú Carriers. Protest songy, odpor, zamyslenie sa, jednoducho album, aký sa na írsku kapelu patrí, také ich septembrová novinka, z ktorej vám hráme tri ukážky Today's Not Enough, Cry Baby, ale I Wish I Was.

0: z Rádia FM ste počúvali Garriers. Do pozornosti sme vám dali ich čerstvý album Nobody's Coming to Save You. Po albumovom tipe nás čakajú ešte aj aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Dead from Above 1979 ohlásili vydanie novej štúdiovky. Album Private Lives vám sľubujú koncom januára. Private Lives je návratom k čistej sile elektriny a industriálnej hudby. Nikdy sme nevedeli robiť veci na poli, uviedli k albumu Dead from Above 1979, ktorý už z albumu vydali aj prvý titulný single.

Greg Freeman je už tento piatok späť s čerstvým albumom. Tesne pred vydaním z neho zverejnil aj nový single. Z albumu All Set The Bone vypustil v poradí tretí single Losers.

krátko pred 20. ste od nás Rádia FM počúvali aj ukážku z nášho aktuálneho albumu týždňa od projektu MAC3. Toto bola skladba Feed in Time. Na dnes je to už od nás všetko. Ďalšie novinky pre vás máme opäť zajtra po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera z Rádia FM.

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Chcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Kebe sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
6: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
9: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
10: Rádio FM.
11: Pena dní FM.
12: Dobrý večer. Dnešná relácia Pena dní FM o knihách a literatúre bude výnimočná, bude špeciálna a predovšetkým bude slávnostná, pretože relácii sa dostalo také cti, že sa dnes poslucháči v priamom prenose dozvedia výsledky tradičnej literárnej súťaže Poviedka, ročníka Poviedka 2026, a ešte výnimočnejšie je to, že sú to výsledky 30. ročníka. Zdá sa mi úplne neuveriteľné, že už 30 rokov prebieha táto súťaž, z ktorej vzýšli mnohé super talenty, dnes už naozaj etablované mená na slovenskej literárnej scéne. Máme plné štúdio, neviem, či takto niekedy plné bolo, takže dnes začneme naozaj špeciálne aj v tom, že už pred prvou pesničkou oslovím niektorého z hostí a koho iného by som sa opýtal na Poviedku 2026 ako zakladateľa tejto súťaže a dovolím si povedať takého kráľa slovenskej, pôvodnej slovenskej literatúry, Kolomana Kertesa Bagalu, alebo Kaliho. Kali, vítaj. Ostatných hostí predstavíme potom. Vítaj, blahoželám ti naozaj k tomu, že si to dotiahol až do takéhoto obrovského čísla a ešte nekončíš. Tak povedz ty na úvod niečo, aký bol tento ročník a na čo sa môžeme tešiť.
13: Ďakujem ku gratulácii. Sám by som v tom roku 1996 neveril. Asi by som sa smial, že po 30 rokoch ešte stále budem vyhlasovať tú súťaž. No, dožili sme sa 30. ročníka, tak vlastne tá mágia čísel ma natoľko oslovila, že som dal termíny tak, aby korešpondovali s týmto výročím. Príspevky do 30. ročníka sa prijímali od 30. júna do 30. júla. Dnes 30. septembra vyhlasujeme výsledky a odovzdávanie cien bude 30. novembra, vtedy si pozveme vlastne všetkých laureátov a odovzdáme im cenu a budem sa s nimi teda rozprávať o tom, že vlastne môžu ponúknuť aj svoje rukopisy na vydanie samostatnej knižky.
12: Ale laureátov bude 10, nebude ich 30 v tomto ročníku.
13: No, to je na rozhodnutí poroty, ale porota sa zhodla, že vlastne laureátov bude 10 a ešte trošku tej štatistiky, že do tohoročnej edície tejto literárnej súťaže sa prihlasilo 408 súťažiacich, čo je naozaj veľký počet. Do druhého kola porota vybrala 49 textov, do tretieho kola 27, do finále postúpilo 17 a z tých 17 vybralo 10 a z tých 10 jeden je hlavný víťaz, teda nositeľ hlavnej ceny a potom 9 prémií sa udeli. No a túto porotu vlastne viedol Radovan Potočár, ktorý bol víťazom tejto literárnej súťaže v roku 2015 a potom ďalšími piatimi členmi tejto súťaže bola Dominika Moravčíková, ktorá zvíťazila v roku 2019, Kristián Lazačík, víťaz z roku 2022 a potom tam boli ešte dvojnásobná finalistka Nikol Hocholcerová, Karin Kišová, tiež dvojnásobná finalistka a Anna Valentová, ktorá dostala prémiu v roku 2023. A vlastne všetci títo šiesti už debutovali na základe úspechu v tejto literárnej súťaži, majú za sebou svoju debutovú knižku a dokonca predseda má už druhú knižku. Takže spisovatelia, ktorí boli objavení cez súťaž poviedka, vlastne odovzdávajú tú štafetu a objavujú ďalších, ktorí v tejto literárnej súťaži uspejú. Odo mňa ako od vydavateľa dostanú samozrejme ponuku, ale nie je to úplným pravidlom, lebo tú súťaž sledujú aj iní vydavatelia a vlastne sa bijeme o to, robíme si konkurenciu, že kto vydá ktorého z tých ocenených autorov alebo autoriek. Ja sa veľmi teším, že táto súťaž je takto po 30 rokoch zavedená, že má svoje meno a prestíž pre tých laureátov.
12: A podľa mňa má prestíž nielen pre laureátov, ale aj pre čitateľov a je strašne dobré, že naozaj objavuješ skvelé, skvelé mená a potom je radosť čítať tie knihy.
13: Vychádza zborník každý rok, vlastne teraz vyjde tiež k tomu odovzdávaniu cien, už bude zborník vydaný a keďže vychádza ako príloha jedného denníka, takže vychádza v niekoľko tisícovom náklade. Takže aj to je určitým spôsobom prestíž, lebo častokrát sa stane, že pre toho laureáta, pre toho finalistu je to prvá poviedka, ktorá je na verejnosti a už ju číta niekoľko tisíc čitateľov, takže to je na tom podľa mňa aj tiež celkom zaujímavé.
12: A podľa toho, aké mená z tej súťaže vzýšli, tak naozaj treba si prečítať aj tie zborníky, lebo o niekoľko rokov už si budete hovoriť, toto som čítal v tom zborníku a teraz čítam knihu. Ano. Poďme ešte k jednému hosťovi, ktorý v tomto prvom vstupe zaznekali, zatiaľ ďakujem, a tým je predseda poroty Rado Potočár. Vítaj po druhý krát, už si bol v Penedni FM so svojím debutom, ktorý si vydal teda vďaka tomu

0: zaujímavé literárne kvality, originalitu. Oproti iným ročníkom, kde som mal možnosť čítať súťažné texty, alebo minimálne, kde som čítal zborník, to bol naozaj pestrý ročník. Zažil nielen vyššiu časť, ale aj množstvo tém. Častokrát sa objavovali témy z pracovného prostredia, napríklad korporátneho prostredia, ale aj z rodinných kruhov. Boli to témy spojené s deťmi, so školami a potom v tej osobnejšej rovine aj s fungovaním rodín, osobitne s materstvom a podobne. Zároveň, čo je možno špecifikom tohto ročníka, je, že sa do aj vyšších úrovní hodnotenia dostali viaceré kvalitné žánrové texty, ktoré spestrili to, čo sa napokon aj podarilo vyťahnuť do finálnej desiatky.
1: To sa teším teda, lebo žánrovky mnohí odsudzujú, že to teda nie je tá hoch literatúra, ale aj medzi nimi sa nájdu naozaj parádne texty. Ja sa priznám, že ja neviem, či by som dokázal hodnotiť, aj keď teda myslím si, že mám načítaného dosť, ale musí to byť aj taká obrovská zodpovednosť, nie? Že naozaj vybrať to, čo si zaslúži byť vybraté a nič ako keby neprehliadnúť.
0: Našťastie tomu nahráva to, že v porote sme viacerí a poviedka má 10 ročiami osvedčený formát a štatút, ktorý sa ukázal ako funkčný. Každú poviedku čítajú hneď od začiatku viacerí porodcovia alebo porodkyne a následne poviedka prechádza celou porotou, číta sa opakovane. Takže aj keď jeden človek by mohol zostať v úzkých a nedokázal by uniesť aj tú kvantitatívnu nálož, ale aj tú veľkú výzvu samotného hodnotenia, tým, že sme v porote viacerí, tak sa predsa len tie sily dajú rozložiť a zároveň potom aj hodnotenie naberá na objektivite. Pokiaľ sa poviedka dopracuje až do finálneho kola a napokon až do zborníka, tak musela prejsť očami viac ako jedného človeka a stojí za ňou názor viac než len jedného pozorného čitateľa.
1: Budeme postupne vyhlasovať tých 10 mien, 10 poviedok. Asi vieš, ako to dopadlo, ale predsa len, cítiš nejaké teraz troška nejaké také napätie, alebo ako sa teraz cítiš pred tým, ako sa ide vyhlásiť výsledky niečoho, o čom si ty rozhodoval?
0: Celý deň cítim obrovské napätie, veľmi sa na to teším. Až do posiaľ, až do týchto chvíľ bola celá súťaž anonymná. My sme videli len názvy poviedok a čísla. Nevideli sme, ako hodnotíme poviedky navzájom. Toto sa všetko vyjasnilo až na osobnom stretnutí a až o niekoľko okamihov, asi po pesničke, začneme postupne spoznávať, kto je za jednotlivými textami a na to sa všetci tešíme.
1: A teším sa aj ja, verím tomu, že aj poslucháči Rádia FM. Ideme si zahrať. S Kali sme sa dohodli, že vyberieme slovenské pesničky a čo najkratšie. A jednu z najkratších, ktorú sme našli, je kapela za pesnička Poď sem a zisti. To celkom ako korešponduje s tým, čo ideme teraz vyhlasovať od našej obľúbenej kapely Kosa z nosa.

Myslím, že minútu 11 sekúnd mala táto pesnička a Kali rozdáva obálky porodcom a ani to nestihol, takže naozaj sme vybrali veľmi krátku pesničku. Dnes vyhlasujeme výsledky 30. ročníka literárnej súťaže Poviedka 2026 a ideme rovno na to. Začneme teda

0: asi od toho, tých 9 laureátov si dáme v tomto vstupe a toho prvého predstaví jedna z ďalších porotkyň a jedna z dnešných hostiek, Karin Kišová. Vítaj.
1: Dobrý deň, ahojte.
0: Karin vyšiel prednedávno jej debutový román alebo novela a po relácii sa dohodneme, kedy ju príde predstaviť aj do Perietný FM. Takže Karin, ty máš tú čest vlastne vyhlásiť, že prvého laureáta alebo laureátku, nevieme, či to je autor alebo autorka, a v rukách držíš obálku s číslom 333. Krásny začiatok, tak poď na to.
1: Áno, takže pomaly otváram bez ďalších vysvetľovaní.
0: Normálne pred mikrof.
1: Bolo to počuť? A ešte raz. Hopla. Napätie stúpa.
0: Áno, áno.
1: Až príliš. Takže táto poviedka s číslom 333, túto poviedku teda napísala Ľudmila Borzová. Gratulujeme.
0: Gratulujeme.
1: A táto poviedka sa volá Kotúľa sa pod nohami hrach. Ohľadom tejto poviedky boli diskusie, rovnako ako pri všetkých samozrejme, ohľadom tejto boli diskusie podobné niečomu, čo by sa dalo nazvať taká zvláštna polievka, kde je veľa jedla, veľa ingrediencií a zároveň sme boli spokojní s touto chuťou v podstate do posledného okamihu. Táto poviedka je v podstate, ona zachytáva svojím spôsobom toxický vzťah. Je to veľmi ale také niečo skryté, čo zase cítime medzi tými riadkami. Zároveň tá hlavná postava čaká niečo, niečo čaká o 9 mesiacov teda a zároveň asi už tušíme teda. Zároveň tá metafora, ktorú prezradím, lebo je aj v názve teda hrachu, je motív, ktorý je veľmi šikovne vsadený práve do tohto toxického vzťahu s istým mužom, ktorý sa veľmi vyhrotí v podstate v tom závere tejto poviedky, ktorý je vtipný, svojím spôsobom v niečom aj taký absurdný a zároveň veľmi mrazivý. Takže myslím, že všetci sme boli veľmi spokojní práve s týmto výberom a gratulujeme Ľudmile Borzovej.
0: Kali povedal, že nechá to na porodcoch, ale no, niečo chce povedať.
2: Áno, chcel by som ešte poprosiť Karin, aby prečítala aj rok narodenia a mesto, ktoré je tam uvedené, lebo aj to je možno zaujímavé, že odkiaľ pochádzajú laureáti.
1: Áno, pardon. Dátum narodenia, teda rok 2002, čiže mladá autorka, a obec Veľký Šariš.
0: Tak, začíname krásne z východu. Len doplním, že asi tam niečo na tom východe bude, keď máme hneď prvú laureátku odtiaľ. Gratulujem ešte raz.
1: Gratulujeme.
0: A ďakujem, Karin, zatiaľ ešte si neskončila. A prejdeme teda k druhej ocenenej poviedke a tá má číslo 157. Obálku otvorí šéf poroty Rado Potočár.
3: Otváram a som zvedavý, kam sa posunieme zo Šariša. Je to poviedka, ktorú poslala do súťaže autorka z Trenčína, z ročník 2003 a volá sa Sofia Nováková. Poviedka sa volá Východná 32.
0: Trenčín, teším sa.
3: A zostali sme na východe minimálne názvom, ale v každom prípade v tejto poviedke sa posúvame úplne inám. Možno má kvality, ktoré sa podobajú spomínanej poviedke v určitej rovine, ale v tejto poviedke je tiež zaujímavé aj to, čo tam nie je. To, čo nie je povedané, to, čo si musím domyslieť, to, čo musím dočítať. Jedným z ústredných motívov, ak nie tým hlavným, je mačiatko. Ale ako povedala jedna z porotkyň, ktorá tu nie je, Nikol Holcerová, poviedka je aj o absencii esencie mačiatka v tejto poviedke. Mm-hmm. Na pôdorise zápletky týkajúce sa mačiatka sledujeme snové sídlisko, rozhovor céry s otcom, kde sa objavujú, vyplavujú, niekde z hmly vystupujú, spomienky na detstvo a dozvedáme sa, čo okolo tohto mačiatka a tohto dievčatka v tom svete ako takom existuje. Gratulujem autorke, teším sa, že už poznáme meno. A
0: gratulujem aj ja. Hneď prvé dva ročníky teda tých autoriek naozaj hovoria o tom, že posielajú mladí ľudia poviedky. Kali, pre teba to je prekvapujúce alebo potešujúce? Alebo...
2: No hlavne je to potešujúce, mm-hmm. pretože mnohí z tých ľudí debutovali a sú úspešní doteraz a už teraz majú aj knižky v prekladoch a rôzne ocenenia ceny, že začínali, ale nie je na škodu, keď aj niekto v zrelom veku, už aj takých debutantov som mal, ktorí vydali neskôršie. Ale veľmi sa teším, že takíto mladí ľudia sa zúčastňujú tej súťaže a že píšu dobre a sú oceňovaní.
0: Ja si myslím, že to je skvelé, že naozaj mladí autori, umelci sa snažia o niečo a snažia sa aj preraziť. Tuto sedí vedľa mňa jeden host, ktorý ešte nič nepovedal, ale stále ešte nič nepovie, pretože aj ďalšieho laureáta alebo laureátku vyhlási Karin Kišová a tentokrát, mi sa ináč páči, že si mi dal tie čísla, Kali. Tentokrát to bude poviedka s číslom 106.
1: Áno, takže teda takto obálku číslo 106 otváram tentokrát už svižnejšie ako naposledy.
0: Ale ťa to jednoznačne baví pred tým mikrofónom otvárať.
1: Bavia ma tie zvuky. No.
0: Výborné, ja sa úplne teším, že to je tak počuť.
1: Ja sa tak úplne neteším, pretože táto prihláška práve som ju roztrhla na dve časti, takže...
0: Ale pardon, prečítam to bude napínavejšie. Tak...
1: Dobre, už sme sa k tomu dopracovali. Takže, gratulujem autorovi z Bratislavy, dátum narodenia 1999 a volá sa Matej Ambroš s poviedkou Pudy, číslo 106.
0: Gratulujeme.
1: Gratulujeme. Pri tejto poviedke sme sa srdečne všetci nasmiali, naozaj ja osobne som si predstavovala film, ako keď si predstavíte Múmiu z roku, neviem ktorého, asi 99 práve. A hrá tam Brendan Fraser a má to celú atmosféru vlastne niečoho, čo je vtipné, čo je hravé, čo je absurdné. A robí si to za seba srandu, má tú svoju nadsázku, má tú svoju iróniu, má to vlastne trošku aj metaforu, ktorá sa dá veľmi jednoducho a dobre pochopiť. A zároveň, ako Rado povedal pri tomto prvom vstupe, teda, že tie žánrové veci sa tento rok veľmi uchytili, tak toto je jedna z týchto poviedok, pri ktorých, ktorá je vlastne žánrová. A veľmi sme sa všetci potešili, že teda nie je to tým, že iba tej porote by imponovali veci, ktoré nie sú teda žánrové, je to tým, že tento žáner musí byť aj dobre uchopený a táto poviedka je veľmi dobre uchopená, veľmi dobre napísaná a veľmi svieža a veľmi sa teším ja osobne, že bude mať čestné miesto v tomto ročníku.
0: Zde to výborne, Kali, musím sa ťa opýtať, že poviedka, ktorá zabaví, ktorá je humorná a naozaj sa pri nej dá zasmiať, to nie je úplne bežné. Ešte aby bola kvalitná.
2: No, v každom prípade je to veľmi sľubný pokus, keď to takto šiesti ľudia v porote zhodnotili, pretože väčšinou v súčasnosti ten humor je veľmi plitký. Ano. Ľudia tým, že sú na rôznych sociálnych sieťach a postačí im to, že dostanú pár lajkov do rána, tak vlastne idú na tú prvú signálnu. A som veľmi rád, že sa objavil autor, ktorý tých 6 ľudí v porote anonymným spôsobom oslovil a ohodnotili ho. Takže veľmi sa teším a budem spolupracovať rád s Matejom Ambrožom.
0: Je to naozaj o tom, že aj keď človek číta romány napríklad, nájsť niečo kvalitné, na ktorom sa človek môže, aj by som povedal, že aj huronsky smiať, je ťažké. Čo myslíš?
2: No, ale zase podarí sa to aj Kristián Lazarčík alebo Radovan Potočar majú veľmi, veľmi vtipné tie poviedky humorné, na ktorých som sa vynikajúco zabával, takže majú svojich predchodcov a dúfam, že budú mať aj svojich následovníkov.
0: A sa to dobre počúva, že kvalitná poviedka nemusí byť iba ťažká, temná a depresívna. Povedal si meno Kristián Lazarčík a to je vlastne meno toho štvrtého dnešného hostia. Kristián bol súčasťou poroty a nie je to tak dávno, čo si bol aj v Penedný FM rozprávať o svojom výbornom debute. Takže vítaj.
3: Ďakujem, dobrý večer. Ahoj.
0: Dostaneš teraz slovo dokonca dvakrát po sebe a začneš poviedko s číslom 50.
3: Áno, takže otváram obálku číslo 50.
0: Ty budeš hlučnejšie ako Karin, ukáž.
3: No.
0: Ona to jednoznačne vyhrala už dnes večer.
2: Niektorí to naozaj veľmi dobre utája.
0: To sú moje meno. To sú normálne tie originálne prihlášky, ktoré...
2: Áno, áno, to je v štatúte, že nesmie byť meno autora alebo autorky uvedené na poviedke, ale musí byť v samostatnej obálke priložené k zásielke.
0: Takže doteraz vlastne porodcovia nevedia, tie mená vôbec nepoznajú, iba názvy tých poviedok. Úžasné.
2: Áno.
0: Takže ideš.
4: Áno, takže autorom tejto poviedky je teda umelecký pseudonym s názvom Patikár. A názov poviedky je Červená krvinka. Za mňa to bol jednoznačný favorit tohto ročníka. Podľa mňa tá poviedka bola výborne napísaná. Ešte teda doplním, že ročník narodenia autora alebo autorky pod týmto pseudonymom je 1983 a pochádza z Bratislavy. A teda, no, tuto podľa mňa bolo veľmi cítiť, že autor alebo autorka, teda stále nevieme, nemôžeme povedať. Autorstvo je naozaj vypísané. Podľa mňa to bol taký jemnejší McEwan, ako sme sa teda rozprávali aj spolu, keď som bol v Pene dni. Veľmi teda intenzívne som prežíval aj s hlavným hrdinom celý ten text, kde vlastne vystupuje hlavný hrdina, ktorý má za kamarátku dievča menom Bosorka, respektíve ten vzťah je veľmi taký komplikovaný a spočiatku ani by sa nedal nazvať kamarátstvom, ale teda postupne to tam ako si speje. Bol to jediný text, kde mne naozaj že aj vrkli slzy na konci po dočítaní a mal som teda silné zimomriavky, mal výborný otvorený záver a zároveň aj pracoval s takou sociálnou rovinou vlastne. Myslím, že to je pre mňa aspoň taký príjemný kontrast k tým žánrovým textom, ktoré sa teda umiestnili v tomto ročníku.
0: Takže hovoril som, že kvalitné poviedky môže byť aj veselé, ale teraz si hneď vyťahol niečo dojímavé.
4: Áno, bolo to dojímavé.
0: Dobré, emóciu to...
4: Áno, áno, ale zároveň tá poviedka má aj svoj humor, ale nie je tak na prvú, alebo nejaké fekne tam, ale že je tam, nachádza sa v texte.
0: No a teraz čo s tým, keď pošle autorstvo obálku, v ktorej je pseudonym?
2: No ja komunikujem cez e-mail, a to záleží na nich, že ako sa oni vlastne zachovajú, ale už som vydal aj človeka, ktorého som v živote nevidel. Okay. Ja som vydal viac ako 100 debutantov a naozaj stalo sa už aj takéto niečo. A som rád, že možno, že ma niekto natiahol z nejakých známych spisovateľov, ktorý si vytvoril svoju mailovú schránku a urobil to. Takže to patrí tiež k umeleckému svetu. Som rád.
0: A možno je to naozaj niekto, kto debutuje a koho možno aj stretávaš niekde. Ani nevieš.
2: To je na tom dobre, to je na tom skvelé.
0: Tak budeme zvedaví, ako sa vlastne táto tajomná vec vyrieši.
2: No to vlastne len potvrdzuje to, že dôležitý je text, nie je autor, pretože čitateľovi je to úplne jedno, že odkiaľ pochádza ten človek, alebo čo, keď nemá pasiu z toho čítania. Čiže podstatné je to, že je to kvalitná poviedka, a dúfam, že bude aj kvalitná knižka v budúcnosti.
0: Aj autorka Harryho Pottera, Rowlingová, začala písať kriminálky pod pseudonymom a čakala, či sa ujmu, až keď sa tak vtedy to prezradila. Takže,
2: no, je to regulárny postup.
0: Takže tiež asi možno si nebola istá, či prerazím, ako dospelácka autorka prerazila. No tak Kristián, bol si dlho ticho, tak teraz máš taký dlhší vstup, alebo dva vstupy a pozrieme sa na obálku s číslom 117.
4: Áno, obálka s číslom 117 otváram, som celý v napätí.
0: Všetci sme.
4: Všetci ste, určite aj poslucháči. Takže autorkou tohto textu, pardon, ešte pozriem, či náhodou nie je uvedený pseudonym, ale nie je. Meno autorky je Jana Gerbelová. a pochádza z Bratislavy. A text a ročník ešte poviem, 1991 a text s názvom Najlepší výhľad. Tento text...
0: Gratulujeme samozrejme.
4: Gratulujeme, áno, presne tak. A text, tento text teda nesie naozaj že veľmi silnú autenticitu. Pracuje aj s množstvom nedopovedaní, ako sme sa rozprávali, aj teda predošla lavreátka poviedky Kotula sa pod nohami hrách, tak vlastne aj tento text pracuje s nejakými toxickými vzťahmi, ktoré sú ale iba naznačené a možno o to viac vyznejú akoby mrazivejšie. Zároveň pracuje tam autorka aj s nejakým čiernym humorom, čo vlastne tiež veľmi osviežujúco pôsobí práve pri takejto ťažkej téme. Bol to výborný text.
0: Takže tretie meno z Bratislavy, zaujímavé. Poďme ďalej. Teraz dáme opäť priestor intenzívnemu trhaniu obálok Karin Kišovej. Bude to obálka s číslom 70... Á, nie, bude to obálka číslom 113. Hagato za môj smútok.
1: A to bol názov poviedky, ale...
0: Ten vieme, ale nevie meno.
1: Áno, je tu číslo 113 a už sa krotím s týmto otváraním trošku. A teda, keďže vieme názov poviedky Halgato za môj smútok, gratulujem autorovi z Trnavy, rok narodenia 2000 a meno Adrian Bihári. Gratulujeme. Srdečne. Halgato za môj smútok je poviedka, ktorá nám bola všetkým blízka, dalo by sa povedať už od úplného začiatku, aj keď sme sa o nej rozprávali. Je to poviedka o deťoch, ktoré majú nejakú úlohu z biológie, ktorá je veľmi vtipná a zároveň je to krásna metafora na niečo hlbšie, na to, čo sa tam deje v pozadí. Je tam zároveň aj téma smrti, aj téma rómskej komunity, zároveň také spolunažívanie svojím spôsobom a čo ja osobne najviac na tej poviedke mám rada, tak sú tam naozaj skvelé dialógy, ktoré môžu pôsobiť, že sa tie deti rozprávajú skoro až o ničom, ale v skutočnosti sa rozprávajú o extrémne veľa veciach a používajú pritom taký jednoduchý, obyčajný jazyk. No proste je to tam, gratulujeme.
0: Kvality a dialógy, keď redikuješ toho strašne veľa, samozrejme. Čo musí mať dialog dobrý, aby dostal takú pochvalu, ako teraz povedala Karin?
2: Ja mám veľmi rád dialógy, ktoré vystihnú charakter toho človeka. Že autor neopíše, že čo si človek myslí, aký je, ako sa správa, ale povie to, povedzme, v jednej krátkej vete, alebo v dvoch, akože otázka, odpoveď alebo niečo podobné. Že keď je to výstižné, tak to je pre mňa také najdôležitejšie. A ešte by som chcel povedať jednu vec, že vlastne každá z týchto ocenených poviedok vyjde aj ako audiopoviedka. A vtedy sa mi zase páči, ako to ten herec alebo herečka pojme, že sa zatvári a vlastne akým spôsobom vyjadrí to, že keď sa čujem rozpráva muž so ženou, ako mení hlas a tak. Takže mám taký dvojnásobný pocit aj pri tichom čítaní a aj pri počúvaní poviedky.
0: Hej, dialógy môžu knihu robiť naozaj špičkou, ale častokrát ju môžu aj pokaziť, dá sa povedať, že... Keď nepasujú.
2: Keď sú nadbytočné, keď nevystihujú vlastne toto by človek nepovedal. Ano. Ten, ktorého poznám z tej poviedky, ano. Tak toto by nepovedal, tak vtedy to pokazí.
0: Áno. Môžeme ísť ďalej. Opäť bude hovoriť Karin, tentokrát otvorí obálku s číslom 76. Ako som už povedal, že texty aj názvy tých poviedok autori poznajú, ale dôležité sú mená tých talentov, ktoré dnes zaznieli a ešte aj zaznieli. Tak poďme na to.
1: Ja by som ešte k tej predchádzajúcej poviedke chcela povedať k tým dialogom, že vlastne porota, teda my sme sa dnes zhodli, že z tých všetkých textov je to dialogovo najviac zvládnutý, takže asi najlepšie v tomto tá poviedka Halgato za môj smútok. A teraz sa presuňme teda k 76. Otváram obálku. A gratulujeme autorke z Bratislavy. Rok narodenia 1991. Volá sa Katarína Želinská a je to poviedka s názvom Atópia.
0: Gratulujeme.
1: A táto poviedka je v podstate veľmi humorná, veľmi čítavá, veľmi dobré. Ten dej vlastne prechádzal nami, všetkými. Zároveň je to, vykresluje život s kožnou chorobou, ktorá tento život sa vlastne až vstúpa do nejakých veľmi bizarných momentov, kde vlastne táto postava, ktorá toto prežíva, natiera samu seba v extrémnych množstvách krémom a je to veľmi, veľmi vizuálne to pôsobilo v podstate. Celá táto poviedka je veľmi vtipná práve týmito bodmi a týmito momentmi. Zároveň na tom pozadí je niečo, čo je veľmi také holbavé, veľmi inštinktívne a veľmi také, že to vlastne príjemne hrá do týchto motívov a do týchto metafor. Takže gratulujeme.
0: Gratulujeme. To, čo si povedala, že je tam niečo akoby schované. Kali, mnohé, je to v hudbe, je to v literatúre jednoznačne, ale aj v rôznych druhoch umenia, že to skryté, ja by som to nazval taký, že nejaký taký spodný prúd niekde ukrytý. Ako to ty máš, že keď ti to tak akože docvakne zrazu, že tam niečo je, že navyše, čo to s tebou robí?
2: Práve, že také poviedky mám najradšej, kde je podstatné to, čo je nevypovedané. Mm-hmm. To, čo si čitateľ musí nejakým spôsobom domyslieť, vyskladať v hlave v rámci mozaiky, že dozvie sa nejaké informácie, tam sa toto udialo, toto povedal tento hrdina, toto povedal iný hrdina. A vtedy je tá katarzia úplne podľa mňa najsilnejšia, keď je človek vlastne čitateľ do toho vtiahnutý a je vlastne súčasťou tej poviedky. Takže
0: že dočítaš nejaký text a máš dojem, že ty v také nejaký bubline, lebo stále nevieš.
2: Áno, že ale častokrát to dojde až potom, keď človek rozmýšľa na tú poviedku, že není tá poenta vypovedaná, povedzme. Takže to je na tom zaujímavé a ten autorský prístup je u každého iný, je to samozrejme individuálne, ale väčšinou nabádam ľudí, keď teda robím editora, že toto je už nadbytočné, toto si čitateľ domyslí a podobne, že nech sa vlastne skúsi ten autor alebo autorka pozrieť na svoj text očami čitateľa, že čo všetko by sa mal dozvedieť a čo už očakáva, že by si mal domyslieť. Že ako tak hrať sa, čítať svoj text očami čitateľa. Až potom, keď ho dopíše človek.
0: Že urobíš toho čitateľa takého partnera.
2: No musí to byť v každom prípade partner. To si myslím, že literatúra sa posunula vlastne za tie storočia až tak ďaleko, že ja neviem, pred 150 rokmi, povedzme pri nejakých klasikoch, muselo byť všetko opísané, v akej miestnosti sa nachádzajú, čo je na strope a tak ďalej, lebo nebol film. Ale v súčasnosti už človek má tie vizuálne vlastne informácie, vie si predstaviť dokonca aj také veci, kde nebol. A preto to nie je podstatné povedať, podstatné je hľadať, aké sú tie postavy charakterovo a aký je konflikt, povedzme, medzi nimi, alebo čo sa udeje vlastne v inej rovine ako vizuálnej. Čiže toto mám rád, keď je niečo nedopovedané, zamlčané.
0: A je skvelé, že už to majú aj vlastne debutanti alebo ľudia, ktorí začínajú.
2: No chvála Bohu, keď čítajú knižky naozaj kvalitných autorov, tak odpozorujú takéto niečo, že ja som sa zabával na tom, keď som si mohol domyslieť tú poentu, tak aj ja skúsim napísať takú poviedku.
0: Rado, chcete niečo povedať? mám taký pocit.
3: V princípe som len pritakával, pretože Karli vystihol tie momenty, o ktorých sme sa rozprávali pri hodnotení tohto ročných textov a tých finálnych naprieč textami. V mnohých prípadoch, hlavne tých textov, ktoré sa nedostali ďalej, sme mohli hodnotiť len to, čo je napísané, ale pri tých, ktoré sú tu vo finále, je to častokrát to, čo sa do nich nedostalo, to, čo tam nie je. Rozoberal som poviedku Východ na 32, kde už poznáme meno, kde to bolo takisto akési Schrödingerové mačiatko, ktoré tam bolo témou a možno sa na chvíľku objavovalo, ale nebolo to len o tom mačiatku, nebolo to len o tom, čo vidím napísané, ale aj práve o tom, čo necháva autor alebo autorka na mne. A to je na jednej strane možno lichvotka, na druhej strane aj výzva pre čítajúceho, aby si vedel domyslieť. A popri tom všetkom je to aj ten pôžitok, to, čo hľadáme, keď čítame.
0: Áno.
2: Chcel by som ešte povedať jednu vec, že v tom zborníku, ktorý vychádza každý rok, je v doslove vlastne zoznam názvov poviedok, ktoré sa dostali do druhého, tretieho kola. Čiže ten, každý, kto tam posielal, pozná názov svojej poviedky a vie si to vlastne dohľadať, že kam až ďaleko sa dostal v tom hodnotení. A čím je vyššie, keď sa niekto dostal do tretieho kola, tak by ho to malo povzbudiť. Áno, na budúci rok napíšem o trošku lepšiu poviedku a pošlem ju znovu. Hej, že mnohí z tých autorov, ktorí sú laureátmi, tak posielali na niekoľko pokusov. A potom, povedzme, vyhrali alebo niečo podobné. Jasne. Takže povzbudzujem aj tých ostatných, že určite sa snažte. Je to oveľa lepšie, ako vysedávať v krčme a bedákať, že joj, čo by som mohol, keby som mohol. Je lepšie sadnúť si a pokúsiť sa tie svoje myšlienky skrotiť, definovať to, na čo myslím, aké mám názory na svet. A určite, aj keď neúspeje ten človek, nestane sa spisovateľom, tak je to veľmi príjemne strávený čas a človek sa možno aj o sebe dozvie strašne veľa.
0: Poznám spisovateľov, ktorí vysedávajú v krčme a popri tom píšu, ale to nie je téma dnešnej relácie. I keď nevieme, ako tvorili vlastne laureáti a laureátky tohto ročníka, možno aj tí mali tento recept. Poďme teda ďalej, dúfam, že sa nemýlim, ale obálku číslo 26 otvorí Kristián Lazarčík.
4: Áno, tak poďme na to. Takže obálka s číslom 26, autorom alebo autorkou textu je Dušan Šuster, 1996, Gajari. A text sa volá Heregut.
0: Gajari. Priznám sa, že neviem, kde to je. Vie niekto?
4: Alebo zle som prečítal.
2: Na Záhorí.
0: Na Záhorí.
2: Gratulujem, lebo toto je vlastne prvý človek, ktorý už bol niekedy vo finále súťaže. Takže Dušan, píš ďalej, určite bude knižka.
0: Gratulujeme. Tak povedz, prečo sa dostal do desiatky.
4: Tento text bol vlastne jeden z tých vtipných, ale teda s tým, že nebol vlastne nejak ani radený k tým žánrom, nebol ani vtipný vlastne tým spôsobom, ako napríklad text Pudy, ktorý, ale zároveň aj tento text, rovnako ako ten spomínaný, pracuje s nejakou absurditou, iba že sa zameriava vlastne na akoby nejakú frustráciu, ktorú zažíva v práci, tú cykliskosť. Zároveň je teda spracovaná tiež veľmi drsným humorom. A áno, a myslím si, že aj tuto vlastne tie dialógy dosť vynikli. Jedna teda z tých silnejších dialogových textov.
0: Predtým si jednu z tých ocenených poviedok prirovnal možno k McEvenovi. Tu ti nie napadlo nejaké takéto obrovské meno?
4: No, tuto mi asi nenapadlo, Veru, takže, ale to je zároveň super, pretože predsa autor vyznieva takto oveľa originálnejšie.
0: Autentickejšie, jasne. Predtým, ako sa ešte opýtam Kaliho niečo, tak sa ospravedlňujem všetkým Gajarčanom, že som teda nevedel, kde to je. Ja myslím, že toto si zapamätám už navždy. Kali, aj ty si spomenul, že keď ľudia čítajú velikánov, tak niečo do seba ako keby vstrebajú, niečo dostanú, niečo v nich zostane. Ak ty čítaš toho naozaj veľa, tak možno niekedy vybadáš, že tento autor alebo táto autorka majú radi tohto velikána, túto velikánku. Čo to nie, pre teba
2: nie,
0: znamená?
2: Nie je to na škodu veci, lebo učiť sa nejakým spôsobom od majstrov pera je prospešné. Ide o to, že do tej knižky už by mal mať ten človek vycibrený ten svoj štýl a vlastne tú zameranosť na nejakú problematiku alebo tematiku takú, čo je jemu vlastná. A to je asi aj najlepšie písať o tom, čo poznám veľmi hlboko. Väčšinou tie poviedky píšu ľudia sami o sebe, lebo sa seba poznajú najlepšie, ale aj to sa dá napísať zaujímavo, pretože keď sa pozrú na seba inými očami akoby zvonka a snažia sa odosobniť, tak aj o sebe sa dá napísať vlastne veľmi zaujímavé. Hovorím, nie je to na škodu veci začať tým, že niekoho napodobňujem, ale potom by mala byť tá cesta k vytvoreniu si vlastného osobitého štýlu.
0: Je to možno niečom podobné aj v hudbe, že aj hudobníci mnohí začnú hrať kvôli tomu, že sa im nejaká kapela alebo nejaký interpret extrémne páči.
2: Ale to
0: páči.
2: Je v hudbe bežné, že robí sa variácie na nejakú tému, na nejakých veľkých majstrov, alebo sa zoberie iný hudobný nástroj, ako, bol, ako vznikla pôvodne, alebo bola napísaná pôvodne tá skladba a snažia sa tým iným nástrojom akoby skúmať tú hudbu. A toto isté robí v podstate aj spisovateľ, lebo on skúma vlastne svoj štýl. Napodobňuje síce niekoho, ale pracuje so sebou. No, možno je tam trošku s tou umelou inteligenciou teraz šarapata, lebo keď sa dobre napíše prompt, že píš ako, ja neviem, Bukovský, tak to všetci budú chlastať v tej poviedke a tak ďalej. A to už nie je vyjadrenie, seba vyjadrenie toho človeka, toho umelca. Ale rozprávame sa teraz o autoroch, o autorstve, o individualitách, ktoré píšu.
0: Neviem, či sa toto mám opýtať, ale že mali ste porodcovia niekedy podozrenie, že text je od niečoho umelého a nie od žijúceho človeka?
4: No, môžeme začať. Ja som tento pocit mal často. Okay. Dobre, nie až tak často, iba vlastne zo začiatku na mňa niektoré tie texty pôsobili veľmi genericky. Ja som hľadal nejaké originálne štýly, ktoré tie texty majú, a mnohé akoby mali jednaký štýl, že v ničom sa neodlišovali, ale zase zároveň bolo zaujímavé, že tá AI, tá umelá inteligencia vlastne často aj vystupovala v deji, bola tam priznaná. Myslím, že som aj čítal jeden text, ktorý vlastne bol akože priznanie, písané, dopisovanie si s umelou inteligenciou a tak. Takže, no, ja som teda mal pocit, že...
0: Možno tie, čo boli generické, tak tí autori, autorky mali rovnaký vzor nejaký.
3: Mohli by mať, alebo to by bolo, čo by sme čakali. Ja som nenarazil na text, pri ktorom by som mal ten dojem, pokiaľ boli niektoré texty nedotiahnuté, alebo boli naopak ako cez kopírák, tak som mal skôr pocit, že sú originálne zlé, originálne nepodarené ľudsky, nedotiahnuté. Ale to neznamená, že tam taký text samozrejme nemohol byť. A keď sme pri tejto téme, tak toto je výborné predpolie pre ďalší text, o ktorom budeme hovoriť, ak sa k nemu môžem posunúť.
0: Áno, vedeme vlastne už na 9. prémiu, a poviem aj teraz to číslo, keď už sme ich začali, takže 226. Ideš, Rado.
3: Pri tomto texte by možno umelá inteligencia vedela načrtnúť pôdorys. Možno ak by sme sa opýtali umelej inteligencie na možný pôdorys dobre fungujúcej poviedky, tak toto je ešte úloha, s ktorou by si vedela nejako poradiť, ak by sa pozerala na to, čo už bolo napísané. Táto poviedka je remeselne výborne vyskladaná s premyslenou štruktúrou a v dobrom zmysle slova je premyslená. Pre mňa bola niečo veľmi krehká. Toto je už rozmer, ktorý by umelá inteligencia nedokázala napísať a zachytiť. Krehká v tom, aké veci, aké prežívania zachytávala, a zároveň pevná práve v tej štruktúre a v tej remeselnosti. A toto ma priviedlo k tomu, že som sa niekedy cítil, ako by som mal kontakt so sklom alebo bol niekde za sklom, ale opäť v dobrom zmysle, pretože to sklo je sklo na teráriu alebo sklo oddelujúceho, ktoré ma oddeluje od čohosi, čo chcem vidieť, na čo sa chcem pozerať, ale možno čoho nechcem byť úplne súčasný, alebo tam ani nie som pustený. Je to poviedka, ktorá nás dostáva na Jadran, do prostredia, kde by sme možno čakali iné zápletky, než také, aké nájde v tejto poviedke čitateľ. Ale to je celé tak trošku kamufláž, pretože pozorujeme skôr rozklad fyzický, rozklad tiel, ale zároveň aj rozklad vzťahu, ktorý už rozložený je, to sa dozvieme hneď na začiatku, a teraz len skúmame, čo k tomu viedlo, aké sú tie okolnosti a čo možno bude ďalej. K tejto poviedke mám zároveň pár viedot porodkyne Dominiky Moravčíkovej, ktorá bola tiež súčasťou poroty. A Dominika sa dnes nepripojila tu k nám fyzicky, ale povedala, že ju táto poviedka nadchla svojim zvláštnym rytmom, spôsobom tvarovania vied a syntaxe, ktorá na ňu pôsobila súčasne umelo aj organicky. A to myslím, že dobre dopĺňa to, čo som povedal a čo by som sám takto nepovedal, tak som si dovolil požičať pár vied od Dominiky, pár slov.
0: A teraz sa dozvieme autor alebo autorstvo.
3: Teraz už prejdem k prečítaniu toho, čo je v prihláške. Je to autorka, opäť z Bratislavy, ročník 2002 a je to Dorota Hinštová. Gratulujem.
0: Teraz som sa troška tak zasekol, aby to nevyzeralo čudne, ale ja Dorotu poznám.
2: Áno, poznáš ju, pretože to je vlastne druhá finalistka, ktorá už raz bola v tejto literárnej súťaži ocenená, aj publikuje, takže Dorota, gratulujem, dúfam, že už bude knižka čoskoro, veľmi sa teším.
0: Hej, ale ja ju poznám ešte, keď bola úplne malé dievčatko, pretože jej otec je naozaj môj dobrý kamarát, novinár, ešte z mojich novinárskych čias a nevidel som veľmi dávno. Takže gratulujeme, Dorote. A teraz máme za sebou 9 mien, 9 poviedok. Dáme si opäť jednu krátku slovenskú pesničku a napätím budeme čakať meno víťaz alebo víťazky. Vybrali sme Zabiť Františka, pretože si myslím, že toto je interpret, ktorý hrá najčastejšie zo všetkých slovenských interpretov na literárnych festivaloch. Benadnie.

0: Tak stiahli sme zabiť Františka, lebo už nebude text, ale tu sa bavíme naozaj o textoch, o kvalitných textoch, ktoré tento interpret má, ale aj sme stiahli preto, lebo sme nedočkaví a chceme počuť meno, ktoré bude svietiť ako meno víťaz alebo víťazky 30. ročníka literárnej súťaže Poviedka 2026. Necháme to meno na šéfa poroty Rada Potočára. Ja len doplním, že obálka, ktorú poslala, dostala číslo 257.
1: Ideme na to? Finále?
0: Poďme.
2: Veľmi sa tešíme.
1: Obálka je otvorená. V tejto sekunde to už vidím ja. Je to autor zo Sebe chlebov, čo je Krupina, Veľký Krtiš, ak sa vrátime ku geografii, ročník 1983, a je to Marek Grajciar. Gratulujem.
0: Gratulujem Marekovi.
2: Tak to gratulujem, lebo Marek Grajciar už vlastne v tejto literárnej súťaži, že Marek Grajciar už v tejto literárnej súťaži úspel dvakrát a raz získal v roku 2013 hlavnú cenu, takže Marek, už teraz sa tej knihe nevyhneš.
0: A je to presne to, čo si hovoril, že netreba sa vzdávať, keď človek neúspeje na prvý krát, a Marek je toho dôkazom, že sa oplatí naozaj písať a posielať. Tak čo k jeho poviedke povieš, Rado?
1: Pri všetkých poviedkách, o ktorých dnes hovoríme, sme debatovali o tom, kde je v nich balans medzi formálnou vybrúsenosťou, medzi tým remeslom a tým, čo je originálne, tou šťavou alebo nápadom. Táto poviedka má jedno aj druhé. Má to, čo sa nevždy stretáva z hľadiska tejto vyváženosti, a zároveň je to ako víťazná poviedka, príklad poviedky so silným žánrovým rozmerom. Je to poviedka, ktorá je veľkým osviežením oproti tomu, čo to bolo v minulých rokoch na víťazných priečkach. Možno predošla poviedka, o ktorej sme hovorili, Anatómia medúzy, by viac zapadla do rámca poviedok, ktoré tu boli v minulých rokoch, napríklad Telo na pláži je určite poviedka, ktorá by sa dala v niektorých aspektoch pripodobniť, ale Marek Grajciar vyhráva s poviedkou, a aká v ostatných rokoch na tých najvyšších priečkach ťažko má obdobu práve v tomto žánrovom rozmere. To, čo sa podarilo vytvoriť Marekovi od začiatku, je silná atmosféra. Možno prvé momenty, kde ešte nevieme, kam nás text vtiahne, ale sme v ňom kvôli prostrediu, ktoré tentokrát nie je Jadranom, ale je to zimná krajina, niekde na Slovensku, je to povrch zamrznutej vodnej hladiny. A my sa teraz postupne dozvedáme, čo je pod tou hladinou a čo všetko je vlastne pod tým textom a čo si ešte pod tým všetkým ďalej môžeme domýšľať. Veľká gratulácia, Marek.
0: Bubliny v lade. Tak sa teda poviedka volá. Opýtam sa aj o ďalších členov poroty, že čo teda poviedka, víťazná poviedka s nimi spravili.
3: No, táto poviedka, myslím, že vo všetkých veľmi rezonovala, už keď sme sa pri nej zastavili prvýkrát. A Bubliny v ľade pre mňa, keď som to čítala prvýkrát, zanechali vo mne veľmi silné emócie, a rovnako aj druhýkrát, rovnako aj tretíkrát, takže myslím si, že je to veľmi zaslúžene víťazná poviedka. A zároveň, ako povedal aj Rado, s tým, že je to aj žánrové zastúpenie tento rok, tak to o to viac som potešená v podstate, že aj žáner má takéto silné zastúpenie a môže byť naozaj takto dobrý. Takže gratulujeme.
0: Kristián?
4: No a opäť tu teda platí, že vlastne to nedopovedanie v textoch ide zase vlastne, je to teda známkou kvality textu, ako aj túto vlastne, keď si ho dočítame do konca, tak nám to nie je jasne povedané, že čo sa stalo, ale že vlastne to pochopíme, a to je výborne zvládnuté. Zároveň by som ešte spomenul slova ďalšej porotkyne, Nikol Hochholcerovej, ktorá teda spomínala, všetci sme sa zhodli na tom, že ten žánrový rozptýl textov aj v tomto ročníku, alebo aj celkovo v poviedkach nám vôbec nevadí, práve že ho vítame oproti teda takej možno, že umeleckejšie ladenej próze, ale s tým, že nie všetky tieto texty boli aj vlastne nejak formálne možno vybrúsané, A tento text bol práve tým textom, ktorý vybrúsený bol. Ale teda samozrejme bolo tam oveľa viac textov, ktoré mali výborný nápad, žáner tam bol tiež veľmi dobre zvládnutý, ale samozrejme ešte by si zaslúžil nejaké, zaslúžili tieto texty nejaké preškrtania a možno nejakú redakciu. A tak.
5: Veď Kali, to, o to vlastne aj ide, že ty možno nehľadaš, že dokonalú poviedku, keďže sú to väčšinou ľudia, ktorí začínajú písať, ale teba potom čaká, keď už s ním budeš pracovať a budeš im chcieť vydať knihu, to obrusovanie.
2: Ale tak nie je to pravidlom. Častokrát sa stane, že tá poviedka je dobrá, alebo ten autor už je zrelý úplne od začiatku a tej práce je naozaj veľmi málo, že sa proste len vychytajú nejaké gramatické chyby alebo drobné štylistické lapsusy. Ale chcem povedať jednu vec, že vlastne ten zborník poviedka je akoby dokumentom doby. Tú poviedku, v akom stave ju čítali vlastne porodcovia. A častokrát, keď autor alebo autorka zaradí neskôr, ja neviem, o 2, o 3 roky do svojho debutu tú poviedku, tak možno by ju človek ani nespoznal, že tak je poprerábaná, ale to už je tým, že vlastne ten autor akoby rastie literárne, učí sa rozmýšľať o svojich textoch, učí sa, ako hodnotiť, lebo jedna vec, ako tá tvorba je rozdelená do dvoch fáz a to aj povzbudzujem každého, píš srdcom, napíš všetko, čo o tom vieš, ale potom škrtaj rozumom. Vyškrtávaj to, čo tam nepatrí a sám prídeš na to, že proste v tej prvej fáze sa nekrotiť. Hej? A toto ešte pri tí začiatočníci nemajú. A ukázalo sa teraz, že vlastne aj ten víťaz je človek, ktorý dostal do roku 2013 hlavnú cenu, v roku 2014 prémiu. Potom sa na dlhý čas odmlčal a teraz v 26. znovu vyhral. Čiže ten človek už v podstate písal, ale ja neviem, či je on spokojný s tými poviedkami spred 10 alebo teda viac ako 10 rokov a kam vlastne dospel. A ďalšia vec je, že vlastne až dneska večer dostanem všetky tieto poviedky, doteraz ich mali porodcovia u seba. Veľmi sa teším do rána, do štotej prečítam vlastne celý ten zborník v takomto surovom stave a to je pre mňa najkrajšia chvíľa, už som ju zažil 30 krát.
5: A ešte sa opýtam, čo teraz víťaza čaká?
2: No, v každom prípade sa stretneme pri odovzdávaní cien. Potom, keď je niekto viackrát ocenený, tak ho na ďalší rok pozvem do poroty, aby už znovu nevyhrával, lebo porodca sa nemôže zúčastniť tejto súťaže. Ale v každom prípade nasleduje pozbudzovanie k tomu debutu. Vidíš, bol som neúspešný, za 13 rokov sa mi nepodarilo Marecha Grajciera, aj keď študoval teda v škole, študoval FAMU. Takže nepodarilo sa ma ju dotiahnuť ku knižnému debutu, tak dúfam, že teraz už budem úspešný a predstavím ho aj čitateľom. Takže.
5: Držím palce. Zostáva nám ešte trošička času, tak by som ešte naozaj, poďakoval by som naozaj všetkým porodcom, ktorí tu neboli, aj ktorí tu boli, ale ďakujem, že ste si našli čas. A Kaliče, by som dal naozaj to posledné slovo, že 30 rokov, ja viem, že ty máš pripravené štatistiky, tak ale len keby si povedal, že tých 30 rokov, čo to pre teba znamenalo?
2: No teraz som v dôchodkovom veku, budúci rok idem do dôchodku. Takže zajedno vypadnem zo systému a už bude štát platiť mne, nie ja štátu. Takže sa veľmi teším na to obdobie. Naozaj som už starý chren. Robím túto literatúru ako profesionálne už 35 rokov ako vydavateľ. Venujem sa výhradne slovenskej literatúre a žiadnej inej. Toto je odkaz pre istú Martinu. A za ten čas som... Ja som strávil svoj život naozaj najlepšie, ako som mohol. Strávil som ho s najlepšími mozgami, ktoré tu boli za posledných 35 rokov a veľmi sa teším na to, že som bol dokonca aj blízkym kamarátom, veľkým osobnosťom literatúry. Že som mal tú čest vydávať niektorým aj súborné diela, alebo teda, že som bol akoby spolu. Ja som za ten čas absolvoval 1500 vlastne rôznych typov podujatí od diskusie v knižnici pre 12 ľudí až po festivale, kde sa tlačí 400 ľudí v sále. A chcem povedať jednu vec, že
6: literárna súťaž poviedka je to najlepšie a najdôležitejšie, čo som za celú tú svoju kariéru urobil. A aj keď tu nebudem, aj keď budem buď v Ochocku, alebo v krematóriu, tak táto súťaž ostane.
5: Ty si teda hovoril, že bol, ale ja som presvedčený o tom, že stále ešte budeš.
6: A že dokým budem vládať, budem.
5: Ja si to myslím, som o tom presvedčený, lebo ťa poznám. Veľmi ti držím palce, ďakujem ti za celú literárnu scénu, za všetkých čitateľov, urobil si to veľa. Tešíme sa teda na ďalšie ročníky poviedky a ešte raz gratulujeme všetkým oceneným. Ďakujem.
6: Nech žije literatúra.
5: Nech žije.
7: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Začal sa program 100% FM, je tu hodina s domácou hudbou, dnes od trojice Andrej Eugena Demeter. V pláne máme nové demovnicové tracky a aj text nového singla kapely Bad Karma Boy. Máte to najlepšie počúvanie.
1: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

V Demovnici sa prezentovala nová hudba, časť z nej sa presunula aj sem, do programu 100% FM. Z noviniek budú nahrávky od Jakupa Landla a Linden Garden a zo starších Demovnici pripomenieme Soňu Kmeťovú.

Text týždňa dnes prináša text k novému singlu zostavy Bad Karma Boy nazvaný Palisády. Nohami do kopca, dôvody vesmíru, odpíš mi, prosím ťa, prídem len na chvíľu. Údery do pása, do vody hodím ťa, nedýcham, nespávam v sútoku Dunaja. Do mapy nakreslím, koľa je spoja sa, nesprávna odbočka, slepý skok do raja. Bežím už z kopca preč, odpíš mi, prosím ťa, domov mi zostáva len v ľuďoch, čo mám rád. Keď idem nocou sám, smer domov nehľadám, pocitom zatáčam, oblečený sa zobúdzam, štekoty, vrzganie nočnej brány, horúce pľúca uprostred drámy, oblečený zaspávam. Pretiky z kopca, rytmus vadí, údery srdca nočnej peny dní. Keď idem nocou sám, smer domov nehľadám, pocitom zatáčam, oblečený sa zobúdzam.

Po nás tradične v stredu dvojhodinovka Hudba sveta FM. Ďakujem za pozornosť. Do pozajtra o 21. v ďalšom vydaní programu 100% FM.

0: Percent FM.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
10: Rádio FM.
11: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.
12: Hudba sveta FM.

Na úplný začiatok dnešnej hudby Sveta FM ste počuli novinku od Samira Lengasa, ktorý tohto roku vydal nový album s názvom Gnawa Love. Tento spevák, hráč na sintír a skladateľ je rodák z Maroka, ale v posledných rokoch žije a pôsobí v New Yorku. Za svoje predchádzajúce nahrávky si vyslúžil dokonca aj nominácie na Grammy. Dnes vás však čaká nielen takýto podobný etnojazz, ale aj osobná pozvánka na festival Ozveny, ktorý sa bude konať tento víkend v Slovenskom rozhlase a príde o ňom porozprávať saxofonista, skladateľ, vydavateľ a organizátor hudobného života Nikolaj Nikitin. Okrem toho zaznie rozhovor aj s hudobníckou dvojicou Adela Mede a Štefan Sabo, ktorí sa v štúdiu Rádia FM zastavili koncom minulého týždňa. Už o pár dní im vyjde spoločný album s názvom Dalok, čiže piesne. Okrem toho zaznie kopa albumových aj singlových noviniek z domova aj zo sveta. Už o chvíľu vám svoje rafinované kompozície predstavia brazilský gitarista a skladateľ Lorenzo Rebetes a holandský saxofonista Nathan Dines so svojím projektom Echoes of Zoo. Dve hodiny globálnej hudby pre vás ako každú stredu nachystali podcast poza mikrofónu a Eugen spoza mixu.

0: Práve ste dopočúvali skladbu Telepatia vlčej svorky v podaní holandského kvarteta Echoes of Zoo. A to ešte stále nie je koniec hudby inšpirovanej svetom zvierat v dnešnej hudbe Sveta FM. K tým ostatným sa dostaneme možno niekedy po 11. hodine, ale teraz tu mám vedľa seba vzácneho hostia. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Pozdravujem poslucháctvo Rádia FM.
0: Ak ste ho nespoznali po hlase, tak toto je Nikolaj Nikitin, kolega z Rádia Devína, možno že aj v nejakom inom okruhu?
1: Na Devíne
0: som. Iba na Devíne zatiaľ, dobre. Možno budeš raz aj našim kolegom, ak nás zlúčia do jedného rádia.
1: No hádam, nás nezlúčia a FM-ko bude fičať ďalej. FM-ko mám veľmi rád.
0: Ja mám zase rád Devín, takže sme si vyznali lásku a teraz môžeme ísť k predmetu našej debaty. Ja som ťa zavolal kvôli tomu, že už pred týždňom sme púšťali takú tvoju predbežnú pozvánku na festival, ktorý sa volá Ozvenie a bude sa konať tento víkend práve tu v Slovenskom rozhlase, tak teraz môžeš osobne porozprávať trochu viac.
1: Áno, ja sa musím troška ukludniť. Ja som práve prišiel z divadla Arena, kde bolo odovzdávanie cien za jazzový album roka Esprida. Vyhral to môj favorit Nikola Bankov, tak dúfam, že ho tu niekedy zahra, že je to fantastický saxofonista, gratulujem mu touto cestou. Ale teraz k Ozvenám. 3. oktobra tu v malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu už robíme druhý ročník Ozvien a Ozveny, alebo Echoes, je festival, ktorý má pod názov, že Folklor inak. Ale samozrejme, že po to sa zmestí všeličo. Minulý rok sme tam mali Barcelona, Balkan Orchestra ako veľké hviezdy. Hrali tam Folk and Bass Orchestra, určite poznajú poslucháči, ženy z muzičky s nimi spievali. Mali sme tam taký špeciálny ozvený ansambl z našich jazzovo-folklórnych hudobníkov, ale tento rok sme to poňali inak, postavili sme opäť originálny projekt a bude to, že elektronika s akustickými nástrojmi a s fantastickou Simonou Hulejovou a projekt sa volá, že Hulejová, Jureš, Štefánik.
0: A ty aj vieš, čo budú hrať, alebo oni si to nejako dopredu... Teda máš nejakú predstavu, alebo počul si nejaké demo, alebo ti nejako porozprávali, že čo tam vlastne bude?
1: Že vraj niekde hrali takto už a zajtra majú skúšku.
0: Dobre.
1: Tak vôbec neviem, čo budú hrať, ale videl som ich rider a stage plan a bude to paráda. Bude to paráda, lebo bude tam elektronika, je tam krídlo klavírne. Dúfam, že Jureš zobere violu. A pre Simonu ja mám obrovskú umeleckú slabosť. Ja som ju zažil v úžasných zostavách s Oskarom Telkom a jeho sextetom. Okrem toho, že sme vyhrali s týmto albumom Radio Hlavu, tak sme ho krstili v Jeruzaleme a mali sme krásnu šnúru tu po Čechách a po Slovensku a Simonu som mal možnosť poznať ako folkloristku, improvizátorku free jazzu, spevačku R&B, soulu, jazzu, čohokoľvek a ja sa veľmi teším aj na tento projekt. Minulý rok bola na Ozvenách a spievala aj rómske, aj slovenské piesne a teraz som naozaj zvedavý, čo dá s chalaňmi.
0: No tak to je naozaj dobré lákadlo, pretože ísť na nejaký projekt, ktorý bude mať v podstate premiéru, tak tú verejnú, tak to stojí za to podľa mňa. Zvlášť, keď sú tam takí výborní muzikanti.
1: A tá akustika, alebo bude to v dvojke v štúdiu a to mám úplne najradšej a ja som si ho zamiloval, keď sme s Cluster Ensemblem tam skúšali veľmi dlhú dobu. Je to zvukovo fakt fantastické a zároveň to budeme aj nahrávať, čo je tiež fajn. Takže je to taký priestor, kde si to posluchač naozaj môže užiť.
0: Takže dúfam, že tá nahrávka sa potom dostane do siete EBU a niekde možno sa ešte objaví aj v nejakom inom vysielaní okrem Slovenska. Ale je tam potom ešte druhá kapela, ktorá v ten večer vystúpi?
1: Áno. A ja si z toho robím srandu, že o nej vôbec nič neviem. Je to kapela Dikanda z Polska. Samozrejme, že o nej viem, ale je to dramaturgický výber kolegu Martina Petrenka, ktorý je do tejto kapely úplne zamilovaný a všetkých nás proste presvedčil, že to sú presne oni, ktorí budú tento rok vystupovať na Ozvenách. A tak som sa dostal k ich nahrávkam a je to tiež, je to iné, je to skôr world music, toto je tvoja parketa, možno ty by si o nich mohol niečo povedať, ale je to aj vizuálny, aj hudobný zážitok.
0: No ja som videl tie vizuály akorát na fotografiách nejakých štylizovaných, takže priznám sa, že nejak sme sa minuli. Ja viem, čo hrajú, párkrát som ich púšťal a viem, že sú veľmi populárni hlavne, je to aj prirodzené, keďže sú poľská kapela, tak často hrajú hlavne na východnom Slovensku a na severnom Slovensku, že Orava, Liptov alebo niekde v Bardejov, Prešov.
1: Ale oni majú slovenského člena, alebo niečo také sa tam deje. Nevieš
0: to,
1: o tom?
0: Priznám sa, že neviem. Ja som videl som tam zoznam kapely a nikto mi tam nepripadal, že by mal byť od nás, ale prečo nie? Možno, že mal nejakého gorala.
1: Áno, že mne to tak prišlo a niečo z takého sa k mne dostalo a samozrejme, že som sa neprichystal na že živý vstup do rádia s týmto, ale je to živé, je to zvukovo zaujímavé a ten vizuál ja som videl z videí ich a teraz nám rotuje na sociálnych sieťach aj také video pozývacie, kde jedna pani tam hrá na ten veľký búbom, veľmi dobre to vyzerá, veľmi sú zlatí a myslím si, že vedia aj fantasticky komunikovať s publikom a že to prepojenie, ja dúfam, že sa nám podarí to, čo minulý rok, že sme proste prepojili tie hudobné svety na jednom pódiu a že to toho poslucháča ani diváka neunaví, že by sme dali blok podobných kapiel.
0: No to určite nie, lebo ja som teda počul nejaké staršie nahrávky a oni dokážu uletieť aj niekam, že na Balkán, dokonca do Afriky, že mali zo pár takých pesniček, kde mali nejakých arabských hostí, takže bolo to zaujímavé.
1: Určite. Pestre. Určite áno, no. Tak každý si tam nájde svoje. Ja sa priznám, že sa najviac teším na tú slovenskú premiéru s tou Simonou a s tým Jurešom a s tým Majlom Štefanikom. Pre tých Jureša určite všetci poznajú z folk rapu. A Martin, Majlo Štefanik mal takú zostavu, že ľudové mladistva, to bol svoj času veľký hype, všetci
0: bol.
1: Vedeli, všetci sa písalo, mali úžasný marketing a aj klipy. A doteraz mi hrajú tie skladby v hlave. Aj dostali tiež rádio hlavy, mám pocit.
0: Nie, to bolo také trošku zamotanejšie, že oni mali asi 5 nominácií, ale ani jednu nepremenili. To bol jeden z tých nešťastných prípadov. Tak pamätám, že nedostali.
1: Si pamätám staré tržnici, že boli na pódiu a Basák bol hore bez bestrička, že niečo dostali.
0: Tak možno dostali nejaký... objav roka, ale nebolo to že také, že album roka. Nebolo to taká veľká kategória.
1: Jasné, no ale to sa stáva. Ja si pamätám aj pár rokov dozadu, že sú takí interpreti, ktorí majú 5-6 nominácií a nevíde to. A ja sa vždy nahnevám potom. A ono je to príjemné, keď to človek dostane a potom si myslí, že už je pokoj a po 3 rokoch to chce dostať znovu. Je to tak. Je to veľmi príjemné, keď hudobník dostane akúkoľvek cenu. Ono sa hovorí, že to nič neznamená, ale je to také ohodnotenie, musím povedať z vlastnej skúsenosti, že je skvelé, že a IFM-ko organizuje niečo také, ako sú rádio hlavy, že máme také slovenské Grammy vlastne.
0: Dobre, ja sa ešte na chvíľku vrátim k tým trom účinkujúcim, keď vraví, že teda majú už niečo nacvičené a že sa to bude aj nahrávať, tak ja dúfam, že z toho možno časom tiež bude nejaký trvalejší projekt a že teoreticky to tiež môže skončiť ako platňa, ktorá by mohla niekedy niekde výjsť a mohla by niekedy niečo vyhrať.
1: Musíme Jureša k tomu dokopať, musíme ho presvedčiť, že to je presne to.
0: To som chcel premostiť k tomu, že vlastne my nahrávku ich ešte nemáme, keďže na tom len pracujú, ale máme tu nahrávku kapely Bernd Hayes, v ktorej spieva Simona Westerdijk-Hulejová a v ktorej má, že trošku prsty.
1: Áno, ja som presvedčil Simonu, že ja budem najlepší vydavateľ na svete a presvedčil som ju, že okrem toho, že si to tu vieme vypočuť digitálne, čiže album Baron Hayes s názvom Fuego. Baron Hayes je kapela, je členkou Simona a spoluautorkou. Oni sú autorský tím. A ja som ich presvedčil ešte, že to dáme na vinyl, čiže sa vydalo nejaká limitka vinylov, teraz neviem, či 100 alebo 200 kusov s krásnym obalom, ale oni si ju všetky odnesli do Prahy. Mám doma ešte pár kusov, kto by chcel, ale nebudem to teraz núkať, ale už to pokrstili v Prahe. Mali aj krz, už je to uvedené a myslím si, že im to parádne vyšlo. Majú tam aj slovenské, aj anglické texty a sú tam aj piesne, ktoré nemajú text, sú len spievané ako keby bez textu.
0: Dobre, ja som na dnešný večer vybral pesničku z hodnotnosti s textom a potom si zahráme aj niečo od poľskej kapely Diganda, aby ste sa naozaj naladili na to, čo vás môže čakať v sobotu túto v Slovenskom rozhlase na festivale Echoes alebo Ozveny.
1: Je to tak.
0: A ja ďakujem Nikolovi Nikitinovi, že nám prišiel o tom takto šťavnato porozprávať a dúfam, že keď budete mať v ten večer voľný čas a nebudete akurát chodiť po meste a obzerať si svetelné inštalácie, tak tesne predtým alebo tesne potom zájdite, prosím vás, aj na kvalitnú muziku do Slovenského rozhlasu.
1: Ďakujem za pozvanie do Rádia FM. Pozdravím poslucháčov.

Toto bola Anna Bičak-Černiavská, hlavná tvár a akordeonistka speváčka poľskej skupiny Dikanda, ktorá vystupí už túto sobotu 3. októbra v Slovenskom rozhlase v rámci festivalu Ozveny a pred ňou bude ešte hrať aj slovenské trio, veľmi zaujímavé, v ktorom bude spievať Simona Huliová. Na klávesi bude hrať Martin Štefánik, zvaný Majlo, a je tam ešte tretí hráč Jureš Líška, takže to bola pozvánka do rozhlasu na živé hranie a teraz tu máme tri novinky z konzervy a tie prvé dve sú vlastne tvorené singlami, ktoré sa čoskoro objavia ako kompletné albumy. Zatiaľ teda vyšli prvé ukážky z tých budúcich albumov. Prvá nahrávka pochádza od kapely, ktorá sa volá Zerzura a je to vlastne kombinácia francúzskej skupiny Mazalda, v ktorej hostiuje egyptská speváčka Hend El Ravi. Spoločne vystupujú teda pod takýmto novým názvom. Za nimi sa ešte ozve kapela Aram, čo je vlastne trio, tvorené iránskym hráčom na tar, ten sa volá Shahabeddin Azinmer, potom tam hrá belgický perkusionista Robbie Kickens a turecký hráč na kemenče Derya Türkan. A nakoniec si vlastne predstavíme už aj album, o ktorom sa budem rozprávať s jeho autormi, čiže dáme si prvú ukážku z albumu Dalok od dvojice Adela Mede a Štefan Sabo.

0: predchádzajúcom bloku čerstvých nahrávok ste počuli dva single z Francúzska a Belgicka, za ktorými stoja kapela Zerzura so speváčkou Hend El Ravi a iránsko-turecko-belgické trio Aram. No a do tretice to bola prvá ochutnávka z albumu Dalok, čiže piesne, ktoré v maďarčine nahralo duo známych hudobníkov zo Slovenska, speváčka Adela Mede a gitarista a skladateľ Štefan Sabo. Minulý týždeň sa zastavili na kus rečia v našom nahrávacom štúdiu, a tak si teraz budete môcť vypočuť ich rozprávanie o tom, ako tento album vznikal, spolu s patričnou muzikou. Na úvod ma zaujímalo, či si Adela a Štefan spomenú, kedy sa poprvýkrát stretli s maďarským folklórom.
1: Až taký začiatok. No, ja som v styku s maďarským folklórom už od detstva, lebo moji rodičia tancovali v Ifjúsivek aj v Svetež, čiže ja som vlastne od malička v tom vychovaná.
2: Ja som tá cesta k maďarskému folklóru, tak nejaký folklór sa ku mne dostal už od mala, ale nie cez rodičov, ale možno cez školu, kde mali sme citerový súbor, čo je ako keby niečo veľmi populárne na Felvidéku. Citerové súbory detské alebo aj dôchodcovské, a teda ten jeden detský bol na našej škole, ja som sa tam nedostal, ale bol tam, takže v uchu som tie melódie a ten zvuk toho mal. A potom vlastne, čo ma formovalo určite nejakým spôsobom, keď som bol malý, tak to bola kapela Dimeš, alebo Gimeš, lebo som bol vlastne na ich koncerte ako 6-7 ročný, na výchovnom koncerte nás zobrali a tam hrala vlastne kapela Gimeš, tak ja som z toho úplne odpadol a mal som kazetu, ktorú vlastne stará mama mala taký kazeťák, rekordér, a na to som vlastne ja naspievaval svoje verzie tých pesničiek. Potom dlho nič, som sa venoval hudbe všakovakej, a pred asi 3 rokmi som zablúdil do Komárna s mojim dobrým kamarátom Richardom Steinom do tanečného domu a nejak som tak ostal obarený a zatiaľ som doteraz obarený.
0: Takže hneď úvod nášho rozhovoru priniesol pre mňa veľké prekvapenie, lebo Pištu a Gímeš by som si bez jeho priznania nikdy nejako nespojil. A keďže táto skupina bola aj pre mňa kedysi dávno bránou k maďarskému folklóru a patrí vlastne k priekopníkom world music na Slovensku, dovolil som si kvôli kontextu použiť jednu ich slávnu pesničku, ktorá bude mať pomaly už 30 rokov.

0: V hudbe Sveta FM pomaly dohráva nahrávka z albumu Reggae alebo Bajka, ktorý v roku 1998 vyšiel vo vydavateľstve Slovenského rozhlasu a nahrala skupina Gimeš, ktorá bola inšpiráciou aj pre jedného z mojich dnešných hostí, Štefana Saba z Rivalskej Soboty. Pištu aj speváčky Adely Mede, s ktorou nahral album Dalok, som sa opýtal, čo takým mladým ľuďom, ako sú oni dvaja, môže dať alebo dáva folklór a čo pre nich znamená.
1: No, pre mňa to znamenalo istým spôsobom domov, ale kvôli tomu jazyku hlavne. Keď som žila v Londýne, tak ako som sa k tomu vracala, lebo mi chýbal domov. Ale teraz mám pocit, že mi to len hlavne robí radosť, že môžem spievať v rodnom jazyku a skúmať témy, ktoré tieto tety, od ktorých sa učím pesničky, spievajú a
0: doplním otázku. To znamená, keď som počul o tých tetách, že vy normálne, že od nejakých živých nositeľov tej tradície čerpáte, že sa s niekým stretávate generácie, ktorá to bežne spievala, alebo máte to len z nahrávok?
1: Máme to z nahrávok, ale Štefan sa s jednou aj stretol nedávno. Ale inak to máme z nahrávok. Ale sú to, väčšinou sú to tety, od ktorých sa učíme tieto
2: písničky.
1: Páni, pardon. To je moja, akože, slovenčina.
2: No neviem, čo môže dať folklor poslucháčstvu mladému, alebo mladému bola otázka?
0: No však súčasnému, lebo na ten projekt Ústru tiež chodia väčšinou mladí ľudia. Tak nikdy si neskúmal, že prečo tam chodia?
2: Tak ja neviem, podľa mňa tam chodia aj rôzni ľudia. Nechodia tam iba mladí ľudia a takisto ako aj na tanečné domy nechodia iba mladí ľudia a chodia tam veľa mladí ľudia. Ale ja si myslím, že takisto ako iný nejaký, nechcem to nazvať iba ako žáner folklór, ale že pre mňa to je, že niečo je viac ako keď idem na party, ako rave, že to je vyslovene tanečná hudba. Keď je nejaký tanečný dom z Moldvy, tak je to pre mňa akože ekvivalent toho fakt ako tou energiou aj tou hudbou, tým pulzom. A keď si sadne niekto za stôl s citerou, alebo iba s hlasom, alebo rozprávaním príbehov, tak to je ako keby ekvivalent normálne koncertného settingu sediaceho. Či to je filharmónia, alebo kapela jazzová, alebo jedna pani. Takže neviem, čo to môže dať tým ľuďom. Musia si v tom niečo asi nájsť, takisto ako či už ten zvuk zaujímavý, nástrojový, alebo tie príbehy za tými piesňami, alebo príbehy tých ľudí, čo hovoria, teda spievajú tie piesne.
0: No zdá sa, že aj Adela a Štefan si naozaj v tom folklore niečo našli a vďaka tomu teda nahrali spolu album. A mňa by zaujímalo, že ako ste vlastne vybrali repertoár z toho, čo ste si niekedy spolu odspievali. Pokiaľ mám dobré informácie, tak sa občas stretávate a spolu sa učíte nejaké nové piesne, tak ma zaujímalo, že čo bol ten kľúč, podľa ktorého ste vybrali pesničky na album Dalok.
1: Tak my sme mali repertoár možno aj viac ako 20 pesničiek spísaných, ktoré si tak spolu spievame. Hrali sme zopár koncertov, ale neboli to nejaké dlhé koncerty, iba pár tých pesničiek sme vždy tam na tých koncertoch spievali, ale vznikalo to aj tak, že tak my sme to nenahrali len my dvaja, my sme boli proste s viacerými ľuďmi, sme boli celá kapela a podľa toho, ako sme to vedeli zahrať, ako to vyšlo, ako sme to cítili, tak podľa toho sme vyberali tie pesničky finálne na ten album a potom ako to celé, to už presahuje do tej našej, ako keby to už není vlastne to, že sa stretávame a spievame a hráme spolu hudbu, ale je to skôr o tom, že ako znie ten album, že či to ide, aký je tam flow tých pesničiek, že či to sedí, či to dáva zmysel, že toto ide za tým a či tam cítime to, čo cítime, keď spievame. Že tam už skôr išlo niečo iné, ale čo sa týka, my keď sa stretneme raz za týždeň a spievame si, tak my sa naučíme novú pesničku alebo dve nové každý týždeň, čiže tam není ako keby, to sú ako keby dve odlišné veci skoro, že čo ide na album a čo my sa spievame, keď sa stretneme.
0: Zaujímavé aj to, ako ste vlastne pristupovali k nahrávaniu. Či to boli nejaké dopredu vymyslené aranžmány, alebo totálna improvizácia v štúdiu?
2: Ja ešte odpoviem na tú otázku predtým, to, že vlastne podľa čo sme vybrali tie piesne, takže že sú to piesne, ktoré vlastne sa nám, ktoré máme radi. Mm-hmm. Ktoré za ten čas nám nejak prirástli k srdcu a že nie je tam nejaký koncept toho, že je to tento región, alebo je to, sú to uspávanky. Ako to veľakrát býva vo folklore, že je to jedna vec, ako keby. Takže toto tam nie je, sú to pesničky, ktoré na za tie dva roky vlastne, alebo rok a pol, do toho nahrávania, čo sme sa stretávali, ktoré nám nejak ostali. A na druhú otázku teda, že či sme to jamovali, alebo či sme to naskúšali, alebo či sme aranžovali, tak vlastne sranda je to, že tí muzikanti, ktorí sú na albume, sú všetci Slováci, bez výnimky. A ak môžem, tak ja ich vymenujem. Teda,
0: to je viac ako žiadnica.
2: Zaslúžia ten kredit. Takže Ela Bodnárová, husle.
1: A spev.
2: A spev. Všetci, ktorí sú tam, aj spievajú, lebo sme ich ako donútili niečo zaspievať po maďarsky. Tak. Martin Nosal na violu a citeru. Ivan
1: Stolárik.
2: Stolárik na kontrabás.
1: Lukáš Lac.
2: Lukáš Lacko, gajdy a pišťalky. Alebo gajdy, áno. A je tam ešte donahrávaný Michal Valko na Nineru. Jerguš Jalovecký zázvuk, áno. Ale čiže toto boli muzikanti, ktorí sme sa stretli tam v domčeku v Stupave, kde sme to nahrávali a vlastne nemali sme žiadnu skúšku predtým, oni tam prišli a sme to akoby nahrali. S tým, že aj tie melódie sme sa učili nejak, možno niečo sme im poslali, že toto sa bude nahrávať, že táto melódia. Ale vlastne oni sa to tam učili za behu. Noso povedal, že aha, toto by sme mohli, keď ide ten refrén alebo tá béčková časť, tak tento akord, že to sa to aranžovalo na mieste. Takže nejaké veľké aranžovanie tam nebolo. Ale no, a čo možno aj bolo, ak bolo niečo aranžované, tak sme sa snažili niečo nahrať a to vlastne vyznelo umelo a nedostalo sa to na album.
0: Toľko teda ďalšia časť zaujímavého rozprávania Adely Mede a Štefana Saba o ich spoločnom albume upravených maďarských ľudových piesní. Teraz prišiel čas zahrať si ďalšiu maďarskú pesničku z tohto albumu, ale ja som si istý, že jej melódiu budú poznať všetci, nielen Maďari, ale aj Slováci.
1: Ahojte, tu Adela Mede a pozdravím poslucháčov Rádia FM.
2: Moje meno je Štefan Sabo a zdravím poslucháčstvo Rádia FM.

0: Práve ste počuli najznámejšiu pesničku z albumu Dalok, ktorý o pár dní vydávajú vo vydavateľstve Far Too Far, spevačka Adela Mede a gitarista Štefan Sabo. Na albume sú aj zo dve rýchlejšie piesne, no väčšina z nich sa nesie skôr v duchu panonskej melanchólie. Moja posledná otázka pre dvoch hlavných protagonistov bola, ako sa k tomuto albumu dá dostať a či chystajú aj nejaké živé hrania.
1: No, album vychádza na vinile a na digitál, na digitálnych streamovacích službách 2. októbra, čo skoro. V ten istý deň máme vlastne krst albumu v A4 o 8. v Bratislave. A bude aj viac koncertov, ešte to není plne zorganizované a ohlásené, ale bude určite aj mimo Bratislavy. Takže bude to prístupné pre všetkých a tešíme sa na vás, aby ste, dúfam, že všetci prídu do tej A4, lebo bude nás 10 na pódiu minimálne. Nikdy sa nevie u nás, že či niekto iný sa pridá, hoci kedy ešte to plánujeme, ale kapela bude, bude to veľkolepé, aj scenografia bude, takže hej, bude to big deal.
2: Ale čo už môžem asi povedať, tak to je o týždeň na to. Uh-huh. A to je tá 10. budeme hrať vo dvojici s Adelou, kde uvedieme tiež tento album na festivale Are You Free v Dunajskej Strede. Takže
1: v NFG.
2: V NFG klube, keby niekto nemohol prísť, tak pozývam srdečne na festival Are You Free.
0: Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor Adele Mede a Pištovi Sabovi a odporúčam prísť na koncerty a teda minimálne na ten jeden, ale potom možno aj na ten ďalší a tretí a štvrtý a piatý a hlavne vypočuť si album, lebo je naozaj skvelý. Na rozlúčku s ním si pustíme ešte dve skladby.
1: Sziasztok, itt Adela Mede. Üdvözlök mindenkit, aki hallgatja a Rádió FM-et.
2: Szabó Pisti vagyok, és üdvözlöm az egész FM hallgatóságot.

hudbe Sveta FM ste dopočúvali exkluzívny rozhovor s Adelou Mede a Štefanom Sabom a 4 ukážky z ich albumu Dalok, čiže piesne, ktorý vychádza práve tento piatok. Pred nami sú teraz 3 novinky z Fínska, Belgicka a Veľkej Británie, ktorých autori majú podobne ako Adela a Štefan nemalé skúsenosti s improvizovanou hudbou. Skupina Barlast nahrala svoj najnovší album Live in Japan naozaj naživo a naozaj v Japonsku. No a nový album hotuje aj belgický multiinstrumentalista Andries Boon, ktorý sa nechal pri ňom inšpirovať rôznymi živočíchmi. Prvé 3 single sú pomenované latinskými názvami Svietivky obyčajnej, Žltochvosta domáceho a Jastraba veľkého. A celý album sa volá Ragium Inquisitor, čiže po slovensky Fuzáč kôrový. No a čoskoro bude vonku aj veľmi neortodoxný folklór, alebo folk, ak chcete, v podaní britských Shovel Dance Collective. Poďme si teraz dať ukážky zo všetkých 3 albumov.

hudbe Sveta FM ste počuli ukážky z troch albumov, z ktorých ten prvý od švédskej skupiny Barlast s názvom Live in Japan už vyšiel, a ďalšie dva od belgického multiinstrumentalistu Andrisa Boona a britských Shovel Dance Collective, čo skoro vyjdú. Pri experimentovaní so zvukmi zostaneme aj v nasledujúcich asi 10 minútach. Iba pred pár dňami sa objavil na streamoch nový počin klaveristu, skladateľa a vynálezcu postdigitálnych hudobných objektov Martina Majla Štefánika, ktoré sme dnes už spomínali v súvislosti s festivalom Ozveny. Tento nový Majlov album sa volá Rev, Vresk a Brut a tvorí ho vlastne scenická hudba k predstaveniu v nitrianskom divadle Andreja Bagara. Textovým základom sú baladické a miestami aj riadne hororové básne Jána Botta a Jana Kalinčiaka v podaní hercov a herečiek zo spomínaného divadla. Tie Majlo svojou hudbou ešte trošku viac osolil a okorenil. Skúste si teraz spolu s nami zopakovať povinnú literatúru.

0: stojí mohyla, na mohyle zlá chvíľa. Na mohyle trnie chrastie a v tom trní chrastí rastie. Rastie kvety rozvíja jedna žltá ľalia.
1: Tá ľalia smutno vzdychá, hlavu moju trnie pichá a nožičky oheň páli, pomôžte mi v mojom žiali.

0: vetri povievajú, dni za dňami uchádzajú. A Adamček sám s Evičkou, ako holub s holubičkou.
1: Raz Adamček sadne k stolu, skloní bielu hlavku svoju.
2: Ach, Evička má perlička, choď na čistec do lesíčka.
0: Kým Evička s čistcom beží, už Adamček mŕtvy leží. Pod prach si ho pochovala, aby na ňo pamätala.
3: Spí, Adamko.

0: do mesta, budeš moja nevesta.
1: Evka dlho neniekala, pravú rúčku pánu dala a on jej dal prsten zlatý.
0: Večer príde maj zo svaty.
2: Vyšla Evka až na cestu, hľadí ona, hľadí k mestu. Jak vyzerá, tak vyzerá, od poludnia do večera.
3: Ach Bože môj, Bože drahý, ešte nezrieť kolímahy.
4: Už slnko preč začne sa tmieť a milého, jak nie, tak nie. Ťažko čakať v noci vonku, ešte ťažšie v pustom domku. Na ohníček triesky dáva a za každou povzdycháva.
5: Poďte milý, poďte ko mne, bo sa srdce trasie vo mne.
6: O polnoci prach zapuká.
5: Kto to?
7: Ženo, pusť ma dnuká.
5: Kto to? Bože, či to on?
7: On tvoj Adam ide von, ide, ide spod prahu, či zdržala prísa.
5: Jajku, húdky, spievajte, zamoriť ma nedajte. Hýbaj, hýbaj, milý, ko mne, lebo hnedky bude po mne.
7: Idem, idem, moja žena, už som tu von po ramená. Idem, idem spod prahu, či zdržala prísa.
5: Jajku, húdky, spievajte,

0: Žena moja ako zhrobu,
1: ani uši, ani zraky.
0: Hľa, pod zemou je svet taký, oči, uši tam netreba, tam sú svoji vedľa seba.
1: Len čisto ty, Adam, ľúbi tvár bez nosa, dlhé zuby. A čože tak hrkaš nimi?
0: Uj od zimy, uj od zimy.
1: Choď ku krbu pri plameni.

hudbe Sveta FM ste počuli dve ukážky z divadelného soundtracku s názvom Rev, Vresk a Brut, ktorý pre divadlo Andreja Bagara zložil Martin Majlo Štefánik. Aby ste sa nebáli po polnoci chodiť cez cintorín, skúsime to teraz trošku odľahčiť dvomi tangami. Najprv to bude pesnička, ktorú preslávil Jozef Kuchár a je na novom albume skupiny Slovak Tango. Ten album sa volá Jozef Kuchár a Viera Racková, takže je to vlastne repertoár takýchto dvoch klasických slovenských spevákov, teda speváka a speváčky. A potom zaznie ešte jedno fínske tango v podaní speváčky Ulli Maria Liniama a gitaristu Nikolaja Blada, ktorý bude sprevádzať aj huslista

0: servis.
1: Dnes ste počuli v hudbe Sveta FM strašne veľa nových nahrávok a teraz tu máme ešte nejaké nové pozvánky na koncerty. Streda to už nestihnete, to som si zabudol vyškrtnúť, mám to aj na stredu 30. septembra, ale to už je trošku pase. Vo štvrtok 1. októbra môžete ísť na Maoka, ale až do starej synagógy v Plzni by ste sa museli trepať. Zrejme je v Plzni veľmi populárny, lebo tam má dokonca dva koncerty, jeden o 17.30 a druhý o 8. večer. Ale také Pakora Trio v rámci programu Bassfestu v čerstvo otvorenom klube Hogo Fogo Jazz and Art Club v Banskej Bystrici, ktoré sa koná zajtra o 19.30, to by ste stihnúť mohli, hlavne keď ste z okolia Banskej Bystrice. V piatok 2. októbra Enie sa bude hrať koncert v Banskej Štiavnici Za tabačkou od 18. hodiny, ale môžete zájsť aj na folkový večer v podniku Freddy I'm Ready v Bratislave od 19. kde budú hrať a spievať Robert Fabšo, Kristýna Prablesková, Ronald Hirvek, Zúna, Peter Kulich, Mišue a Teona Tea Mtbelašvili. Je to aj pozvánka na Daniela Žulčáka, ktorý so skupinou bude spievať piesni Jara Filipa, takisto v Hogo Fogo v Banskej Bystrici v piatok 2. od 19.30 a už spomínaný koncert, krstný koncert albumu Dalok od Adely Mede a Štefana Saba, ten sa bude konať takisto v piatok v Bratislavskej A4 od 8. večer. V sobotu 3. októbra v KKC Hviezda v Trenčíne sa bude konať podujatie Zvuky demokracie, kde si môžete pozrieť klasický film Goodbye Lenin, ale aj besedu o demokracii a vystúpenie skupín Past a DJ-ské sety Mode Selectora z Nemecka a domáce jediný Pixel. Ivana Acetová Quartet s najkrajšími tangami od Astora Piazzolu od 19.30 v klube Jestico v Bratislave a ešte tu pozvánka na sobotu aj do Domu kultúry v Bolerázi, kde od 18.00 bude vystupovať niekoľko interpretov. Príde napríklad ľudová hudba Brezina a bude hrať aj Juraj Gieruj svoje pesničky. A to všetko sa deje kvôli tomu, že sa tam bude konať slávnostný krst albumu Samoty od Dua Hmlisto. A keďže na tom albume hosťuje aj združenie, ktoré si hovorí Slatite sláky, tak ja som špeciálne ako pozvánku na tento veľký koncert vybral práve že jednu pesničku od Juraja Gieruja a potom dve, v ktorých budete počuť Hmlisto, ale aj Slatite sláky.

suseda si človek nevyberá. Sused môj vysadil 3 stromy cez valený plot.

0: boli.
1: Tak toto bola pozvánka na koncert a vlastne aj na krst albumu Samoty od Dua Hmlisto, ktorý sa bude konať túto sobotu v Bolerázi. Ale počuli ste dnes večer aj pozvánku na festival Ozvený v Slovenskom rozhlase či na uvedenie albumu Dalok, o ktorom sme sa rozprávali s Adelou Mede a Štefanom Sabom. Na budúci týždeň je prvá streda v mesiaci, takže vás čaká top 20 albumov medzinárodného rebríčka World Music Charts Europe, do ktorého hlasuje viac ako 40 rozhlasových DJ-ov a DJ-ok z 25 členských krajín Európskej vysielacej únie EBU. Držte spolu so mnou palce, aby sa medzi nimi znova objavila aj nejaká nahrávka zo Slovenska. Minulý mesiac tam boli dve na veľmi dobrých miestach, tak dúfam, že aspoň obrázky zo Slovenska sa tam objavia znova. Pomaličky sa s vami lúči spoza mikrofónu Potkan a spoza mixpultu, ten je tu rovno oproti mne Eugen. A stretneme sa teda znova o týždeň pri ďalších skvelých nahrávkach založených na etnohudbe.
2: Ahoj, tu je Tomáš z BDHS, pozdravujeme poslucháčov Rádia FM.
3: Ahojte, tu je Saša z BDHS a pozdravujem poslucháčov Rádia FM.

0: hudba sveta FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: sa tento týždeň bude venovať legende Stalker.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný. Robinzonky. Celý príbeh.
3: Som Monika Kapráliková a pozývam vás počúvať podcast Robinzonky Celý príbeh, kde sa s hostkou alebo hosťom vydáme po stopách jednej ženy či témy z dejín žien. Budeme pátrať v archívoch aj v korešpondencii. Budeme sa rozprávať o slobode aj dobových ideáloch ženy a hľadať, čo nám ich životy hovoria dnes.
0: Robinzonky. Celý príbeh.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku. Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
8: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
9: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
8: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
9: Cena za architektúru. Slovenská komora architektov už 25 rokov oceňuje výnimočnú slovenskú architektúru. To najlepšie z jubilejného ročníka vám predstaví počas slávnostného galavečera César 2026. Premiére 8. októbra večer na Dvojke.
10: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Rádio.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Nechcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Keby sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.

Rádio FM. Všetci na jedno kopito.

Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.